0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: 24 metus skaičiuojantis amerikietis Aleksas Vorenas Lalūnuose treje jau nėra naujokas. Dar visai neseniai pristatinėjome kitus jo darbus, o šiandien jūsų dėmesiu siūlome naujieną Emerald Eyes. Aleksas išsiskiria itin jautriu ir galingu vokalu, kuris nepalieka abejingų. Nors savo kelią jis pradėjo kaip komedijinio turinio kūrėjas socialiniuose tinkluose, dabar jis tvirtai stovi ant kojų muzikos industrijoje kaip rimtas ir talentingas atlikėjas. Pristatydamas dainą Emerald Eyes, Aleksas atviravo. Šis kūrinys tai atviras laiškas apie tikrus jausmus ir gilų ryšį, kurį atrandame kito žmogaus akise. Įdėjau į dainą visą savo širdį. Kviečiame paklausyti ir vertinti naujausią Alekso Voreno darbą. Jei patiks, būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugsėjo 15-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 laipsnių šilumos. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys ekonomikos prognozes. Jos varstymų nepaisant ekonomikos aktyvumo tikėtina, jog prekių ir paslaugų kainos didės. Lietuvos energetikos agentūra planuoja degalų kainų žemėlapyje skelbti ir elektromobilių įkrovimo kainas skirtingose šalies vietose. Lietuvoje jau yra beveik 60 tūkstančių ir grinųjų ir hibridinių elektromobilių. Uostamiščio savivaldybė organizuoja paskaitų ciklą apie jaunimo priklausomybę skirtą tėvams ir visiems, kuriems rūpi jaunimo sveikata ir saugumas. Bibliotekos Kauno Žalino padalinėje šiandien 17.15, kaip tėvams atpažinti priklausomybę. 12.30 kviečia užsukti kavos ir pirmiesiems išgirsti, kuo gyvens 40-asis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sezonas. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinėje šiandien 17 val. Atidaroma Tomo Kregždės personalinė grafikos ir meninio dizaino paroda. 9 ryto į Klaipėdą turėtų atplaukti kruizinis laivas Magnifica su 3500 poilsiautojų. Laineris čia viešės iki 17 val. Gražaus antradienio su Lalūna.

0: iš karto, kai tik atsibudau, mane pasiekė informacija, kad Lietuvoje buvo numuštas dronas, jau kariuomenė patvirtino, kad dronas yra ir rastas. Tad dabar beliks tik laukti komentarų, kokia situacija čia buvo, bet aš manau, kad apie tai tikrai plačiau pakalbės 7 valandos žiniuose, o aš su informacija, kurią dalinuosi kiekvieną rytą. Pažiūrėkim, kas sako šiandien, kas mūsų laukia, kokia dienelė, sako įtemptas metas. Tai jau tikrai, ar ne, tas rugsėjais toks, kol įsisukami visi į savo ritmą, į savo darbus. Ir atrodo, kaip voveriukai yra, tie tikrai sukamės. Ir likite taikus, geranoriški, nesivelkite į ginčus, būtina didesnė atida piniginiuose ir turto reikaluose. Nepalanku aptarinėti uždarbio perspektyvas. Jau po algos kaip tik. Nebent galit aptarinėti, kiek išleidot, ar ne? Blogas laikas netgi darbo sutartims. Galiminė sutarimai ir darbo kolektyve vis dėlto geriau nesivelti intrigas, jos be vaisės. Tai va viskas. Nosis savo darbus, nesisukiojam, su kolegom nesiginčiam, kiek uždirba, neklausim. Ar ne? Ir taip išvengsim papildomų įtampos reikaliukų. Gerai, žvelgiu į rugsėjo 15-osios antradienį. Taip, net kalendoriaus, kuriame mes ieškome datų, šiandien yra gimtadienis. Šiame puslapyje visada ieškome varduvininkų, tai DLT šiandien švenčia savo gimtadienį. Eugenija vardadienį, Rolandas taip pat, Rimgailė ir Nikodemo šiandien švenčia savo vardo dienas. Būkite pasveikinti. Kiek teko žiūrėti vieną akim į orų prognozę? Tai visai neblogai, žinokit, šiandien. Nors ir rašo, kad turėtų palinoti, bet nežinokit, aš nemačiau lietaus. Tai vadovaukimės mano prognoze, gerai? Ir jeigu jūs lygiai taip pat buvo, sako, bus debesuota su pragidruliais, daugiausia be lietaus, sakykim, vėjas daugiausia vakarinių krypčių, 3-8 metrų per sekundę, dieną apie 17-18 laipsnių šilumos.
1: Ryto žadintuvas.

0: šildymas kainuos brangiau. Jauni lietuviai vis dažniau renkasi kvaišalus. Lagūnas eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas, kai Kaišiadorių rajone šią nakt surastos NATO oro policijos naikintuvų numašto drono nuolaužos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Dronas Lietuva tikriausiai pateko iš Baltarusijos ir skrido vakarinės šalies dalies link. Artėjančio šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį sezoną, nes išlieka aukštos dujų ir biokuro kainos, teigia energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Vien dujos yra brangesnės beveik per pus nei buvo prieš metus. Nepasiturintiems žmonėms skiriama būsto šildymo išlaidų kompensacija. Lietuvos bankų vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys ekonomikos prognozes. Jo svarstymų nepaisant ekonomikos aktyvumo tikėtina, jog prekių paslaugų kainos didės. Lietuvoje prasidės gynybos pratybos per kūno griausmas. Iki penktadienio vyksta Lietuvos karių pratybos su koviniu šaudymu į Baltijos jūrą iš kairių poligono. Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Įvykiai prie Kauno mečetės, kai baikeriai per musulmonų pamaldas demonstravo kiaulės galvą, rodo augančią įtampą, todėl situaciją ir galimas rizikas turi vertinti valstybės saugumo departamentas. Jie kreipėsi vidaus reikalų ministras. Martynas Katelinas problema taip pat įvardijo kitose miestuose, neoficialiuose vietose vykstančias pamaldas. Klaipėdos savivaldybė organizuoja paskaitų ciklą apie jaunimo priklausomybę, skirtą tėvams ir visiems, kuriems rūpi jaunimo sveikata ir saugumas. Bibliotekos Kauno Žalino padalinėje šiandien 17.15, kaip tėvams atpažinti priklausomybę. Vietoje alkoholio jauni lietuviai vis dažniau renkasi narkotines ir psichotropines medžiagas. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patarėjos Rasos Pavilanskienės, naujausias tyrimas rodo, kad per pastaruosius 5 metus išbandžiusių šios kvaišalus padaugėjo nuo 14 iki beveik 25%. Bent kartą per metus su jomis vaiginasi apie 6% iš apklaustųjų.
1: Gera žinia ta, kad stebime mažėjantį alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo. Tabako gaminius dėja, bet vis dar vartoja, beveik kas antras Lietuvos gyventojas, ypač didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe. Ženkliai padidėjo bent kartą narkotinės ir psichotropinės medžiagas gyvenime vartojusių skaičius, tačiau per pastaruosius metus šis skaičius nėra ženkliai išaugęs. Tai greičiausiai rodo, kad taip žmonės labiau linkia pabandyti, bet nebūtinai jie toliau vartoja. Apskritai, narkotikų rinka sparčiai didėja, tų medžiagų įvairovė taip pat kasmet auga. Tai žinoma didina riziką, nes labai dažnai vartotojai tiesiog jie nežino, ką vartoja ir kokios koncentracijos produktai tai yra. Lyderiauja šiuo metu dvi grupės naujų psichoaktyvių medžiagų, tai jeigu kalbama apie sintetinius arba pusiau sintetinius kanabinoidus, tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Ir kur mes matom grėsmės, kad tai yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu, siunčiant paštu. Ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra to skysčio sudėtyje, gresia apsinuodymais arba net mirtimi. Jeigu kalbėtumėm apie kitą grupę, tai yra medžiagos, kurios imituoja tradicinių stimulantų poveikį, pavyzdžiui, kokaino arba amfetaminų poveikį. Kaip žinia, sintetiniai katinonai Lietuvos rinkoje yra platinami kaip kristalai arba kristė. Na, kaip mes sakom, tai yra pigesnė versija kokaino ir lengviau prieinama. Vėlgi rizika sveikatai yra didžiulė, yra labai lengva perdozuoti tokių produktų ir labai dažnai vartotojas vėlgi nežino, kas yra sudėtyje, nei koks poveikis bus, nei kiek laiko truks. Tai čia mes matom didžiulės rizikas, tikimės, kad šitie duomenys prisidės prie to, kad na, visi politikos formuotojai, visi specialistai galėtų nukreipti savo priemonės tinkamą linkme.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę bus 16-18 šilumos. Dabar apie 13, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7 valandos 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

Ką tik irgi pažiūrėjau dabar pro langą į Taikos prospektą, vėl galima pasimėgauti labai labai gražių dangum, tokiais rožiniais garbanotais pakraštėliais, tai gera diena šiandien laukia mūsų visų, o astrologiškai paklausom. Avinai gali stiprėti noras aiškiau suprasti, ko tikitės iš žmonių, su kuriais tenka veikti ar gyventi kartu. Emocijos skatins greitai reaguoti kitų elgesį, todėl svarbu nepadaryti išvados vien iš tono ar vieno sakinio. Jaučiai galite jausti daugiau įtampos dėl pareigų ir dalykų, kurių nepavyko atlikti laiku. Mąstymas taps praktiškas, bet kartu ir kritiškesnis, todėl lengviau pastebėsite, kas neveikia. Dvynėjai gali atsirasti daugiau lengvumo, smalsumo ir noro išreikšti save kūrybiškiau. Mintis bus greitos ir lankščios, todėl lengviau rasite netikėtą sprendimą ar originalų būdą pateikti savo idėją. Gali atsirasti malonus susitikimas, kūrybinė veikla, daugiau dėmesio vaikams ar noras grįžti prie pomėgio. Vėžiams sustiprės poreikis jausti saugiai ir turėti daugiau ramybės savo aplinkoje, emocijos bus jautresnės, šeimos nuotaikoms, tačiau kartu lengviau suprasti, ką verta išspręsti jau dabar. Liūtai atsiras daugiau noro judėti, bendrauti ir greitai sutvarkyti keletą reikalų. Mintis bus aktyvios, tačiau lengva išsiblaškyti tarp skirtingų temų ir žmonių. Mergelėms mąstymas taps atsargesnis neįprastai, todėl net nedidelės išlaidos atrodys svarbios. Gali tekti spręsti dėl pirkinio ar atlygio kainos ar perskaičiuoti artimiausio laikotarpio savo biudžetą. Svarstyklėm atsiras daugiau noro veikti savaip ir aiškiau parodyti, ko norite. Emocijos bus gyvesnės, todėl greičiau pastebėsite, kas jums tinka, o kas jau pradeda varžyti. Skorpionams norėsis daugiau tylos ir galimybės atsitraukti nuo intensyvaus bendravimo. Mintis gali grįžti prie senų situacijų, nebaigtų pokalbių ar sprendimų, kuriems dar trūksta vidinio aiškumo. Štai šauliai, atsiras kvietimas, naujas kontaktas ar pokalbis apie bendrą projektą. Darbo srityje palanku veikti komandoje, tartis ir kurti ilgalaikius planus. O žeragiams sustiprės noras pasiekti konkretų rezultatą ir aiškiau parodyti savo profesionalumą. Mąstymas bus orientuotas į tikslą, todėl lengviau atsirinksite, kas svarbu, o kas tik atima laiką. Vandeniam atsiras daugiau noro pamatyti platesnį vaizdą ir ištrūkti iš kasdienės rutinos. Mintis gali krypti į mokslus, keliones, naujas idėjas ar planus, kurie reikalauja drąsesnio požiūrio. Žuvims atsiras daugiau jautrumo dėl pasitikėjimo, bendrų pinigų ar kitų įsipareigojimų. Mintis gali ilgiau suktis apie tai, kas priklauso nuo kito žmogaus sprendimo ir kur jums trūksta aiškumo.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89, pieninis šokoladas Milka euras 29, o tualetinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
6: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Vakar kolega Vilius demonstravo Lalūnos marškinėlius, jeigu esate mūsų sekėjai Facebook'e, turėjote matyti. Tokius marškinėlius mes padovanosime jau šį penktadienį vienam iš mūsų Lalūnos klausytojų, kurisgi dalyvauja žaidime, kai mes klausėme, kurgi skamba Lalūna. Vakar jau užregistravom Klaipėdą, tai jau žinokit, turi rinkti šiandien kiti miestai. Tad lauksiu skambučių 390-800, kokiame mieste, miestelyje, užmiestyje, kaimelyje, gal sostinėje. Kas čia žino dabar, kur jūs mūsų klausotės, labai įdomu sužinot.
1: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: Lalūna plačiau girdima,
2: labiau mylima.
0: Taip, dabar mūsų daugiau, nes mes jau turime ir dar vieną dažnį Šilutėje, 88 ir 90, kai važiuoja ten būtinai persijungit Lalūną. O aš su kuo sveikinuosi, labas rytas.
3: Labas rytas, sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
3: Lina.
0: Lina, iš kur skambinat?
3: Mažeikiai.
0: Kaip toli nuo mūsų. Ir turbūt klausotės mūsų internetu, taip?
3: Kasdien.
0: Kasdien, ar ne?
3: Taip.
0: Kasdien. Labai smagu, Lina, mes jūs registruojam Mažeikiai, tai oho, kiek toli. Labai smagu, jog rytą pradedat kartu su Lalūnos balsais, registruojame jūs į sąrašą prie vakar, man atrodo, Marija paskambino mums ir užsiregistravo, sako, Klaipėdoj, tai šiandien jūs sakote Mažeikiai.
2: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Lalūna Šilutėje 88.

Labą rytą. Kaišiadorių rajone šiąnakt surastos NATO oro policijos naikintuvų numuštų drono nuolaužos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Dronas į Lietuvą tikriausiai pateko iš Baltarusijos ir skrido vakarinės šalies dalies link. Teigiama, kad dronas Lietuvoje buvo apie pusvalandį, skrido miestų pakraščiais ir nukrito netoli Kauno marių. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai apie galimą oro pavojų. Dronas virš Lietuvos dangaus numuštas pirmą kartą. Iki penktadienio vyksta Lietuvos karių pratybos su koviniu šaudimu į Baltijos jūrą iš kairių poligono. Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Lietuvoje prasidės gynybos pratybos per kūno griausmas. Klaipėdoje vakar ugnegesiams pranešta, kad iš apleisto pastato Nemuno gatvėje rūksta dūmai. Visas trijų aukštų pastatas buvo uždūmintas, degė daiktai, šiukšlės, bute pirmajame aukšte. Viduje per paiešką žmonių nerasta. Lietuvos energetikos agentūra planuoja degalų kainų žemėlapyje skelbti ir elektromobilių įkrovimo kainą skirtingose šalies vietose. Lietuvoje jau yra beveik 60 tūkstančių ir grinųjų, ir hibridinių elektromobilių. Holivude Emmy apdovanojimuose geriausio draminio serialo garbę pelnė tikroviškas medicinos serialas Pittsburgh'o priimamasis. Sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 šilumos. Dabar apie 13. 2 minutės po pusės 8.

0: Karate, Kyokushin mokykla Shodan, tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Karate puikiai žinome, tai ne tik sportas. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Taigi, Shodan kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvus ir visus norinčius būti fiziškai aktyviai sustiprėti bei išbandyti kovos menus. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Tad visai nesvarbu, kurio miesto gyventojas esat, tikrai atraskite sau patogią treniruočių vietą. O daugiau informacijos rasite internete shodan.lt.
1: Reklama. Mes čia

0: Reklama.
1: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvei ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo!
5: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.

0: kartų iš jūsų esate pamatę intriguojančią antraštę ir norit skaityti ir suprantat, kad nesat prenumeratoriai ir nesužinosit tai, kas yra parašyta, tai šiandien, žinokit, ypatinga diena, tik kartą metuose, išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas, metinė. 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos eurą 50. Tokio pasiūlymo daugiau nebus, tad nepraleiskite progos, akcija galioja tik šiandien, iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis prenumerata ir visus metus visą prenumeratoriams skirtą informaciją jūs skaitysite tik už eurą 50.
1: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
0: Leidžiamės į dainų dvikovą, išrinkti du kūriniai, seni kūriniai, bet gražūs kūriniai, kurie vienus ramiau nuteiks, kitus tokius, pasikūrėm, antradienis, važiuojam. Nes kiek žmonių, tiek yra skirtingų nuotaikų, ar ne? Ir niekada nežinai, kokios žmogus yra nuotaikos, kokios muzikos jam reikia, kokio sakinio reikia pasakyti, kokį sakinį, kad jis išgirstų ir jam būtų visai diena kitokia, ar ne? Tad gal šie kūriniai pataikys tiesiai jumi dešimtuką.

0: Aš įsivaizduoju, važiuojant su automobiliu, kurio variklis labai labai galingas ir toks lėtas važiavimas, žinot, kaip limuzinės klasės toks automobilis. O čia antrajame kūrinyje toksai. Uhu! Tai toks vairuotojas, kuriam nei posūkių reikia, nei padėkot, kad kur nors užlindo. Čia tik, aš skubu, aš vienintelis skubu ir lėkiu, kad čia miega dabar visi. Tai va, bandžiau nupiešt nuotaiką dviem kūriniam. Kokios nuotaikos esate jūs? Labas rytas. Labas, kas paskambino?
1: Eiva,
0: kuri daina šiandien tau patinka labiau?
1: Pirma
0: daina, gerai, lėtesnė, ramesnė. Priimam tašką. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas, kuo tu vardu?
1: Sofija.
0: Taki, kuri daina?
1: Pirma
0: daina, gerai, tinka. 2-0 jau yra toks rezultatas. Matot?
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Vėliau,
0: sakai, kuri daina?
3: Pirma.
0: Viskas, nusprendė šiandien vaikai, kad mes klausom pirmos dainos. Ką apie tai pasakytų tėveliai? Tėveliai, gal jūs norit pasisakyt? Paskambinkit jūs, pažiūrėkim, ar tėvelių nuomonė skirsi šiandien nuo vaikų nuomonės. Tad dabar jau vaikai padėkit telefono ragelius, mes laukiam tėvelių skambučių. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Saugusio žmogaus balsas, į kurią pusę keliauja?
4: Už pirmą,
0: gerai, pakol kas saugusiai pritarė vaikam. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ar pritarėt vaikam?
5: Pritariam.
0: Gerai, labai gerai. Žiūrėkit, bus vienbalsiai nuspręsta. Sveiki.
5: Labas rytas,
0: ar pritariat vaikam?
5: O aš norėčiau antros.
0: Gerai, vienu tik taškeliu galime sakyti 5-1, toks yra rezultatas. Tai žinokit, šiandien jau tikrai grojame Gangsta's Paradise, nes tiek vaikai, tiek suaugusiai šiandien nusprendė taip.
6: Dainų dvikova.

0: Geras pasirinkimas. Jeigu būtų reikia rinkti, žinokit, aš irgi būčiau šitoje pozicijoje buvusi. Ką tik sulaukiau žinutės, ar man nereikia porininko ar porininkės. Tai drąsus, sakyčiau, pareiškimas. Su manim nėra lengva. Jeigu jūs galvojat, kad labai paprasta būtų tiesiogiai sėdėti kartu su manimi, tai pasakytų jums Vytautas. Va, matot, net išeiginių porą pasiėmė. Bet laiko Vytukas. Tai rytoj jau sugrįžt, tai jau nebereikia, bet jeigu esat drąsus, visada galite, kaip aš sakau, niekada nebijokite klausti. Visada galite klausti, ieškoti atsakymų ir jeigu norisi, tai visada galite kreiptis į mūsų administraciją ir pateikti savo CV kaip kandidato, nes niekada nežinai, kur tas, kaip ten sako, deimantėlis slepiasi, ar ne? Lygiai taip pat kaip ir su mūsų vaikais. Mesgi nežinome, kas juos traukia. Ar sportas, ar robotika, ar dainavimas, ar teatras, ar technologijos, ar kūryba. Ir labai džiaugiuosi, kad Klaipėdoje yra tokia vieta, kur vaiko smalsumas virsta talentu, o laisvalaikis naujais atradimais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, net 7 klubai visame mieste, tad aš turiu dovaną, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro kuprinėlę ir gertuvę. Už teisingą atsakymą aš padovanosiu, be abejo, laukiu skambučių 390-800, atsakysite labai paprastą klausimą ir dovana iš karto atiteks jum, kuris iš šių pavadinimų yra vienas iš Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubų. Jūra, banginis ar žuvėdra? Tikrai žino teisingą atsakymą, tada laukiu skambučių, paskambinkit, sakykit ir imkite dovaną. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Sandra.
0: Sandra. Tai kasgi, jūra, banginis ar žuvėdra?
1: Žuvėdra turbūt.
0: Žuvėdra, taip. Mūsų mylima žuvėdra ir aš sveikinu jūs. O jūs, jeigu prisimintumėt save, kaip laisvalaikį leisdavot po pamokų? Šoko, dainavot, vaidinot.
1: Šachmatai žaidžiu.
0: Aš irgi žinau, kaip aš sakiau, man viena įdomiausių vietų buvo šachmatė, tas laikrodis. Tai sveikinu jūs, jum atitenka šiandien dovana, o iš tiesų reikia užsiimti, ar ne? Reikia ieškoti savęs. Kada, jeigu ne dabar, kai mažiukai esam ir gimsta vaikas ir norim

Dronas virš Lietuvos numuštas pirmą kartą. Sutarė telkti pajėgas dronų incidentams išsiaiškinti. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios, kai Kaišiadorių rajone šiąnakt surastos NATO oro policijos naikintuvo numušto drono nuolaužos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Dronas į Lietuvą tikriausiai pateko iš Baltarusijos ir skrido vakarinės šalies dalies link. Teigiama, kad dronas Lietuvoje buvo apie pusvalandį, skrido miestų pakraščiais ir nukrito netoli Kauno marių. Neutralizuotas netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Teigiama, jog yra didelė tikimybė, kad dronas turėjo sprogstamą į užtaisą, bet neaišku, ar bepilotis buvo kovinis. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai apie galimą oro pavojų. Dronas virš Lietuvos dangaus numuštas pirmą kartą. Krašto apsaugos ministras sako, kad tiek radarų duomenys, tiek kiti indikatoriai šį kartą padėjo nustatyti, kad tai dronas. Robertas Kaunas pranešė šią naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosinieku Kamišu ir sutaręs telkti pajėgas dronų incidentams įsiaiškinti. Lenkija vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Padėkoję sąjungininkams už greitą atsaką, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Rusijai intensyvinant agresiją prieš Ukrainą, pasirengimas regionų gynybai yra gyvybiškai svarbus. Iki penktadienio vyksta Lietuvos karių pratybos su koviniu šaudimu į Baltijos jūrą iš kairių poligonų. Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Lietuvoje prasidės gynybos pratybos per kūno griausmas. Klaipėdoje vakar ugnegesiams pranešta, kad iš apleisto pastato Nemuno gatvėje rūksta dūmai. Visas trijų aukštų pastatas buvo uždūmintas, degė daiktai šiukšlės, būtė pirmajame aukšte. Viduje per paiešką sudėtingomis sąlygomis žmonių neaptikta. Įvykiai prie Kauno mečetės, kai baikeriai per musulmonų pamaldas demonstravo keulės galvą, rodo augančią įtampą. Todėl situaciją ir galimas rizikas turi vertinti valstybės saugumo departamentas. Jį kreipėsi vidaus reikalų ministras. Martynas Katelynas problemą taip pat įvardijo kitose miestuose neoficialiose vietose vykstančias pamaldas. Holivude Emmy apdovanojimuose geriausių draminio serialo garbę pelnė tikroviškas medicinos serialas Pittsburgh'o priimamasis. Komiškas serialas pasakoja apie stresą patiriančius darbuotojus ligoninės priimamajame ir imasi visokiausių temų nuo teisių į abortą iki griežtų priemonių prieš emigraciją ir šaudynių. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 šilumos įdienojus, dabar apie 13, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8:03.

0: Ryto paštas.
1: Taip, atsiverčiau Klaipėdos dienraštį ir ką nors jums rasiu papasakoti. Štai matau straipsnis prie namo žolės kvapas. Aš kažkaip naiviai pagalvau, kai kolega pasakė, kad žmonės erzina žolės kvapas, sakau, negi nupjautos, sakau, tiek daug žmonių mėgaujasi šiuo kvapu, pasirodo ne tos žolės kvapas. Klaipėdiečius erzina prie daugiabučių namų, taip pat parkuose rūkomos vadinamosios žolės kvapas, dėl aitraus dvoko žmonės negali atsidaryti buto langų, o išėję pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Besisvaiginantieji nebesislapstom, nors šis narkotikas Lietuvoje yra draudžiamas, žmonės jį vartoja viešose vietose. Štai viena Ragainės gatvėje gyvenanti moteris skundėsi dėl nemalonaus kvapo, kurį, kaip įtarė, skleidė po daugiabučio namo langais, šį kvaišalą vartoja žmonės. Ir sako, 15 namo gyventojai, jeigu jau rūkote žolę, būkite malonus, pereikite bent kelis šimtus metrų nuo namo, neįmanoma net langų atsidaryti, visas kvapas eina tiesiai į namus. Rumpiškės kvartale, taip pat Malūno parke, irgi kartais galima pajusti tokį pat aitrų kvapą. Malūno parkas didelis, ten žaidžia daug vaikų, bet vaikšto ir mėgstantieji tiek išgerti, tiek pavartoti narkotikus. Tikrai ne kartą savo akimis mačiau du vyrus, kurie vis žvalgydamiesi aplinkui rūkė žolę. Nejaugi žmonės nesupranta, kad juos visi mato, kvapas iš toli užuodžiamas. Be to tai nelegalu. Jeigu norite rūkyti, tegul keliauja į kitą šalį ir nuodėsi, piktinosi sausio 15-osios gatvės daugiabutyje gyvenanti klaipėdietė. Na, o turbūt priminsime, kad pagal administracinio nusižengimo kodekso 71 straipsnį narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo paskirimo arba narkotinių, psichotropinių ir kitų psichinių veikiančių medžiagų vartojimų įtariamos asmenų vengimas pastikrinti dėl apsvaigimo užtraukia baudą nuo 30 iki 150 eurų. Na, o pagal baudžiamojo kodekso 260 straipsnį, tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ir siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, turėdamas tikslas ją parduoti, ar kitaip platinti arba pardavinėti, ar kitaip platino narkotines ir psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų. Taip. Naktį statybvietėje apsilankę vagys išsivežė krovinį, kurio nepaslėpsi kišenėje. Jo grobiu tapo net 7 paletės poros segmentų. Čia jau sekmadienį policijai buvo pranešta apie šį incidentą. Pirminiais duomenimis iš Deimės gatvės esančios statybvietės dingo net kelios tvoros detalės, o 7 paletės su tvoros segmentais. Ir tikslus vagystės laikas policijai nėra žinomas, tačiau neatmetama, kad vagys į statybvietę galėjo įsibrauti naktį. Štai tokie dalykai. Taip. Koncertų salės sezonas, ar ne, buvo atvertas, kaip čia pasakyti, atidarytas, ar ne, bet mes jau patys jame dalyvavom, skelbėm naują žinę, džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie šio atidarymo ir būti vieni iš to atidarymo dalimi, o iš ties, kaip ir minėjo, kaip ir pokalbis buvo su koncertų salės meno vadovė, kad reikia atrasti laiko, apsilankyti, noru visada turi būti, ar ne, pamatyti tai, kas vyksta mūsų mieste ir be abejo pažinti. Žvelgiu į orus, visada atsibūdus ryte pažvelgiu, kas mūsų laukia, tai šiandien tikrai laukia graži dienelė, o Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas teigia, kad šiandien, sako, rytas toks išliks niūresnis, toliau išsilaikys rūkas netgi kai kur Lietuvoje yra, sako, išlieka ramus orai, bus besikeičiančios krypties vėjas, kai kur daugiau ir to saulės pašvies, gali sušilti iki 21 laipsnio šilumos, mes taip jau kukliau šiandien, porą laipsnių mažiau turėsim. Trečiadienio naktelė bus panaši, tvyros rūkas, laikyti 7-12 temperatūra naktį. Diena štai 23 laipsniai šilumos, man atrodo, taip ir buvo kalbama, kad viena šilčiausių dienų mūsų laukia rytoj, tačiau vakariniuose rajonuose jau mums žada šiek tiek lietaus jau rytoj. Na, tie orai keičiasi ir keičiasi čia kas valandą, čia kas pusvalandį, čia kiek toli nežiūrėk. Mėgaukimės tokiu oru, koks jis yra šiandien.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Volare.
6: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Noriu pasidalinti informaciją. Centrinės Klaipėdos miesto dalies individualių valdų gyventojai kviečiami registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimui apvažiavimo būdu. Surinkimas teritorijoje nuo Dubysos gatvės iki Liepų gatvės, Šiaurės prospekto, Lideikio gatvės, Girulių plento vyks rugsėjo 23 dieną. Tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turėtų ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybe@krats.lt arba skambinkite 800-133-44. O rugsėjo 30 dieną atliekų vežėjų mašina lankysis šiaurinėje miesto dalyje. Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.
1: Reklama.
0: Ir dar pamiršau pasakyti, čia mums skambino klausytojas, jog šiuo metu važiuojantiems nuo prekybos centro Ermitažo Lingių link, reikėtų nepamiršti, koks ten yra greitis.

Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės šiąnakt numušus droną, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Pasak jo, šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Gali būti ir tas atvejis, kad specialiai paleistas į Lietuvos teritoriją. Jis taip pat perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau, negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak Matulionio, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu, pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos neperspėja. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 23 tokius asmenis. Trampo vyriausiasis sūnus ir jo naujoji nuotaka patvirtino, kad su Kremliumi ryšių turintis rusų verslininkas, jų brangus draugas Umaras Kremlevos, apmokėjo po jų vestuvių vykusias dosnes šventės Bahamose. Tadžikas Kremlevas yra tarptautinės bokso asociacijos vadovas. Su šia asociacija tarptautinis olimpinis komitetas nutraukė ryšius po pakartotinių įspėjimų dėl finansinio valdymo ir etikos problemų. Balandį Putinas įteikė Kremlevui draugystės ordiną. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 šilumos. Dabar apie 13-14. 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimą bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: rugsėjo mėnesio pradžia, arba visas rugsėjas, galima ir taip sakyti, yra toks apsižiūrinėjimo, apsiuostimo, paklausimo visų kitų, apsiklausinėjimo tokio, kur, kaip čia kas vyksta. Ir mes prisidedam prie to, norėdame jūs pakviesti, kad jūs galėtumėte išbandyti su savo vaikais to galbūt, ko dar nesate bandę. Ir štai turim pasiūlymą jum vieno mėnesio abonementą lankyti ledo ritulio treniruotės klube Klaipėda. Ir turim dovanų vieno mėnesio abonementą ir dar ledo ritulio hashtag Klaipėda firminė kepurė. Žaidimas yra jau dabar vyksta, galit paskambinti ir atsakyti mums į klausimą, o... Viena tik tai sąlyga yra šiame žaidime, kad dalyviai turi būti nauji vaikai, kurie nėra užsiregistravę ir nelanko ledo užsiėmimų treniruočių klube HC Klaipėda. Taigi, apie vieną tokį rekordą pakalbėsim, atsakysi teisingai, viskas dovanos priklausys jūsų. Jums. Sveiki. Labą rytą. Ne, nenorit kalbėti, gerai, šo negirdit. Labą rytelį. Mhm, gerai, tada aš užduosiu klausimą, kol čia vyksta telefoniniai pažaidimai, galbūt galima tai pasakyti, ar ne? Štai toks buvo įdomus nutikimas 2018 metais. Jis sako, buvo viena įspūdingiausių Lietuvos rinktiniai dienų. Kasgi nutiko tais metais? Reikia suprantu, kad mūsų telefonas šiek tiek pavargo, kaip pradinėse klasėse sakydavo, mūsų rankytės rašė, pailsėti, jos paprašė, taip ir mūsų telefoniukas. Gerai, perkraunama yra sistema šiuo metu, tad jau galėsit visai netrukus ir pabandyti prisiskambinti. Tai aš sakau ir klausiu jūsų, kuo buvo ypatinga ta diena. Ar Kaune vykusime pasaulio čempionato pirmo diviziono B grupės turnyre Lietuva iškovojo auksą? Ar tose rungtynėse buvo pritraukta net 20 tūkstančių žiūrovų? O gal rinktinė pralaimėjo tik vienerias rungtynes iš visų tame turnyre buvusių. Sveiki, gyvi.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
1: Gintarė.
0: Gintarė, kurį variantą atsakymo jūs renkatės?
1: Taip.
0: Kurį atsakymą renkatės?
1: Aš gal neišgirdau, kurį galėčiau rinktis.
0: Neišgirdot, ar ne? Sakau, kad 2018 metais buvo viena įspūdingiausių Lietuvos rinktiniai dienų. Vyko turnyras, pasaulio čempionato, pirmo diviziono B grupės turnyras. Ir kas nutiko? Lietuva iškovojo auksą. Ta diena buvo pritraukta net 20 tūkstančių žiūrovų. Ar rinktinė pralaimėjo tik vieneras rungtynes tame turnyre? Kuo buvo ypatinga?
1: Tai laimėjo pirmą vietą tikriausiai, nes nugalėjo net ir Estiją, kiek atsimenu.
0: Taip. Jūs net daugiau žinot.
1: Aš atsimenu.
0: Jūs pati atsimenat, ar ne, tos metus? Taip. Tumuolė.
1: 5 rungtynės jie ten žaidė, atsimenu.
0: Ir nė vienerių nepralaimėjo, aš kovojo auksu ir pakilo į aukštesnį divizioną. Aš jūs sveikinu, šaunuoliai, puikiai išmanot ledo ritulį ir atitenka vieno mėnesio abonementas jum, galės išbandyti jūsų vaikas ir džiaugiuosi tuo, kad štai kiek daug yra žinių, gal jūsų vaikas būsima ledo ritulio žvaigždė. Tad berniukai ir mergaitės nuo 4 metų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį klube HC Klaipėda. Ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas, aktyvus judėjimas, stiprina vaikų kūną, gerina fizinį ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją, orientaciją. Ir žinokit, pradėt paprastam, kaip jie sako, ledo ritulio klubas HC Klaipėda treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje. Tad nelaukit, kol vaikas pasakys noriu, arba matot tas akis, kai vaikštot prekybos centre ir matot, kad prilipęs prie to stiklo žiūri ir suprantat, kad gal jau reikia parodyti, kiek dar galima patirti visko ant ledo, tad daugiau informacijos ir registracijai nemokamas pamokas hashtag klaipeda.lt.
2: Reklama.
3: Easy.

0: Jeigu augintinės pradėjo sunkiau vaikščioti, sunku atsistoti, praranda pusiausvyrą, patiria traukulius ar jaučia stiprų kaklo ir nugaros skausmą, svarbu nedelsti. 8 dramblių veterinarijos ligoninės neurologai atlieka reikalingus tyrimus ir parenka tinkamiausią gydymą. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai yra įsikūrusi Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje, dirba 24 valandas per parą, taip pat ir savaitgalį švenčių dienomis. Prieš atvykstant skambinkite 0612-888-788. O daugiau informacijos rasite internete 8drambliai.lt.
1: Reklama.

0: koncertą, kuris planuojama šią žiemą. Palaikykime kokybišką lietuvišką muziką. Pasigarsinkite ir balsuokite laluna.lt.
1: Gian, gaila,

Įvykius prie Kauno mečetės vadina provokacija. Vyks pratybos su koviniu šaudymu į Baltijos jūrą iš kairių poligonų. Lūnose 9 valandos žinios. NATO naikintuvams Kaišėdorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės šiąnakt numušus droną. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Anot jo šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Gali būti ir tas atvejis, kad specialiai paleistas į Lietuvos teritoriją. Jis taip pat perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad dronų garsą girdėjo anksčiau, negu apie tai paskelbė institucijos, patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak Matulionio, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Iki penktadienio vyksta Lietuvos karių pratybos su koviniu šaudymu į Baltijos jūrą iš kairių poligonų. Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 23 tokius asmenis. Klaipėdoje vakar ugniagesiams pranešta, kad iš apleisto pastato Nemuno gatvėje rūksta dūmai. Visas trijų aukštų pastatas buvo uždūmintas, degė daiktai šiukšlės bute pirmajame aukšte. Viduje per paiešką sudėtingomis sąlygomis žmonių nerasta. Prezidento patarėjas įvykius prie Kauno mečetės, kaip ir musulmonų pamaldas baikeriai demonstravo kiaulės galvo vadina naudinga mūsų priešams, taip pačiai Rusijai provokacija, ir teigia, kad jie turi įvertinti teisėsaugos institucijos. Pasak Deivido Matulionio, tai absoliučiai nepriimtinas dalykas Lietuvoje. Lietuviai visada išsiskiria savo tautinę religinę toleranciją. Tai istorinis dalykas nuo pat Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas blokavo Trampo suvaržymus balsavimui paštu prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Respublikonas siekia apriboti balsavimo paštu bei įrodymų teikdamas, kad tai balsuojant galimas sukčiavimas. Įsakas greitai sulaukė daugybės teisinių iššūkių. Daugumos Azijos vertybinių popierių biržų indeksai šiandien smunka, nes naftos kainos toliau kyla, o investuotojai vis labiau yra įstikinę, kad Jungtinių valstijų centrinis bankas šią savaitę padidins palūkanų normas. Visgi technologijų įmonių akcijos šiek tiek atsigavo po išpardavimo, kurį paskatino baimės dėl dirbtinio intelekto bumo. Trampo vyriausiasis sūnus ir jo naujoji nuotaka patvirtino, kad su Kremliumi ryšių turintis rusų verslininkas, jų brangus draugas Umaras Kremliavas, apmokėjo po jų vestuvių vykusias dosnė šventės Bahamuose. Tadžikas Kremliavas yra tarptautinės bokso asociacijos vadovas. Su šia asociacija tarptautinės olimpinis komitetas nutraukė ryšius po pakartotinių įspėjimų dėl finansinio valdymo ir etikos problemų. Balandį Putinas įteikė Kremliovui draugystės ordiną. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 šilumos. Dabar apie 14 laipsnių šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:03.

0: pagal užsakymą.
1: Šipsausi, žinokit, šipsausi žiūrėdama į tai, kaip atrodo Vilius ir Vaida, mūsų Facebook'e galit nueit pažiūrėti. Jie jau švenčia vieną iš dienų, kur yra pažymėta švenčių kalendorija. Aš sakau, labai praktiška ir šilta, ir paslėpt gali ką nors, ir rast, aš manau, tikrai gali ką nors. Tai ir dar šypseną sukelia. Apie ką kalbu, eikit ir pažiūrėkit, ką mano kolegos jau švenčia. Taip pat šiandien yra minima sviestinės karamelės cinamono pirago diena. Aš žinokit, visai neseniai atradau. Tai papasakosiu jums. Aš nesu, žinokit, ten jau didžiulė virtuvės gerbėja, tai jie, tik dėl to, kad reikia. Bet visai neseniai atradau varškės spurgyčių naują receptą. Ir aš taip savim didžiavausi, žinokit, jeigu norėsit, aš galėsiu jums atsiųsti, jeigu kas nors parašysit į Facebooką. Kokio skonio, jau kaip namai kvepėjo. Taip pasigailėjau, kad taip mažai pasidariau, nes dar kol kalbėjau telefonu, tai kai grįžau jau nieko ir nebeliko, tai labai džiaugiuosi, kaip esu atradusi slyvų pyragą. Tai dabar atradau varškyčių, tokių varškytės spurgyčių receptą, nesvietiškai skanu, žinokit, Instagram'e radau, tai man atrodo reikės dar padėkoti ir tam žmogui, kuris ir pasidalijo tuo receptu, nes manau, kad tikrai atgalinis ryšys daug ką reiškia. Toliau, bet čia varškytės spurgytės nešvenčia, aš tiesiog prisiminiau, nes ten ir cinamono buvo, todėl kad šiandien susijęs su cinamono pirago diena. Pasiruošimo diena šiandien yra taip pat minima, demokratijos, sukurkite skrybelę diena šiandien taip pat, taškiukų diena, ne vieno taškuoto rūbo neturiu dabar. Ne į temą šiandien esu apsirengusi, kaip reikėtų. Veltinių skrybelių diena, dvigubo sūrio mėsainio diena. Atrodo, Hesburger dovanosim dovanų kortelę po 10 valandos, tai galėsim paminėti. Mėtų kremo diena taip pat yra minima. Ką dar galėčiau pasakyti, padėkos diena. Nacionalinė padėkos diena yra paminėta kalendorija. O jūs keliaukite į Facebook'ą, pažiūrėt, ką Vilius ir Vaida švenčia. Turim dar ir vieną gimtadienį. Bus sveikint. Regina šiandien švenčia savo gimtadienį. Perduosim linkėjimus. Tai buvo vienu metu pradėjau lašnot už lango. Dabar žiūriu, vėl išsigiedrėjo. Vėl saulė toj pasirodys. Ir tai yra gerai. O Regina? Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Regina, skambiname jums iš radijos stoties Lalūna, norėdami pasveikinti gimtadienio progą.
2: O, ačiū, ačiū, labai ačiū.
1: Taip, Regina, aš tikiuosi, mes jūsų neprižadinom.
2: Ne, aš pomidorus renku
1: laukit. Oi, daug pomidorų šiais metais.
2: Ai, nežinau, aš mažiukų turiu prisisodinus, tai daug jau yra.
1: Na, kaip skaniai skamba, žinokit, Regina, toks geras rytas, ar ne, pomidorus renkat, gimtadienis.
2: Taip, atvažiuokit ant pomidorus.
1: Gimtadienis sveikinimus priimat ir, žinokit, radijos stoties Lalūna bangomis nusprendė jūs pasveikinti Vandą.
2: Taip, jau supratau, daugiau niekas nesveikina per Lalūną.
1: Kaip smagu tada, linkėjimai ir Vandai, ir jum, tai jau pririnkit tų pomidorų, kad būtų derlius geras ir diena labai graži. Gerai?
2: Pririnksiu, gerai, ačiū labai jums.
0: Šventė

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Vieta, kur mes miegame, ypač yra labai svarbi. Žiūrėkite, mes, kai atvažiuojame į viešbutį, ką ir visų pirma tikrinam. Tikrai neinam žiūrėti, kaip spintose čia vietos yra, ar ten vonios kambarys. Bet visada einam lovos patikrinti, ar bus patogu mums miegoti, ar gerai praleisime naktį, atvažiuojame į svečius, arba važiuojame į svečius žinodami, kad oi, ten gerai išsimiegosim. Nereikės vežtis kokio papildomo čiužinuko. Ir aš, žinokit, tai dar praėjusią savaitę, man rodos, įsigijau lovą, laukiu, kol čia bus pristatyta. Ir vakar domėjausi kainom, kiek čia kainuoja tas pristatymas, jeigu į liftą netelpa, pavyzdžiui, kiek tas aukštas kainuoja. Guoju, gal pati kaip skrusdėliukas ant pečių užsivesiu ir išsinešiu. Oi, bet tas jausmas, kai atsinaujina, kai gali pakeisti ir jeigu ypač nori naują kambarį, ne visiškai padaryti kokį remontą, bet šiek tiek atsinaujina, žiūrėkit, ar futeliukas atsiranda, ar kėdės, ar lova, ar spinta kokios kitos spalvos, jau visai kita žaismė ir atrodo taip gera, atrodo net nereikėjo nieko, jokių papildomų didelių pastangų padaryti, kad galėtumėte vis pasakyti, kaip jauku ir gera. Ir aš dabar pakalbėsiu apie baldų jūrą. Šilutės plente 87 jie yra įsikūrę ir rasit ir kompaktiškų sofų, kampų mažesnėms erdvėms, lovų, čiužinių, sprendimų ne tik dideliems namams, o svarbiausia, nereikia laukti kažkokios vienos stebuklingos akcijų dienos, nes baldų jūroje geros kainos ir kokybiški baldai yra kasdien. Tad jeigu rugsėjį keičiat ne tik dienotvarkę, bet ir namų režimą, gal pats laikas pasižiūrėti ar bent sofą, ar lovą tam rudeniu yra pasiruošusios, ar ne? Ar nesinorėt naujinti ir drąsiai žygiuokit, keliaukit, baldų jūra, Šilutės plentas 87, ten raskite. Ne tik lovą, ar ne? Galim kalbėti ir apie rašomąjį stalą, jeigu galvojat, kad dar gerai bus, arba norit atnaujinti pietų stalą su kėdėmis. Irgi žiūrėkit, kaip viskas pasikeičia, atrodo, tik pakeičiat spalvą kokios kėdės. Ir jau visai kitas kambarys, tad tikrai geri pasiūlymai ir kainos. Baldų jūroje, Šilutės plente 87.
1: Reklama.

karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos. Be kita ko, ieškančios arba pilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Karininkas taip pat nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Pasak jo, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Numušimui panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Iki penktadienio vyksta Lietuvos karių pratybos su koviniu šaudimu į Baltijos jūrą iš kairių poligonų. Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Klaipėdoje Šilutės plente pavakarę susidūrė automobilis Volkswagen, kurį vairavo 57 vyras, ir paspirtukas, kurį vairavęs 43 vyras, perduotas medikams. Policija taip pat praneša, kad vėlų vakarą Doviluose sustabdyto 38 Opel Zafira vairuotojai nustatytas daugiau kaip pustrečios promilės neblaivumas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 šilumos. Dabar apie 14. Minutė po pusės dešimtos.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Pradedame radio laidų ciklą Stiprus Lietuvai, skirtą visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temomis. Kiekvienoje laidoje susipažinsime su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, kurie nusprendė tiesiogiai prisidėti prie valstybės saugumo kūrimo. Pirmosios mūsų laidos herojus – Lietuvos Šaulių Sąjungos, Vakarų jūros šaulių, Trečiosios rinktinės šaulys bei krašto apsaugos savanorių pajėgų karys savanoris Aurimas Mockus. Jis įsitikinęs, tėvynės gynyba ir rūpinimasis šeimos saugumu, tai natūraliai kiekvieno žmogaus pareiga ir prigimtis.
2: Aš galvoju, kad čia kiekvieno vyro įgimti turėtų būti tokie dalykai. Mes kaip bebūtų, esame vyrai kovot gynimo. Tai jeigu žiūrėti nuo to laiko, kada pradėjo žmogus evoliucionuoti, tai pagrindinė buvo vyro prigimtis vis tiek apsaugoti židinį, aprūpinti šeimą maistu, saugumu. Nu, tai turbūt nu, viso to ir yra parėję. Nori, nenori, turbūt tas instinktas, kad kur tai jis prasimuša. Aišku, yra, sakau, tokių vyrų, kurie turbūt nejaučia tokį instinktą, bet nu, normalu. Visokių žmonių yra turbūt visokių reikia.
1: Siekis apsaugoti savo artimuosius Aurimą atvedė į organizuotą veiklą. Į Lietuvos Šaulių Sąjungą jis įstojo dar 2012 metais, o po metų papildė ir krašto apsaugos savanorių pajėgų gretas. Ilgametė patirtis ir nuolatiniai mokymai leido ne tik pačiam įgyti reikalingų taktikos, ginklo valdymo bei medicinos įgūdžių, bet ir ilgainiui tapti tuo, kuris savo žiniomis jau gali dalinti su kitais.
2: Aš manau, kad aišku, buvo laikas toksai, kada aš atėjau turbūt pats kažkada gauti tos įgūdžius, kada išmokti gynybos, kada išmokti valdymo ginklo, taktikos, kaip visą tai daroma, kaip reikia dirbti komandui. Per tiek metų, kadangi Šaulių Sąjungoje esu nuo 2012 metų, Lietuvos kariuomenė prisijungiau prie krašto apsaugos pajėgų nuo 2013 metų, tai per tiek laiko normalu, kad tu įgūdžius išlavini ir ateina tas laikas, kada tu jau pats gali labiau duoti, negu kad kažką jau turbūt naujo gauti. Kaste tam pačiam, vis tiek kiekvienais metais, galima sakyti, vyksta tas pats per tą patį daugmaž, kai mokaisi tos pačios taktikos, tų pačių ginklų valdymų, ta pati medicina. Labai svarbu yra kariai. Tai visi tie dalykai turi būti kartojami. Kad žmogus neprarastų įgūdžių, karys privalo mokėti elgtis ir suteikti ir tą pačią medicinę pagalbą ir sau, ir kitam, mokėti valdyti ginklus, tokie, kokie yra išduodami, su kokiais esam supažindini, tokius, kokius turi Lietuvos kariuomenė, Šaulių Sąjunga.
1: Kalbėdamas apie dabartinę saugumo situaciją ir piliečių pasiruošimą, Aurimas Mockus pabrėžė seną, bet nesenstančią tiesą. Norintis taikos privalo ruoštis gynybai. Pasak jo, aiškus planas ir pasirengimas bet kokiam scenarijui suteikia užtikrintumo.
2: Aš pasakyčiau turbūt kiekvienam, kad nereikia laukti momento, kada bus per vėlų. Mes niekada nežinome, mes gyvename taikoj ir turbūt mes norime gyventi taikoj. Ir čia turbūt visi puikiai žino tą legendinę frazę, jeigu nori taikos, visada ruoškis karui. Reikia būti pasiruošusiam. Tada, jeigu mes būsime pasiruošę, mus ir priešas visai kitaip, potencialus priešas vertė. Visada skaitysi su tokiu priešu savo, kuris yra geriau pasiruošęs, kuris žino, ką daryti, kad ir tai dienai iks išaušus. Turėti planą yra daug geriau negu neturėti jokio plano. Tai bet kuriuo atveju pas mane bent jau yra ir planas A, ir planas B, ir galbūt visada dar bręsta ir planas C. Mes turime mokėti iš bet kurios situacijos suktis ir greitai reaguoti.
1: Galiausiai kasdienėje tarnyboje ir pasirengime svarbiausia ašis išlieka gilus ryšys su savo valstybe, jos istorija ir turtingomis šaknimis.
2: Manau, kad visų pirma reikia būti savyje ir širdyje patriotu, reikia didžiuotis to, kad esi lietuvis, turime tokias šaknis, kuriom galime didžiuotis ne tik tais kaimyniniam šalim, bet galime didžiuotis visam pasauliui. Ir mūsų kalba yra viena seniausių, ir mūsų protėviai yra visam pasaulyje žinomi ir nuskambėję, ir kažkada tai Lietuva buvo didžiausia Europos valstybė. Tiesiog didžiuokimės tom, kad esame Lietuva, kad esame lietuviai. Tame žodyje Lietuva skamba labai daug man, aš negaliu į vieną sakinį viską sutalpinti. Man reikia tiesiog daugiau sakinių. Galima kalbėti ir kalbėti apie tai.
1: Laidą rengė Jūratė Žavorongova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Metalurga – kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Turiu dovanų. Vieną mėnesio abonementą dviem asmenim. Treniruotis ir sportuoti kvošo klube. Paskambinkite man, atsakykite į klausimą ir dovana atiteks jum, o skvošo zona dovanoja dovaną, nemokam apsilankymą vieninteliame skvošo klube Klaipėdoje, tad kviečiame vaikus ir suaugusius išbandyti vieną sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje ir atrasti sportą, po kurio sakysite noriu dar, o mes va mėnesio abonementą štai jum dovanojam, daugiau informacijos ir registruotis galite kvošozona.lt. Paprastas klausimas norintiems laimėti šią dovaną. Yra toks, į ką žaidėjai dažniausiai smūgiuoja kamoliukas kvošo metu? Į grindis, į lubas ar į priekinę sieną? Žinot, greit skaminat, sako teisingą atsakymą ir vieno mėnesio abonementas priklausys jum dviem asmenim, ne jum vienam, o dviese savo drąsiai galėsit keliauti ir išbandyti kvošą. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Po vardu?
1: Jolanta.
0: Tai kur smūgiuojam kamoliuką? Į grindis, į lubas ar į priekinę sieną?
1: Į priekinę sieną.
0: Esat žaidžius šį žaidimą?
1: Ne, bet labai norėčiau.
0: Viskas, jūs jau žaisit, nes jūs laimite abonementą šiandien. Aš sveikinu. Belieka išsirinkti žmogų, su kuriuo keliausit kartu. Gerai?
1: Gerai.
0: Labai gerai, labai gerai. Štai tokios ir turi būti emocijos. Pamirškite monotoniškas treniruotės ir sportą, kuris greitai pabosta. Kvošas tikrai netrūksta nei judesio, nei azarto, o skvošo zona vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje, nesvarbu, ar raketę įmate pirmą kartą, ar jau žinote, ką reiškia geras smūgis į sieną, laukiame visų, galite rinktis asmeninės ar grupinės treniruotės, arba sportuoti savarankiškai. Patyrę treneriai padės žengti pirmuosius žingsnius, išmokys skvošo pagrindų, patobulins jūsų techniką ir padės atrasti savo žaidimo stilių. Taip pat jie organizuoja ir team buildingus, gimtadienius, įvairias šventės. Kvošo zona – vieta, kur sportas tampa maloniu įpročiu, tad atraskite skvošą Klaipėdoje, o daugiau informacijos ir registracija skvošozona.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Tai kur kas daugiau nei maistas, tai artumas, saugumo jausmas, emocinis ryšys ir natūrali pagalba kūdikio augimui bei vystymuisi. Tačiau kiekvienos šeimos situacija yra skirtinga, todėl svarbu nesijausti vieniems ir nebijoti kreiptis pagalbos į sveikatos priežiūros specialistus. Nemažiau svarbu pasirūpinti ir pačia mama, jos poilsio, emocinė savijauta bei palaikymo iš artimųjų. Kai mama jaučiasi saugiai ir ramiai, lengviau rūpintis ir kūdikiu, ir kiekvienas mažas sprendimas šiandien padeda kurti sveikesnę šeimos ateitį. Tad rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.
0: Kartais iš tiesų, ar ne, puikiai pažįstame artimųjų mūsų rate, kai susilaukia vaikelio, tad atvažiuot pas draugę ar pas draugą ir tiesiog pasimt vaikutį ir išeit pasivaikščiot su juo, kad galėtų namuose kavos atsigert, pabūt, namus susitvarkyti, ar ne, tiesiog mums kiekvienam yra reikalinga pagalba, ne kiekvienas gi mokame paprašyti tos pagalbos, bet puikiai žinome, kad papildomos dvi rankos, dar viena galva visada pagelbėja ir padeda. Rinkitės gyvenimą.

0: skolina 100 milijonų eurų Klaipėdos uostui. Patvirtino, jog orbitoje yra dislokuota amerikiečių ginklų. Lauvinuose 30 valandos žinios. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto dronų nukritimo vietoje tebedirba tarnybos. Be kita ko, ieškančios arba pilotis gabeno sprogstamą į užtaisą. Karininkas kol kas nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Jos svarstymų tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Numušimui panaudota raketinė ginkluotė. Dronų nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke, netoli Kruonio hidroelektrinės. Kijeve Rusijos dronai šią naktą atakavo 2 degalinės ir kelis sandėlius. Tuo metu Lenkijos oro erdvėje buvo pradėtos prevencinės karinės aviacijos operacijos. Iki penktadienio vyksta Lietuvos karių pratybos su koviniu šaudimu į Baltijos jūrą iš kairių poligonų. Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Jungtinės valstijos pirmą kartą patvirtino, jog kosmose yra dislokavusios ginklų, galinčių apginti jungtinės pajėgas nuo priešiškų veiksmų. Pasak Jungtinių valstijų kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį, o Maskva mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimuose konfliktuose. Europos investicijų bankas skolina 100 milijonų eurų Klaipėdos uostui. Lėšus bus investuojamos į uosto infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, karinė mobilumui svarbius projektus, švariosios energetikos infrastruktūrą bei jūrinio vėjo energetikos plėtrą. Dalis finansavimo bus skirta baigimams statyti naujam kruizinių laivų terminalui. Šiandien Klaipėda iki 17 valandos puošia kruizinis laivas Magnifica su 3500 poilsiautojų. Klaipėdos savivaldybė organizuoja paskaitų ciklą apie jaunimo priklausomybę skirtą tėvams ir vaikams, kuriems rūpi jaunimo sveikata ir saugumas. Bibliotekos Kauno Žalino padalinėje šiandien 17.15, kaip tėvams atpažinti priklausomybę. Vietoj alkoholio jauni lietuviai vis dažniau renkasi narkotinės ir psichotropinės medžiagas. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patarėjos Rasos Povilanskinės, naujausias tyrimas rodo, kad per pastaruosius 5 metus išbandžiusi šios kvaišalus padaugėjo nuo 14 iki beveik 25%. Bent kartą per metus jomis vaiginasi apie 6% iš apklaustųjų.
1: Gera žinia ta, kad stebime mažėjantį alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo. Tabako gaminius dėja, bet vis dar vartoja, beveik kas antras Lietuvos gyventojas, ypač didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe. Ženkliai padidėjo bent kartą narkotinės ir psichotropinės medžiagas gyvenime vartojusių skaičius, tačiau per pastaruosius metus šis skaičius nėra ženkliai išaugęs. Tai greičiausiai rodo, kad taip žmonės labiau linkę pabandyti, bet nebūtinai jie toliau vartoja. Apskritai narkotikų rinka sparčiai didėja, tų medžiagų įvairovė taip pat kasmet auga. Tai žinoma didina riziką, nes labai dažnai vartotojai tiesiog jie nežino, ką vartoja ir kokios koncentracijos produktai tai yra. Lyderiauja šiuo metu 2 grupės naujų psichoaktyvių medžiagų, tai jeigu kalbam apie sintetinius arba pusiau sintetinius kanabinoidus, tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Ir kur mes matom grėsmės, kad tai yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu, siunčiant paštu. Ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra to skysčio sudėtyje, grėsia apsinuodymais arba net mirtimi. Jeigu kalbėtumėm apie kitą grupę, tai yra medžiagos, kurios imituoja tradicinių stimulantų poveikį, pavyzdžiui, kokaino arba amfetaminų poveikį. Kaip žinia, sintetiniai katinonai Lietuvos rinkoje yra platinami kaip kristalai arba kristė. Na, kaip mes sakom, tai yra pigesnė versija kokaino ir lengviau prieinama. Vėlgi rizika sveikatai yra didžiulė, yra labai lengva perdozo tokių produktų ir labai dažnai vartotojas vėlgi nežino, kas yra sudėtyje, nei koks poveikis bus, nei kiek laiko truks. Tai čia mes matom didžiulės rizikas, tikimės, kad šitie duomenys prisidės prie to, kad na, visi politikos formuotojai, visi specialistai galėtų nukreipti savo priemonės tinkamą linkmę.
0: Prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę bus 16-18 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų netrukus 5 minutės.

0: Noriu su jumis pasidalinti vieną labai gerą žinią. Tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas. Metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tokio pasiūlymo daugiau nebus, tad nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis prenumerata ir tikrai nebegalėsite sakyti, kad toks įdomus straipsnis, o aš negalėjau jo perskaityti. Galėsit sumokėti tik 1,50 € skaityti visus metus visą informaciją, kuri yra skirta prenumeratoriams.
1: Radio detektyvas.
0: Ar esat detektyvai savo gyvenime? Aš, pavyzdžiui, galiu drąsiai prisipažinti, aš esu scenarijų autorė, aš prisikuriu įvairiausių scenarijų per kelias sekundes. Galiu greit sugalvoti, kas čia galėjo nutikti, kas galėjo ką pasakyti, kodėl nepasakyti, tai atrodo labai, labai, labai lengvai. Ir visi detektyvai man labai patinka. Gal net perskaičius, nesu ne vieno detektyvo, nes skaitau kitą literatūrą, gal reikėtų pereiti ir prie detektyvų dar skaitimo. Turim šiandien dovanų. Šiandien Bella Lab nori padovanoti vitaminą B komplekso ir 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje, aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai, energijos apykaitai, kasdieniai savijautai, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Šiame žaidime detektyvais tampate jūs, nes turite išsiaiškinti, apie kokį zodiako ženklą aš kalbėsiu. Geras labai šitas zodiako ženklas. Nepažįstu ne vieno blogo žmogaus gimusio po šiuo ženklu. Nuoširdžiai sakau. Ir sako, šitas kolega, ar ne, darbe, viena koja yra realybėje, kita kažkur savo fantazijų pasaulyje. Nereikia sakyti, kad reikia būti jautresniam, jis ir šiaip yra labai jautrus žmogus. Pajus jūsų nuotaiką iš vieno žvilgsnio, galite nieko nesakyti, bet jis jau žino ir visada atėjęs paklaus, kas nutiko. Tu šiandien kažkoks netoks, labai gero širdies, draugiškas, visada pasiruošęs padėti. Kartais šio ženklo mintis nuplaukė taip toli, kad pats nebežino, kuriam darbo užduoties sakinyje buvo pradžia. Jeigu reikia griežto sprendimo, jis dar pagalvos. Jeigu reikia kūrybiško, čia jau šio ženklo teritorija. Matau, kad yra minčių tarp mūsų klausytojų, jau žinančių, apie ką aš kalbu. Sveiki gyvi.
2: Labas rytas, Jūrate.
0: Ko detektyvė vardu?
2: Lina.
0: Sakykit, apie ką kalbam?
2: Žuvytės.
0: Žuvytės. Kas išdavė, jog tai yra žuvis?
2: Aš esu žuvytė.
0: Jūs ir esate žuvytė. Ar tiesą pasakau apie jūs?
2: Taip.
0: Visiškai, ar ne?
2: Kaip iš knygos.
0: Rimtai.
2: Kaip iš natų.
0: Tai jūs esate tas geras žmogus, ar ne? Šeimoj, darbe, kuris pajus kiekvieno nuotaiką, ateis pagelbės, ar ne?
2: Ar geras, nežinau, ne man spręsti, bet iš tikrųjų, jeigu tik tai reikia, tai taip.
0: Aš iš balso girdžiu, kad jūs geras
2: taip,
0: žmogus.
2: Šiaip jau labai jaučiu gerai, tai tiesiog.
0: Aš nespėjau.
2: Taip, padėti norisi iš tikrųjų visada.
0: Aš nespėjau pabaigti, nes būčiau dar pasakojus apie vieną savybę, intuiciją, sako, tokia stipri, kad kartais atrodo, kad jūs turite šeštą pojūtį.
2: Taip.
0: Taip, ar ne? Šiandien turėjot pojūtį, kad laimėsit.
2: Aš pojūtį turėjau, žinot, kaip iš tikrųjų tai radija yra virtuvėje. Pati buvau nuėjusi kambarį ir išgirdau, kad reikės atspėti zodiako ženklą. Pasiėmiau telefoną ir išgirdau tik tai pirmas porą frazių ir iš karto pradėjau skambinti. Tai tiesiog.
0: Visi atsakymai pasakyti, ar ne? Labai džiaugiuosi, matyt, tenka šiandien dovana. Taip, o sako astrologija. O, pažiūrėkit, kaip ir štai jėki viską šiandien buvo papasakot apie mūsų klausytoją. Taip, ir aš sakau, kad jų žuvų ženklo žmonės. Man atrodo, kad mes radijoje neturim ne vieno po žuvų ženklo gimusio žmogaus, bent jau taip pakol kas negaliu atspėti, dabar nežinau vienos kolegės ženklo, bet Gaila, gaila, kad nėra, nes šiaip tokie jau jie fainuoliai, visi geruoliai. Kai diena prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo, bei grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Belalab vitamino B kompleksas nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos aukštos kokybės K2 viską rasite vienoje kapsulėje pagaminta Švedijoje, viena kapsulė per dieną, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Priminsiu, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasi-

0: Ar yra tekę girdėti sakinį, gal nedarom tragedijos? Gal nedarom tragedijos. Ir gal negarom tragedijos du? Ir šis spektaklis Drama Italiano, gal nedarom tragedijos du, laukia jūsų jau spalio trečiąją dieną. Klaipėdoje, žviejų rūmuose, atvyksta Giedrius Savickas, Milda Noreikaitė, Gelminė Glemžaitė, Mantas Stonkus. Nu ir darys jie tą tragediją, kažkam atrodys ne taip. Kas matė naują, sako, labai labai gerai. Kas matė pirmąją dalį, irgi gerai buvo, ar ne? Svarbiausia, negalvokit, jeigu nematėt pirmos, tai nesuprasit antros. Ne, jos visiškai nėra susijusios, gali drąsiai žiūrėti, paskui pamatysit. Bus linksma ir Drama Italiano rodoma Klaipėdoje žviejų rūmose spalio trečiąją dieną. Bilietus platina mano bilietas.lt. Jūs pažiūrėkit, kad kad nereiktų paskutinio bilieto prigriebt. Negalvokit ilgai, nežinokit, bilietai. O, kaip tirpsta.
1: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Viena ryškiausių pasaulio popmuzikos ikonų Miley Cyrus Laluno seterė pristato naujausią savo singlą Best Passwords. Kūrinyje atlikėja meistriškai sujungia hipnotizuojančią bosinę liniją, modernų ritmą ir sau būdingą galingą vokalą, kuris akimirksniu įtraukia nuo pirmos sekundės. Pristatydama naująjį kūrinį, Miley atviravo apie jo gimimą. Kartais muzikoje žodžiai tampa antrarūšiai, kūnas reaguoja greičiau už protą. Kai studijoje užčiuopėme šį bosinį motyvą, tiesiog pasakiau sau, leisk garsui tave įtikinti ir vesti. Tai daina apie visišką pasidavimą ritmui. Jei ieškote kūrinio, kuris išjudintų net ir labiausiai mėguistą dieną, pasigarsinkite. Ir žinoma, nepamirškite užsukti į Lalūnos puslapį ir atiduoti savo balsą. Laluna.lt.
0: Miley Cyrus, Best Passwords.

Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad šią naktį Lietuvos oro erdvę įskridusio drono numušimas buvo sėkminga operacija, kai galime didžiuotis ir savo kariuomenę, tuo, kad turime sąjungininkus ir kad suveikė algoritmai. Tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločio orlaivių skaičiaus. Turime pereiti prie daugias sluoksnės oro gynybos, apie kurią jau kalbama gerus metus. Ir čia pasistumėta labai nežymiai. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į danų sraigtasparnį paleido dvi signalinės raketas, viena praskriejo nedideliu atstumu nuo jo, todėl buvo iškviestas Rusijos ambasadorius. Tarptautiniuose vandenyse buvusi Rusijos fregata iš sraigtasparnio vakar buvo fotografuojama ir tai įprasta operacija, nurodė ginkluotosios pajėgos. Šiandien 12.30 kviečiu užsukti kavos ir pirmiesiems išgirsti, kuo gyvens 40-asis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sezonas. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinėje šiandien 17 val. Atidaroma Tomo Kregždės personalinė grafikos ir meninio dizaino paroda. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 laipsnių šilumos, dabar apie 15. Minutė po pusės 11.

0: Kas turit intuiciją, kad laimėsit šiandien dovaną iš radijos stoties Laluna? Jeigu turit, skambinkite, turiu dovanų. 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti į Hesburger ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą. Pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena, tik už 4 eurus ir 40 centų. Sutarėm, jog žaidimme dalyvauja vyras ir moteris. Skirtingi balsai, kad būtų lengviau suprasti, kuris pirmas pateikė teisingą atsakymą. Nes kai dviese du vyriški ar du moteriški balsai, neturim jokių galimybių, ypač jeigu balsai labai panašus, neatskiriam, kas pirmasis pasako. Ir norėdami išvengti tokios sumaišties eteryje, mes norime, kad paskambintų visų pirma, kuris nors iš jūsų, o paskui jau mes pasirinksim, kas turi skambinti antrasis ir dalyvauti šiame žaidime. Kas pradeda žaidimą? Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu esat?
1: Loreta.
0: Loreta. Gerai, tai. O dabar mes laukiame vyriškio skambučio. Mielos moterytės, jau padėkite telefono ragelius. Dabar tegu skambina vyrai ir bando dalyvauti žaidime. Dar palauksiu šiek tiek, nežinot, ne visada viską išgirsta. Mėly vyrai, kaip tavo vyrai. Loreta, laukiam, ar ne, partnerio jums? Sulaukiam?
2: Alio.
0: Nesulaukiam. Negirdėjot, kad kviečiam skambint vyrus?
2: Ne, ne, aš vyras.
0: Ai, vyras, o kiek metų vyrui?
2: 11.
0: 11, o vardu kuo?
2: Matas.
0: Kuo vardu?
2: Matas.
0: Matai, bet žinok, nežinau, ar pavyks atskirti. Gerai, bandom. Loreta šiek tiek žemesnių balsų, jeigu jums pavyks pasakyti gerai. Nes kaip žaidimo taisyklės, kaip ir išpildytos, bet balsai tai labai panašiai skamba. Gerai, užduotis skamba štai taip. Kas pirmasis atsako, gauna tašką, surenka du taškus, važiuojam toliau. Žmogus vaikštantis podiumu ir pozuojantis kamerai.
2: Modelis.
0: Modelis, sako Matas, pelno pirmą tašką. Gerai. Tai, ką užuodžiame nosimi?
2: Oslė.
0: Vapas, pasakė Loreta. Fiksuojam jai tašką ir yra lygiosios. Gerai. Sakau, daug žodžių, bet visus juos galime apibūdinti vienu žodžiu. Muzika, draugai ir linksmybės iki vėlumos.
2: Vakarėlis.
0: Pirmasis pradėjo sakyti Matas ir aš jį sveikinu šiandien. Laimėjus, Matai, šaunuolis.
2: Tai kad.
0: Pasirodė pirmasis. Ir sveikinimai tau, Matai, jau girdžiu, prasideda. Jau sakiau, kad jau prasideda tai, apie ką mes ir sakėm žaidimo metu, kad ne, aš pirmoji. Oi, Matas, aš tikrai girdėjau, kad Matas pirmasis pasakė teisingą atsakymą. Oi, kaip visada, jau kiek aistrų, nežinau, gal reikia keisti šitą žaidimą, nes tiek aistrų, paskui kiek komentarų sulaukėm, žinokit, oho. Priminsiu, jog kiekvieną dieną nuo Hesburger restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilyje su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlių. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų. O šiandien, jeigu šį mėnesį apsilankysite, tai vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, chalapos paprika ir Hesburger paprikinis yra ir trijų paprikų majonezai. Štai viskas viename kebabe ir kaina tik 4,40 eurų.
3: Reklama.

Man atrodo, rudenį yra labai daug spalvų, ar ne? Kai medžių lapai ima gelsti, raudonuoti, įvairiom spalvom pasidalbina, kaštonai krenta, širmūkšniai savo uogas subrandina, atrodo, tiek daug spalvų gali būti. Rugsėjais mokslo, žinių mėno prasideda toks naujas režimas, kol įsivažiuojam į tą ritmą. Nu, koks dar gali būti ruduo? Paslaptingas, ilgesingas, ar ne? Naujų pradžių dažniausiai vyksta rudenį. Įvairūs festivaliai laukia ir mūsų Klaipėdos mieste naujų sezonų pristatymai. Bet ruduo gali būti ir pavargęs. Ir vieną tokį pavargusį rudenį kartą apdainavo Gintarė.

0: perkate kratos nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai. Laugūnuose prie 11 valandos žinios. Šiaurinėje Klaipėdos dalyje gatvė atnaujinimo darbai anot savivaldybės vyksta sparčiai. Šį vakarą pradedamas Liepojos gatvės ruožo tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimas. Darbai vyks naktimis, vairuotojai prašo atkreipti dėmesį laikinus eismo ribojimus. Asfaltuojamas beveik 2 km ilgio ruožas link Klaipėdos ligoninės. Asfaltavimo metu eismas bus ribojamas viena juosta. Lygiai grečiai šioje miesto dalyje tęsiami ir kiti darbai. Po truputį keičiama visa aplinka. Klaipėdos Sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai.
1: Ruošiant Klaipėdos miesto žalinimo planą, Sąjūdžio parkas buvo išskirtas kaip viena iš teritorijų, kurioje būtini apželdinimo pokyčiai. Jau pradėtas ruošti šio parko apželdinimo

0: projektas, pasak urbanisto Igno Kazlausko, buvo įvertinta čia esančių želdinių ir medžių būklė, atlikti dirvožemio ir gruntinio vandens tyrimai, taip pat apklausta beveik 400 gyventojų, kokiu pokyčiu jie norėtų.
1: Trūksta įvairovės parkui, trūksta medžių, pavėsio ir lietaus vandens kaupimosi problemos. Taip pat, kai kalbame apie šitą parką, svarbu paminėti, kad dalis jo šiuo metu yra numatyta parduoti aukcione su bendro naudojimo paskirties užstatymu. Tai kažkokia ar sporto aikštynai yra numatyti bent jau detaliajame plane. Tuomet taip pat buvo įvertinti 508 medžiai, apie 90% yra geros arba patenkinamos būklės.
0: Sąjūdžio parko biologinės įvairovės vertinimą atlikusi ekologė Laura Stumbrienė be kita ko teigė, kad čia reikėtų padidinti esantį vandens telkinį, bei rečiau šienauti kai kurias teritorijas.
2: Vandens telkinį galima būtų išdidinti, galbūt galima būtų suformuoti ir salą, tai galimai būtų sumažinta rizika užtvindimo teritorijos, kur šalia yra mokyklos ir sukurta didesnė buveinė paukščiams ar kitiems gyvūnams. Taip pat parko teritorijoje esantis kalnas, visgi aš matyčiau kaip natūralių žydinčių pievų vietą ir greičiau šienauti ir nenuskusti visko iki žemės. Taip pat parko teritorijoje rekomenduoju įrengti vaistažolių pievą. Na ir prie darželio teritorijos čia pietinėje dalyje siūloma įrengti arba vaismedžių sodą, arba tai galėtų būti bioįvairovės miškelis.
0: Visuomenės atstovai didesnių pastabų šio plano rengėjams neturėjo, tik pasiūlyta išanalizuoti galimybę šiame parke pastatyti daugiau akmenų. Čia Žydrūnas Naujokas.
3: Valstybės kontrolė teigė, jog atnaujinant viešuosius pastatus trūksta ūkiškumo. Valstybė neturi sistemos užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė nesako, jog valstybės nekilnojimasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, apie tai pranešė pati tarnyba. Teigiama, kad baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Lietuvos bankas nekeičia šių metų prognozės būsia neblogai. Artimiausių metų Lietuvos ekonomika turėtų augti gana tolygiai. Gyventojai neskuba išleisti atsimtų pensinių lėšų. Mažesnis vartojimo šuolis reiškia ir mažesnį atoslūgį kitąmet, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad šią naktį Lietuvos oro erdvė įskridusio drono numušimas buvo sėkminga operacija, kai galime didžiuotis ir savo kariuomenę tuo, kad turime sąjungininkus ir kad suveikė algoritmai. Tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločio orlaivių skaičiaus. Turime pereiti prie daugias sluoksnės oro gynybos, apie kurią jau kalbama gerus metus ir čia pasistumėta labai nežymiai. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad Lietuvos pasirengimas dronų keliamoms grėsmėms stringa ne dėl finansavimo, o esą dėl vadybinių ir administracinių problemų. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į danų sraigtasparnį paleido dvi signalines raketas, viena praskriejo nedideliu atstumu nuo jo, todėl buvo iškviestas Rusijos ambasadorius. Tarptautiniuose vandenyse buvusi Rusijos fregata iš sraigtasparnio buvo fotografuojama ir tai įprasta operacija, nurodė ginkluotosios pajėgos. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę bus 16-18 šilumos. Dabar apie 15-16. 11 valandų 5 minutės.

0: toks. Diena po dienos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

0: Sako šiandien kitaip, bet iš tikrųjų programoje ant bangos. Nu šiandien, kaip ir kiekvieną darbo dieną, žinokit.
1: Ai, ta prasme, kad mes eteryje abu, tu ir aš, aš ir tu.
0: Taip, tu ir aš ir tu.
1: Aš tavo, tu mano, 4 valandoms, nuo 11 iki 15.
0: Dabar, kad aš tai Vilius, tau tik tampa, belieka tapti Violetą.
1: Aš Violetą turėčiau
0: bet
1: tapti.
0: Bet irgi, žinok, V ir V.
1: Nu va, va.
0: Tai
1: gal palikim V ir V.
0: Gerai.
1: Bet žinai, galim peradresuoti, kad aš tavo, tu mano ir klausytojams. Mes jūsų, jūs mūsų. Ir kažkaip tas 4 valandas programoje ant bangos. Gyvensim kartu, draugausim, nesipyksim, dovanas dovanosim ir šiaip dalinsimės gerą informaciją. Beje, iš karto žinai, galim papasakoti, kadangi vakar tamsta jau ten suderinai, galutinius taškus sudėjai, girytoj, radio studijoje po 1 valandos turėsim galimybę pakalbinti Aurimą Mocą. Kuris išsiruošė naujam iššūkiui.
0: Aš užleisiu jiems savo vietą, žinok.
1: Gerai, gerai, jisai taps programos ant bangos vedėjų.
0: Vienai valandai.
1: Nu, kas čia žino, žinai, gerai pasirodys gal ir visam.
0: Žiūrėk, aš žinau.
1: O aš nežinau, kuom visą tai pasibaigsi.
0: Nu, tai žinok, kaip lygiai taip, kaip suderinta valanda, lygiai taip pat po tos valandos bus išderintas lauk.
1: Gerai, tai mes, žodžiu, startuojam su programa ant bangos, kažkaip vėl daug saulės, vėl tokia graži, gera diena, tai kažkaip linkiu tuo pasidžiaugti, įvertinti visą tai, todėl, kad jau nuo rytojaus Klaipėdoje pliuptels lietus.
0: Oi, kaip gerai, kokia faina žiniam.
1: Nu, bet tai, kai turim galimybę džiaugti saulę, dangus toks gražus šiandien nuo pat ankstyvo ryto, toks, žinai, su parausvinimais, debesėlių, vėjo nėra klaipėdietiško. Žodžiu, kaifuojam.
0: Mėgaujamės.
1: Už lango, mėgaujamės.
0: Nes toj kviesi mėgautis čia burekais. Nu, ne tik tais antradienį.
1: Nu, čia priekais truputėlį vėliau.
0: Nu, bet įkviesim vis tiek šią valandą.
1: Pavyzdžiui, raudonojų kilimų. Ir iš karto galiu pasakyti, Rūta Ščiogolovaitė va visus nustebino savo pareiškimu. Sako,
0: aš galiu pasakyti, kad čia naktėme apdovanojimą vyko.
1: Sako, niekada nesiginčiu su vyrais ir tai yra labai gera taisyklė, kurią reikėtų visoms išmokti.
0: Jo, ir paskui turėsit daug vaikų ir nei vieno vyro.
1: Nu, čia jau žinai.
0: Nesiskaito čia jau. Čia tada jau. Matai, o ką sakė Rūta? Nesiginčiuk su vyrai.
1: Nu, vat kaip aš neklausau.
0: Matai, pati skaito, žinai, bet pati vat vis neginčiasi. Nu.
1: Gerai, tuoj grįšim į eterį.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Aš kai pamačiau, žinok, šitą kainą, tai aš Viliui pasakiau žodžius, kurių, nu, negaliu sakyti radio eteryje. Aš sušvelninsiu, žinai.
1: Gerai, sušvelninsiu.
0: Aš sakiau, kad, nu, tik Vailys gali nepasinaudoti tokiu pasiūlymu. Nu, čia iš tikrųjų yra fantastika. Tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas. Metinė, ne mėnesio, metinė, 15 minučių prenumerata. Šiandien kainuoja tik eurą 50.
1: Wow, ir čia ne balandžio pirmosios pokštas.
0: Ne, ir galite skaityti visus straipsnius be jokių apribojimų ir galite viską matyti tokio pasiūlymo daugiau nebus tokio pasiūlymo, todėl nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandien iki

0: vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15min.lt pasvirasis brūkšnelis prenumerata. Euras 50, pigiau grybų.
1: Žinok, dabar, kai skaitau apie šią merginą, aš suprantu, kaip stipriai bėga laikas, nes aš jos, nu, mano dabar supratimu, žinai, jeigu nebūčiau
0: paskaitę. O kiek tu būtum sakęs, kiek jai metų?
1: Dabar jai 14, aš sakyčiau.
0: Vėliau, tau rimtai laikas sustoja.
1: Man yra sustojas, ties kai kuriais asmenim, man yra sustojas laikas. Hip-hoperė, breakdancerė ir olimpinė breiko vice-čempionė Dominika Banevič žinot, ar ne? Mm-hmm. Nu, dabar patys gerai pagalvok. Nu, mat, kiek yra Dominikai metų?
0: Aš būčiau sakius 18, nes aš mačiau, kad jinai per savo išleistuves šoko polonezą, buvo apsirengusi suknelė, kas irgi nestandartiška, žinai, nes jinai visą laiką tokie kelnytės apsmukusios marškinėliai, tokie dviem dydžiais didesni nei reikia. Tai buvo labai įdomu ir aš mačiau tą momentą, žinau, kad jinai baigė mokyklą, tai aš žinau, matai faktų, bet būčiau sakius 18.
1: Man,
0: bet yra 19.
1: Jie yra 19. Nu, mano galvoje buvo, nes pirmiausiai, žinai, paskaičiau naujieną, kad ji pradės mokyti savo mylimo sporto paslapčių ir kitus. Aš galvoju, nu, dieve, ką tu čia mergytė pamokysi, vyresnė, žinai, 14, man žiūri, 19. Tuo prasme.
0: O taip, laikas nu, taip, bėga. Tai, yra, tai galima kas, užsirašyti treniruotės pas ją?
1: Galima užsirašyti vieną iš kiausių pasaulio breiko žvaigždžių. Dabar Nikos vardu, žinoma, olimpietė, derina ir sportinę karjerą ir planuoja mokyti kitus ir ves treniruotės.
0: Nu gerai, keliaukime prie kitos žvaigždės. Noriu kalbėti apie Ingridą Martinkėnaitę. Jau po to radio eteryje, tai šeškės tikrai turėtų nuskambėti. Vėliau nežinau, daina rink, kokią jau tu pageidauji pats. Savo 48-ąjį gimtadienį švenčia Ingrida, būtent rugsėjo 15 dieną. Sveikinam ją su gimimo diena. Nu ir žinai, gimtadienis yra tas metas, kai truputėlį stapteli ir apžvelgi tą savo gyvenimą. Sako, vasarą neturėjau laiko, buvau įsisukusi į darbus, bet dabar, atėjus rudeniui, galvoju, kur link norėčiau kreipti savo veiklą. Nu, matyt, supranta, kad jau, žinai, tuoj 50, o tu vis trikinėji ant senos.
1: Nu ir gerai, už nemažus pinigus trikinėjai.
0: Nu, 60 gal jau nebestrikinės, ar irgi strikinės?
1: Žinai, aš dabar galvoju.
0: Nu?
1: Nu, tu pasakysi, strikinės ar ne, tu įsivedu.
0: Paklausi, dirbtinio intelekto paklausi.
1: Nu, va, ties 60, Balinskinė savo finalinį turą padarė.
0: Nu, va, baigė karjerą, ne?
1: Karjerą. Tai dar 10 metų strikinės.
0: Tai žodžiu, Ingrida sako, kad labai rimtai masto, ką čia reikėtų veikti ir ji prisiminė, kad kažkada buvo labai stipriai įsukusi savo veiklą socialinėje erdvėje ir ji buvo susijusi su sportu. Ji ten dalyjosi treniruotėmis savo, ten, žodžiu, maisto visokiais receptais, ką ten galima valgyti, norint gerai jaustis. Ir sako, šaltuoju periodu visuomet prisijaukinu bėgimą. Šiemet neketinu sustoti ne vienos dienos. Ji toliau ketina aktyviai gyventi, sako, gerai savijautai gyvenime yra labai svarbi artimųjų bendrystė, jų palaikymas ir aišku, reikėtų nepamiršti sporto. Sako, sporto salė man puikiai tinka, bandau prisijaukinti sauną, be abejo, sveika subalansuoti maistas ir, sako, ta sveika gyvensena tikrai ilgina gyvenimą ir padeda jaustis gerai. Vieną dukrą išleidusi studijuoti į Madridą, ji gyvena su kita dukra ir sako, kad dabar intensyviai ketina vystyti savo socialinius tinklus.
1: Va.
0: Va.
1: Nu, va, taip jau gal irgi nebereikės trikinės.
0: Ir su gimtadieniu Ingrida.
1: Ir su gimtadieniu Ingrida. Šiaip labai faina, kad nebėgau. Aš buvau sėdėjęs kažkada matęs viename jos profilių. Bet čia buvo tiesiog išmetę prie suggestions. Kaip Ingrida bėga. Labai gražiai.
0: Jau, tu tai tikrai pažiūrėjai.
1: Labai gražiai bėga.
0: Grakšti stirnaitė.
1: Grakščiai ten viskas, tu strikt pastrikt ten, žinok, viskas.
0: Aha, nu puiku. Neklausiu, į kurią vietą žiūrėjai, nes žinau.
1: Aš
0: viską žinau.
1: Pažįsti, kaip nulupta.
0: Labai puikiai.
1: Ėmė apdovanojimai su, žinoma, įvairiais prieskoniais tose apdovanojimuose, nes vis tik tais po kažkokių tai apdovanojimų, nesvarbu, tai būtų Lietuvoje, užsienyje, kur, bet po apdovanojimu visą laiką yra ko pasipiknyti. Tai šią naktį praužė Ėmė apdovanojimai, tradicinė yra in memoriam ceremonijos dalis. Ten yra pagerbimas ilgas sąrašas per pastarosius metus dėja iš šio pasauliusio išėjusių televizijos legendų. Vis dėl to žiūrovai pastebėjo ir pasipiktino, kad tarp pagerbtųjų trūko gerai žinomų vardų. Tarp jų ir Čeko Noriso.
0: O, pamiršo.
1: Nu, aš nežinau, pamiršo, nes buvo Dave Chase'as ir Nicholaso Brandon'o. Va tokių, va, nu, ir dar buvo ir kitų, žinai, bet, nu, Kačiako Norris'o, žinai, nepastebėjo, nes sako, nu, vien tik ties Walker'is, Texas Ranger'is truko 9 sezonus. Dar The Goldbergs, Hawaii 5-0, Sons of Thunder, jis netgi turėjo savo animacinį serialą, Chuck Norris karate komandos, ir nebuvo pagerbta, žinau, tai ceremonija, nebuvo paminėtas, bet aš manau, kad čia... Jeigu, pavyzdžiui, man dabar reikėtų kaip režisieriui ir kaip prodiuseriui vartytis šito renginio, aš sakyčiau dėl to, kad čia kas nors tas nemirtingas.
0: Aha. Tu gal todėl, žinai, ir nebuvo paskelbtas. Geras šitavo išsivartimas.
1: Jo, nu, bet žinai, kaip sakant, jeigu norėjome apdovanojimą, mielai kreipkitės, galiu prisijungti prie jūsų komandos. Už didelis pilingus. Bet, žinai, apdovanojimuose vėlgi ne tik ties, kas vyksta scenoje, bet ir už scenos ribų, žinai, ir žengiant raudonojų kilimų, čia buvo viena aktorė. Aš galvoju, vat kaip tu sureaguotume tokį klausimą?
0: Mhm.
1: Tavo, mano interviu atprasėtų, ar ne? Tu esi žvaigždė raudonojų filmų, žengi taktorės. Aš esu reporteris, žinai, aš esu žurnalistas.
0: Taip.
1: Jei žinote, tai žinote, gerbėjai, jeigu tektų, ar galėtumėt suvalgyti žmogų, Vaida?
0: Čia tu manęs klaustum, ar aš galėčiau suvalgyti žmogų?
1: Jeigu no, bet mes nuo to mūsų interviu prasidėtų.
0: Nesakyčiau, esu soti, pavalgiusi, apdovanojimus atėjusi ir nieko valgyti neketinu.
1: Nu tai vat, kadangi sureagavo aktorė, va taip kaip tu, žinai, toks, tai jau tada vėdėja pradėjo, nu žinai, ten glasį situaciją, tai yra šiek tiek susiję su serialu, kur čia filmavote, žinot, sako, tai vat, Seahorn aktorė, sako, tai yra tiesa, šiek tiek dvejodamai atsakė, manau, ni vienas iš mūsų nežino, kaip elgtumėmės mes bado metu, bet vis dėlto norėčiau manyti, kad nevalgyti. Čia žmogaus.
0: Ojei, tai kažkoks serialas, matyt, ir su kanibalizmu susijęs.
1: Jo, ten yra išbėjau serialas. Nu, žodžiu, tai ar, ne, Apple TV serialas ten yra. Nu, žodžiu, nesvarbu, tai vat, įdomi ceremonija, žinai. Vieni yra labai gyrimi dėl savo įvaizdžio, štai iš kitos aktorės yra tyčiojamasi ir iš jos stiliaus, bei siūloma internete atleisti jos stilistę, kalbu apie Shailene Woodley, kuri pasirodymo metu žengė ant kilimo ir su gerbėjai sako, nu tikras siaubas su tokiu stiliumi. Tai ten, žinai, ten kažkokios blizgančios kelnės, mėlyna palaidinė, didžiuliai iškirpte.
0: Bet tai nėti, tu, ta prasme, tau atnešė drabužius ir tau nepatinka ir tu vis tiek rengiasi. Gali sakyti, aš nesirengsiu taip.
1: Gali sakyti.
0: Tugi žvaigždė.
1: Nu, tu žvaigždė, gali sakyti, bet va panašu, kad nesako.

0: Ne. Kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
4: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Burbulą.
1: Gerai, priburbuliuosim dabar eteryje.
2: Paburbuliuokim.
1: Pribūsim burbulą.
2: Taip.
1: Ties vieną reikės taip pat pirštukų, žinot, taip skrenda virš jūsų ir atsidur. Ir sproksta.
2: Nu, žinai, šiandien atsargiai su žodžiu sproksta.
1: A, jo, teisingai.
2: Šiandien kažkaip muilo burbulą reikės surasti ir praryti.
1: Muilo skonio.
2: Kažkokį, žinai, paprastesnį reikia žodį pavartoti.
1: Nu, gerai, nes... netinka, ne? Čia...
2: Nu, netinka.
1: Jau jautri tematika.
2: Aha. Gerai, tai radio eteryje mes keliaukime prie žaidimo muilo burbulas ir dabar kreipiamės į jūs ir sakome, jeigu esate praalkę, turime pasirinktą čebureką, kurį galėsite pasirinkti iš wow čebūrekinės meniu, o čia tų pasirinkimų pačių įvairiausių, norit kiaulieną, norit vištieną, norit sūris, norit sūris su kiauliena, norit dar ko nors ten išskirtinio. Ir tai yra įmanoma. Ir dar kavos puodelis. Visa tai dovanoja wow čebūrekinė. Jie įsikūrė Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis.
1: Mhm. Mes turime jums ir tris faktus, tris teiginius. Vienas jų yra muilo burbulas. Mhm. Reikės pasakyti, kuris?
2: Taip, suraskime melą. Suraskime melą ir jeigu jūs suprantate, kuris iš trijų nuskambėjusių teiginių yra melagingas, pasakote jį mums, viskas, keliaujate į wow čebūrekinę tiesių taikymų iš karto. Dabar, po 12 valandos prasideda pietų pertrauka, jums jau nereikės sukti galvos, ką jūs valgysit, maistas lauks jūsų.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Benas.
1: Benai, malonu, važiuojam su teiginiais.
2: Trys teiginiai. Emmy apdovanojimuose Nicolės Kidman deimantai kainavo 100 milijonų. Ją lydėjo apsauga. Vilniaus oro uoste šiuo metu sustabdyti skrydžiai. Šiais metais Viduržemio jūroje buvo surengtas pirmasis sekso kruizas.
3: Ir man reikia dabar pasakyti melą.
1: Kur yra muilo burbulas?
2: Kur yra muilo burbulas? Raskim jį.
3: Manau, kad burbulas pripūstas antram.
2: Vilniaus oro uoste šiuo metu sustabdyti skrydžiai?
3: Jo, skraido balionai, turbūt burbulai.
2: Ne, žinokit.
1: Sustabdyti
2: skrydžiai. Vėl naikintuvai pakelti ir vėl ten neaiški situacija. Ne šitoj vietoj.
1: Ach, Benukai gaila, bandykit dar kartą. Liko tik tais du.
2: Taip, apie...
1: Pažiūrėkite šią naujieną.
2: Aha. Jau atnaujin... Nesuprantu, kas parašyta. Atnešė lapelį, nesuprantu, kas ant jo parašyta.
1: Nieko tokio, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Atnaujinti skrydžiai.
2: Sveiki. Kuo vardu esate?
4: Jurgita,
2: ką jūs įvardintumėt kaip muilo burbulą?
4: Aš bandyčiau trečią.
2: Trečią, kad
1: sekso kruizas.
2: Viduržemio jūroje, kad nebuvo surengto.
4: Bandom.
2: Nu, ne, žinokite, ne, pasirodo, kad 600 moterų ir vyrų leidosi į pirmąjį sekso kruizą po Viduržemio jūrą. Beje, žinot, kas juokingiausia?
1: Kas?
2: Kelionėje jie tyrinėjo ne tik aplankytas vietas, bet ir vienas kitą.
1: Sveiki.
2: Tokia antraštė. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Vidmantas.
2: Vidmantai, tai kuris čia buvo tas muilo burbulas?
3: Pirmas.
2: Iš tikrųjų, Nicole Kidman gražiai buvo apsirėdžiusi, bet
1: ne už 100 milijonų.
2: Ne už 100 milijonų ir jokia apsauga jos nelydėjo. Žodžiu, čia buvo muilo burbulas. O skrydžiai Vilniaus oro uoste, ačiū Dievui, atnaujinti.
1: Atnaujinti.
2: Mhm. O dabar čia burekinė. Visi, kurie išalkė, visi, kurie norite, nu, žinot, to...
1: Geros kanos čia bureko.
2: Taip, aš pažiūrėjau, kaip pajaučiu kvapą čia bureko. Iškart norite.
1: Pipiriukai, druskytė.
2: O taip. Tai mes čia dabar galim papasakoti. Kokių čebūrekų galima rasti wow čebūrekinėje? Žvaigždė yra wow čebūrekas. Tai vat jį galite rinktis, ateinat, sakot, noriu jūsų žvaigždės. Norite čebūreko su vištiena, tada rinkitės čebūreką naujoką. Norite čebūreko su sūriu, galite rinktis čebūreką su mozzarella, arba galite rinktis čebūreką su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu.
1: Neišsirinkat, rinkitės miks čebūreką, ten visko bus, į mėsos ir sūrio.
2: Va būtent, ir dar priminsime, kad Šilutės plentas 35, wow čebūrekinė laukia jūsų, visi čebūrekai. Kai gaminame tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje, greit išsirenkam kolektyvę asmenį, kuris važiuos parvežti čebūrekų. A, išsirinkot?
1: Liuksta, gal važiuoja Šilutės plentas 35 šalia prekybos centras Banginis, o wow čebūrekinė yra vieta, kur užsukęs ir paragavęs įsimylį.
5: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Žinai, aš dabar biuro nuomojuosi.
1: Taip.
0: Ir galvoju, nereikia, kur reiktų man kelt sparnų?
1: Tau reikėtų paskambinti Rūtai.
0: Rūtelio?
1: Taip.
0: Pasiskambinam gal, sakau, ką?
1: Nu, tai jin tau nepaskambins, tu jai turi paskambinti.
0: Ai, nu jo, vyras moteris skambina, žinai, moteris vyras.
1: Jeigu jūs nerandate biuro, o gal vis dar jį nuomojatės, skaičiuokime. Naujame verslo centre SP25 nuo savo biuro įmoka tik nuo 200 eurų. Kam mokėti svetimam, jei galite investuoti į savo turtą? A, tu supranti?
0: Aš moku 200 ir dar paskui, nu, kaip iš perkamojo nuomo?
1: Nu, greičiausiai, kad, žinai, dabar čia galim mes tik tai filosofuoti.
0: Rūta, gal rimtai pasiskambinam, sako,
1: taip, jūsų laukia visiškai naujai rengtos erdvės su narbutas baldais ir erdvus parkingas.
0: O.
1: Nauji biurai Klaipėdoje SP25, o dabar jau pasakyk, kaip Rūtai paskambinti.
0: Rūtai skambinti reikia numeriu 0657-43-807 arba internete. SP25.lt. Nu, klausyk, jau susigundžiau.
1: Nu va.
0: Gal ar visai noriu savo biuro?

Dėl dronų incidento nota Baltarusijai. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto Vilniaus oro uostas prieš piet laikinai buvo sustabdęs veiklą. Maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino. Buvo pakelti ir NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl šiąnak Lietuvoje įvykusio dronų incidento, kai naikintuvų buvo numuštas bepilotis, Lietuva įteiks Baltarusijai notą, konsultuojasi su sąjungininkais apie saugumo situaciją. Klaipėdoje Šilutės plente šalia Baltijos prospekto vieduko važiuojamoje dalyje šįryt rastas daiktas panašus į sprogmenį. Pasak policijos atstovės, dalis kelių atkarpos užtverta, aplinkybės aiškinamos. Iki penktadienio vyksta Lietuvos karių pratybos su koviniu šaudimu į Baltijos jūrą iš kairių poligonų. Klaipėdos, Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Lietuvos ekonomika šiemet toliau auks, tačiau gyventojai labiau pajus dėl brangesnės energijos sparčiau kylančias kainas. Naujausias prognozes pristatęs Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas

0: Našimkus atkreipė dėmesį, kad dalis žmonių neskuba išleisti iš pensijų fondų atsimtų pinigų.
1: Prekių ir paslaugų kainas, iš tikrųjų, tema bene aktualiausia šiuo metu Lietuvoje. Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Per metus energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kainos. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Ką numatome ateičiai, dėja, bet atskirais mėnesiais infliacija gali viršyti ir 6%. Vienas dalykas yra tai, ką rodo statistika, bet kitas dalykas yra tai, ką jaučia žmonės. Darbo užmokestis Lietuvoje auga sparčiau negu kainos. Atlyginimai šiais metais turėtų augti 9,4%. Infliacija bus vidutinė metinė 5,1%. Taigi gyventojų perkamoji galia padidės. Bet žmonės kainų augimą jaučia gerokai stipriau, nei rodo bendras kainų indeksas. Perkamoji galia gali augti, tačiau kainų šokai jie lieka giliai atmintyje. Mažmeninė prekyba be abejo skatino ir iš antros pakopos atsimtos lėšos. Gyventojams išmokėta 3,5 milijardo, tai yra 4% Lietuvos BVP. Apie penktadalis šitų lėšų buvo skirta vartojimui, na tai automobiliams, baldams, remontui, dalis pinigų panaudota paskoloms gražinti. Tačiau didelė dalis šitų lėšų liko neišleista, beveik pusė, tai vis dar buvo gyventojų sąskaitose. Galbūt dalis šitų pinigų ir bus išleista vėliau, pavyzdžiui, prasidėjus šildymo sezonui. Vertiname, kad šiais metais Lietuvos ekonomika augs 2,7%, kitame 2,4%. Trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonomika yra pakankamai atspari. Tačiau ilgesnių laikotarpių šito atsparumo nebeužteks. Augimą turėsime vis labiau grįsti našumu ir konkurencingumu.
0: Europos investicijų bankas skolina 100 milijonų eurų Klaipėdos uostui. Lėšos bus investuojamos į uosto infrastruktūros modernizavimo ir plėtrą, karinė mobilumui svarbius projektus, švariosios energetikos infrastruktūrą bei jūrinio vėjo energetikos plėtrą. Dalis finansavimo bus skirta ir baigiamam statyti naujam kruizinių laivų terminalui. O šiandien Klaipėda iki 17 valandos puošia kruizinis laineris Magnifica su beveik pustrečio tūkstančio poilsiautojų. Laivo įgulą sudaro dar apie 1000 žmonių. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, bus 16-18 šilumos. Trečiadienį lietus numatomas antroje dienos pusėje, vėjas pietryčių pietų 3-12. Temperatūra naktį 12-14, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Ulno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:04.

0: Na, dabar keliausime su jumis pietauti, kviesime į puikią vietą, kur labai greit galite atgauti savo patiekalą. Maistas toli gražu, tai nėra greitas maistas. Tai yra da puikiai ir kruopščiai paruoštas ir vieta, apie kurią kalbame ir norime pakviesti jūs, tai yra Island restoranas.
1: Norit, aš jūs pakankinsiu. Jeigu esat nevalgę, aš dabar skaitysiu, kankinsiuos pati, nes mano pietų pertrauka dar po valandos ir jūs truputėlį pakankinsiu. Traškus vištienos šnicelis. Grill vištienos kepsnys, troškinti balandėliai, cepelinai su mėsa, tradicinis kyjus.

0: Tėvas, traškus austriškas šnicelis, užkeptas grill vištienos kepsnys. Tai aš čia, žinot, tik tai dalį išvardėjau viso to, ką galite valgyti. O dabar jau radio eteryje keliausime visi kartu į iLunch. Jie kviečia apsilankyti, nes prasidėjo oficialiai pietų pertrauka. Jeigu esate iš tų žmonių, kurie mėgstate vis naujas vietas išmėginti, sužinoti, o gal verta dar ir sugrįžti, jei skaniai pavalgysite, o mes garantuojame, kad taip nutiks, naujojo uosto gatvė 3. Daugiau informacijos iLunch.lt, skelbiame pietų pertrauką.
1: Taip, o dabar į pietų pertrauką keliausiu ir papasakosiu jums, ką aš ten valgiau, o paskui jau užduosime.
0: Ir vėl tuo, ne?
1: Nu taip.
0: Nu, vakar sakiau, gal ir man leisi kokią dieną prasieiti per iLunch.
1: Rytoj galėsiu.
0: Bet suprantu, kad tu viską suvalgai.
1: Rytoj galėsi.
0: Nu, rytoj žinau, kad galėsiu, nes pati būsiu.
1: Aš rytoj valgysiu iLunch, o tu galėsi pasakyti.
0: Gerai.
1: Tai dėmesio, noriu papasakoti jums apie vizitą į iLunch, per pietus užsukautamai. Ir žinau, kad nuo virtuvės pasklido kepto sūrio ir prieskonių kvapas. Nu ir iškart privertė pamiršti, kad prieš minutę dar skubėjau studiją, Vaidos skambutę ekrane mačiau, bet vis taip numetinėjau, nes tas papas užbūrė. Prie vitrinos trumpam staptelėjau, nes akys lakstė nuo traškaus vištienos šnicelio iki troškintų balandėlių, bet nu, vis tik tais nugalėjo šiandien mane užkeptas grill vištienos kepsnys. Kepsnį pasirinkau su kreminiu padažu, šviežiomis daržovėmis ir traške duonos riekele, o į ranką dar ir pasiėmiau stiklinę gaivaus limonado. Prisėdęs prie lango, pirmiausia paragavau padažo, tada perpjoviau kepsnį ir net nusijuokiau. Jis buvo toks sultingas, kad servetėlės prireikė dar prieš pirmą rimtą kasnį.
0: Per barzdą varvėjo, burnoj neturėjo,
1: tai
0: ne?
1: Tai va, ko paragavau pirmiausia?
0: Žinau.
1: Eik tu.
0: Žinau.
1: Nu, šaunuolė tu.
0: Nu, labai įdėmiai klausiausi, galvoju, vakar taip apsijuokiau, net nežinojau, štai koks teisingas atsakymas. O šiandien žinau. Jeigu jūs irgi žinote atsakymą į šitą klausimą, paskambinkite mums į Lalūną. 20 eurų vertės dovanų kortelę iLunch restorane. Patys papietausite ir dar draugą pavaišinsite.
1: Sveiki.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino mums?
2: Rolandas.
0: Rolandai, koks atsakymas?
2: Traškus vištienos šnicelis.
1: Aha, ko paragavau pirmiausia, tai traškų vištienos šnicelis, taip? Liuks.
0: Nu, ne, man atrodo, ne?
1: Ne.
0: Ar aš ne taip kažkaip ką išgirdau?
1: Ne, tu išgirdai turbūt viską teisingai, aš nežinau, aš ką tu būtum atsakęs, bet tai nėra teisingas atsakymas.
0: Nu, aš turiu tą savo atsakymą, aš negaliu pasakyti dabar.
1: Negalinės, kažkas kitas turi pasakyti, kad galėtų dovaną.
0: Taip.
1: Ko paragavau pirmiausia.
0: O tu supranti, kiti neįdėmiai klausėsi, reiškia?
1: Gal.
0: Aš mielai paimčiau 20 eurų vertės dovanų kortelę.
1: Mhm. Gerai, žiūrim, kas
0: jeigu
1: girdėjo
0: įdėmiai. Jeigu įdėmiai klausėtės istorijos, turėtumėte pasakyti, ką Vilius paragavo
1: sveiki.
0: Pirmiausia. Labadiena.
3: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu esat?
3: Egidijus.
0: Nagi, Egidijau, kokį atsakymą jūs turit sugalvojęs?
3: Man atrodo, irgi būsiu praklausęs, bet aš spėjau kažką tai išgėrimų, jeigu galima taip spėti.
0: Ne.
1: Spėti galima, bet bėda ta, kad neteisingai.
0: Ne. Nu, nu prisiminkit.
1: Nu, ką prisiminkit? Sveiki.
0: Buvo kepsnys, buvo dar kažkas ir gėrimas.
4: Sveiki.
0: Labadiena, kuo vardu esat?
4: Aušra.
0: Aušra, tai ko Vilius paragavo pirmiausia šitoje istorijoje?
4: Jei teisingai išgirdau, tai padažo.
0: Nu, va ir aš tą patį sakyčiau.
1: Taip, atsisėdęs prie lango, pirmiausia paragavau padažą, o tada jau pjoviu kepsnį.
0: Liuks, labai gerai, kad jūs įdėmiai klausėtės tos istorijos, nes esmė tokia ir yra. Jeigu įdėmiai klausaisi, tai klausimas visada būna neišgalvotas, nenulubų nukabintas, o tai, kas skambėjo pačioje istorijoje.
1: Sveikinimai.
0: Taip, 20 eurų dovanojam kortelę ir kviečiame išnaudoti tuos laimėtus pinigus iLunch restorane.
1: Klaipėda, laikas pietums. Jei mėgstate šviežiai ruošimą maistą, bet nenorite ilgai laukti, užsukite į naują iLunch restoraną Hanze verslo centre. Adresu naujoji uosto gatvė 3. Čia kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Išbandykite platų vietų patiekalų pasirinkimą. Nuo lengvų salotų iki sočių karštų patiekalų.
0: Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch, jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos iLunch.lt.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Volare.
5: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Turime informacijos, jog centrinės Klaipėdos miesto dalies individualių valdų gyventojai kviečiami registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimui apvažiavimo būtų. Šią informaciją skelbia Kratz.
1: Taip, surinkimas teritorijoje nuo Dubysos gatvės iki Liepų gatvės, Šiaurės prospekte, Lideikio gatvė, Girulių plentas vyks rugsėjo 23 dieną, tai bus kitos savaitės, trečiadienis. Tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turėtų ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybė eta.kratz.lt arba paskambinkite telefonu 800 133 44. O rugsėjo 30 dieną atliekų vežėjų mašina lankysis šiaurinėje miesto dalyje.
0: Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Pradedame radio laidų ciklą Stiprus Lietuvai, skirtą visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temomis. Kiekvienoje laidoje susipažinsime su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, kurie nusprendė tiesiogiai prisidėti prie valstybės saugumo kūrimo. Pirmosios mūsų laidos herojus – Lietuvos Šaulių Sąjungos, Vakarų jūros šaulių, Trečiosios rinktinės šaulys bei krašto apsaugos savanorių pajėgų karys savanoris Aurimas Mockus. Jis įsitikinęs, tėvynės gynyba ir rūpinimasis šeimos saugumu, tai natūrali kiekvieno žmogaus pareiga ir prigimtis.
2: Aš galvoju, kad čia kiekvieno vyro įgimti turėtų būti tokie dalykai. Bet kaip bebūtų, esame vyrai kovot gynimo. Tai jeigu žiūrėti nuo to laiko, kada pradėjo žmogus evoliucionuoti, tai pagrindinė buvo vyro prigimtis vis tiek apsaugoti žydinį, aprūpinti šeimą maistu, saugumu. Nu, tai turbūt nu, viso to ir yra parėję. Nori, nenori, turbūt tas instinktas, kad kur tai prasimuša. Aišku, yra, kaip sakau, tokių vyrų, kurie turbūt nejaučia tokį instinktą, bet nu, normalu. Tokių žmonių yra turbūt visokių reikia.
1: Siekis apsaugoti savo artimuosius Aurimą atvedė į organizuotą veiklą. Į Lietuvos Šaulių Sąjungą jis įstojo dar 2012 metais, o po metų papildė ir krašto apsaugos savanorių pajėgų gretas. Ilgametė patirtis ir nuolatiniai mokymai leido ne tik pačiam įgyti reikalingų taktikos, ginklo valdymo bei medicinos įgūdžių, bet ir ilgainiui tapti tuo, kuris savo žiniomis jau gali dalinti su kitais.
2: Aš manau, kad aišku, buvo laikas toksai, kada aš atėjau turbūt pats kažkada gauti tos įgūdžius, kada išmokti gynybos, kada išmokti valdymo ginklo, taktikos, kaip visą tai daroma, kaip reikia dirbti komandui per tiek metų, kadangi Šaulių Sąjungoje esu nuo 2012 metų, Lietuvos kariuomenė prisijungiau prie krašto apsaugos pajėgų nuo 2013 metų, tai per tiek laiko normalu, kad tu įgūdžius išlavini ir ateina tas laikas, kada tu jau pats gali labiau duoti, negu kad kažką jau turbūt naujo gauti. Kaste tam pačiam, vis tiek kiekvienais metais, galima sakyti, vyksta tas pats per tą patį daugmaž, kai mokaisi tos pačios taktikos, tų pačių ginklų valdymų, ta pati medicina. Labai svarbu yra kariai. Tai visi tie dalykai turi būti kartojami. Kad žmogus neprarastų įgūdžių, karys privalo mokėti elgtis ir suteikti ir tą pačią medicinę pagalbą ir sau, ir kitam, mokėti valdyti ginklus, tokie, kokie yra išduodami, su kokiais esam supažindini, tokius, kokius turi Lietuvos kariuomenė, Šaulių Sąjunga.
1: Kalbėdamas apie dabartinę saugumo situaciją ir piliečių pasiruošimą, Aurimas Mockus pabrėžė seną, bet nesenstančią tiesą. Norintis taikos privalo ruoštis gynybai. Pasak jo, aiškus planas ir pasirengimas bet kokiam scenarijui suteikia užtikrintumo.
2: Aš pasakyčiau turbūt kiekvienam, kad nereikia laukti momento, kada bus per vėlų. Mes niekada nežinome, mes gyvename taikoj ir turbūt mes norime gyventi taikoj. Ir čia turbūt visi puikiai žino tą legendinę frazę, jeigu nori taikos, visada ruoškis karui. Reikia būti pasiruošusiam. Tada, jeigu mes būsime pasiruošę, mus ir priešas visai kitaip, potencialus priešas vertina. Visada skaitysi su tokiu priešu savo, kuris yra geriau pasiruošęs, kuris žino, ką daryti, kad ir tai dienai iks išaušus. Turėti planą yra daug geriau negu neturėti jokio plano. Tai bet kuriuo atveju pas mane bent jau yra ir planas A, ir planas B, ir galbūt visada dar bręsti ir planas C. Mes turime mokėti iš bet kurios situacijos suktis ir greitai reaguoti.
1: Galiausiai kasdienėje tarnyboje ir pasirengime svarbiausia ašis išlieka gilus ryšys su savo valstybe, jos istorija ir turtingomis šaknimis.
2: Manau, kad visų pirma reikia būti savyje ir širdyje patriotu, reikia didžiuotis tuo, kad esi lietuvis, turime tokias šaknis, kuriom galime didžiuotis ne tik tais kaimyniniam šalim, bet galime didžiuotis visam pasauliui. Ir mūsų kalba yra viena seniausių, ir mūsų protėviai yra visam pasaulyje žinomi ir nuskambėję, ir kažkada tai Lietuva buvo didžiausia Europos valstybė. Tiesiog didžiuokimės tom, kad esame Lietuva, kad esame lietuviai. Tame žodyje Lietuva skamba labai daug man, aš negaliu į vieną sakinį viską sutalpinti. Man reikia tiesiog daugiau sakinių, galima kalbėti ir kalbėti apie tai.
1: Laidą rengė Jūratė Žavorungova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: žvejyba.
1: Aš apie tą gerą pasiūlymą noriu papasakoti, nes aš galvoju, kad čia irgi yra super būdas susižvejoti, žinai, susižvejoti savo metinę prenumeratą, tai nutinka tik tai kartą metuose, išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas, metinė 15 minučių prenumerata tik šiandien kainuoja 1,50 €.
2: Oh, wow.
1: Tokio pasiūlymo daugiau nebus, todėl nepraleiskite progos, akcija galioja tik tai šiandien iki vidurnakčio 15min.lt. .lt, taip, ir pasvirasis brūkšnelis, prenumerata.
2: O aš žinau, kad galiu jums pasakyti, kad tik šiandien ir tik dabar jau kokybiras visas dovanų bus.
1: Nu, iš esmės, žinai, tam, kad žuvelės kiptų, nu, tai turi būti jaukas.
3: Nu, turi pasimaitinti, taip.
1: Taip, tai mes dabar kreipiamės į žvejus ir sakome, mėlyjeji, Romada jau senai skelbė lašišų ir lydekų žvejybos sezono atidarymą, tikri žvejai, jau ten mėgėjai ir profesionalai, jau ten susirinkę vobleriukus, blizgės guminukus, visi traukia į žvejybą, jei, žinai, nekimba, tada sako, diena ne ta, žinai, mėnulis ne tas, gal per karšta, gal per šalta. O mes turime atsakymą, gal tiesiog ne

0: nepamaitinot tų žuvelių, nes jeigu nori
1: nepatepėt.
0: Nes jeigu nori pagauti, tai reikėtų ir to jauko truputėlį mestelti.
1: Reikia tept.
0: Taip, netepsi, jo. Nevažiuosi.
1: Taip, nustabus pasaulis, šis yra svarbiausia jo šis. Tai žvejai, Romada skelbia lašišų lydekų žvejybos sezono atidarymą, puikios nuolaidos, reakcijos, apie kurias pasakos mėjų netrukus. Prisiminti svarbiausiai, kad Romada yra įsikūrusi adresu naujoji uosto gatvė 18 ir interneto miškiramgartu.lt bei romada.lt. O dabar pirmasis užkimęs ir laimi visą kibirėlį į jauko.
0: Taip, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Vytautas paskambino.
0: Vytautai, esat patyręs gyvenime tai, nu, bet čia jau kalbam konkrečiai apie žvejybą, ne apie kitas gyvenimo situacijas, kad, nu, netepsi, nevažiuosi, nešersi ir nepagausi.
2: Na, dabar žuvis išmandrėjusios, taip jau yra, kad turi šerti.
1: Aha.
0: Ach, ir žuvis išmandrėjusios.
2: Anksčiau kažkai taip gimdavo ir be pašarų.
0: O kas čia daros? Kodėl pasaulyje visi dabar išmandrėjai yra?
1: Nu, vis gerin matyt gyvenimą, žinai.
0: Nu, jaunimas tai, išmandrėjas.
2: Tai Europos Sąjungoje esame, tai irgi žuvis, irgi
1: supranta.
0: Irgi supranta.
1: Nedaug tu dieve kažką dar litais pirkti, mes jau nekips. Turi būti eurais pirkti.
0: Oi, nu tai ką, sveikinam, jau kokybirėlis jau jūsų, nei žvino jums, nei uodegos.
2: Dėkui.
1: Nedėk dar vono ragelio, to pasakysime, kaip pasimsi tą domaną. O iš tiesų, dabar apie tas akcijas, ar ne, kur vis gerin ir gerin.
0: Mm-hmm.
1: Romada pasiūlymų top sąraše unikali akcija lašišiniam bobleriam. Dabar jie tik 5,99 €. O ritės ir lašišiniai spiningai nuo 20% pigiau. Taip pat pigiau kainuos ir lašišoms skirti pinti valai, o elektriniai varikliai dabar su 20% nuolaida.
0: Mhm, orui laidžios britkelnės iš neopreno 20% pigiau, feeder tipo dugninės meškerės ir plūdės nuolaidos nuo 20% iki 40%, ritės 20% pigiau, tokia pati nuolaida ir karpinėms meškerėms, meškerių stovams ir signalizatoriams. Speciali akcija žuvų pašarams, 2 pakelius perki, 3 gauni veltui, o perkant 5 pakelius gaunate net 50% nuolaidą. Romada internete, meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.
3: Radio.

0: ant bangos.
1: Legendinė popmuzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgas su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė: "Dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančią įveikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgokite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: Nacionalinėje mokėjimo agentūroje Kratos. Sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai. Eteryje 13 valandos žinios. Šiaurinėje Klaipėdos dalyje gatvė atnaujinimo darbai, pasak savivaldybės, vyksta sparčiai. Šį vakarą pradedamas Liepojos gatvės ruožo tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimas. Darbai vyks naktimis, eismo ribojant vieną juostą. Vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus eismo ribojimus. Asfaltuojamas beveik 2 km ilgio ruožas link Klaipėdos ligoninės. Lygiai greičiai šioje miesto dalyje tęsiami ir kiti darbai. Po truputį keičiama visa aplinka, Šiaurės prospektas tap žalesnis. Iki lapkričio pabaigos čia pasodins beveik 500 medžių ir krūmų. Klaipėdos sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai.
1: Ruošiant Klaipėdos miesto žalinimo planą, sąjūdžio parkas buvo išskirtas kaip viena iš teritorijų, kurioje būtini apželdinimo pokyčiai. Jau pradėtas ruošti šio parko apželdinimo projektas, pasak urbanisto Igno Kazlausko, buvo įvertinta čia esančių želdinių ir medžių būklė, atlikti dirvožemio ir gruntinio vandens tyrimai, taip pat apklausta beveik 400 gyventojų, kokių pokyčių jie norėtų.
2: Trūksta įvairovės parkui, trūksta medžių, pavėsio ir lietaus vandens kaupimosi problemos. Taip pat, kai kalbame apie šitą parką, svarbu paminėti, kad dalis jo šiuo metu yra numatyta parduoti aukcione su bendro naudojimo paskirties užstatymu. Tai kažkokia ar sporto aikštynai yra numatyti bent jau detaliajame plane. Tuomet taip pat buvo įvertinti 508 medžiai, apie 90% yra geros arba patenkinamos būklės.
1: Sąjūdžio parko biologinės įvairovės vertinimą atlikusi ekologė Laura Stumbrienė be kita ko teigė, kad čia reikėtų padidinti esantį vandens telkinį, bei rečiau šienauti kai kurias teritorijas.
3: Vandens telkinį galima būtų išdidinti, galbūt galima būtų suformuoti ir salą, tai galimai.

0: būtų sumažinta rizika užtvindymo teritorijos, kur šalia yra mokyklos ir sukurta didesnė buveinė paukščiams ar kitiems gyvūnams. Taip pat parko teritorijoje esantis kalnas, visgi aš matyčiau kaip natūralių žydinčių pievų vietą ir greičiau šienauti ir nenuskusti visko iki žemės. Taip pat parko teritorijoje rekomenduoju įrengti vaistažolių pievą. Na ir prie darželio teritorijos šepetinėje dalyje siūloma įrengti arba vaismedžių sodą, arba tai galėtų būti bioįvairovės miškelis.
1: Visuomenės atstovai didesnių pastabų šio plano rengėjams neturėjo, tik pasiūlyta išanalizuoti galimybę šiame parke pastatyti daugiau akmenų. Čia Žydrūnas Naujokas.
2: Valstybės kontrolė teigia, jog atnaujinant viešuosius pastatus trūksta ūkiškumo. Valstybė neturi sistemos užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė neteigia, jog valstybės nekilnojamasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Teigiama, kad FNTT ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir padaryti didelę žalą. Detalesnė informacija žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad šią naktį Lietuvos oro erdvėje skridusio drono numušimas buvo sėkminga operacija, tai galime didžiuotis ir savo kariuomenę, tuo, kad turime sąjungininkus ir kad suveikė algoritmai. Tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločio orlaivių skaičiaus. Esą turime pereiti prie daugiasluoksnės oro gynybos, apie kurią jau kalbama gerus metus, ir čia pasistumėta labai nežymiai. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad Lietuvos pasirengimas dronų keliamoms grėsmėms stringa ne dėl finansavimo, o esą dėl vadybinių ir administracinių problemų. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 3-8 ir iki 18 šilmos. Trečiadienį lietus numatomas antroje dienos pusėje. Vėjas pietryčių pietų 3-12, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 19 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 13 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: O aš tau sakau, kad...
1: A tu mane laukiai dabar, vat...
0: Tavęs laukiau ir aš sakau, kad dabar reikia imtis reikalų.
1: Dabar bus gimtadienis.
0: Dabar šventas.
1: Mes jums sakom...
0: Dabar reik švesti.
1: Taip, o jūs išgirskite, nepykit, kad čia taip netaisyklingai kirčiuojam, bet...
0: Inspiravo domus.
1: Daina taip tokia apie tai, tai ir mes apie tai. Kažkaip šiandien tu užfiksuoji šitą dainą. Aš kai šeškės dainavo, sakiau, kad va, turiu žodžius, kurių vartojimas nu, mane nervina.
0: Žodžius pasakė, ne žodžius, bet žodžius.
1: Ne?
0: Nu, nes tavęs...
1: Tu įsivaizduoji,
0: sakau,
1: kaip paveiku,
0: žodžius,
1: kaip tai yra paveiku.
0: Nes, nervin.
1: Pavyzdžiui, man labai nepatinka, kai sako rudenio. Nu, kokio rudenio?
0: Rudens.
1: Nu, rudens.
0: Taip.
1: Nu, tai tada vandenio.
0: Vandenio.
1: Rudenio, vandenio.
0: Tu Šiauliuose mes ir sakydavom, įpilk vandenio.
1: Akmenio.
0: Tuo vandenio sakėt.
1: Akmenio, vat irgi iš tos pačios serijos. Irgi.
0: Nes saka, metė iš akmenio. Metė iš akmenio į stiklą.
1: Įsivaizduoji.
0: Jis sudaužė.
1: Aha, ir buvo daug vandenio.
0: Daug vandenio išbėga.
1: Ir visą tai nutiko vieną rudenio dieną.
0: Rudenio dieną nutiko taip. Vandenė buvo pilna.

0: neišmesi.
1: Ne, ne, ne.
0: Ir jeigu kitaip nesirimuoja, o ką darysi? Nu, kaip
1: nu,
0: rimuojas,
1: tavęs
0: taip
1: aš laukiu, galėjau sakyti.
0: Nu, gal, aš tavęs laukiu.
1: Tavęs aš laukiu.
0: Galėjau kitaip sudėlioti.
1: Jo, nu, bet tai čia žinai.
0: Nu, žinai
1: mes kiekvieną kartą prie tos dienos kaminėjimas.
0: Mandras esi ir aš ik pats dainų žodžius.
1: Nu, galiu, bet nenoriu. Nenoriu, kad atiminėti žmonių darbą.
0: Gerai, šaunas.
1: Aš galėčiau prirašyti į aštuntą kambarį, į Višniauskui dainų, visas rimavimas būtų žiauriai gers.
0: Ką žinti, kas norėtų dainuoti, žinai, tavo
1: būtų
0: parašytas
1: gers,
0: dainas.
1: Būtų gers, dainuoji dainą gerai, patink pačiam ir tada šiaip pridainavęs prigeri.
0: Ką tik girdėjote Vilių iš Šiaulių. O dabar jo. Vilius grįžta į Klaipėdą.
1: Ką, grįžta, gerai, yra.
0: Mes...
1: Nepavydė, gerai.
0: Nu, aš nepavydžiu, man faina, kad tavo kalba.
1: Kažkaip skamtas. Tava šneka, kai ką pavydėtum.
0: Aš ką nemoki, aš
1: normaliai
0: nemoku,
1: galim čia šnekėti.
0: Nu ne, aš nemoku.
1: Čia yra normali bendrinė kalba.
0: Šiaulių krašto bendrinė kalba.
1: Bet žinok, kad tikrai pasakos, man dabar jau stengtis reikia taip.
0: Prisiminti, kaip ten reikia tai sėkmingai
1: nes,
0: pasakyti.
1: Nes kažkaip buvo vienu metu, aš kaip atvažiavau į Klaipėdą, iš manęs labai labai tyčiojosi iš mano priešdėlio per.
0: Ai,
1: iš Šiauliuose yra persiesk, perdariau.
0: Pereiti.
1: Pereik.
0: Pereit per gatvę.
1: Su Adainės persikėliai. Kokie persikėliai, prikosai.
0: Persikėliai.
1: Jo, tai iš mano per, žinai, ten persiesk, žinai, perbėgų.
0: Vėliau, bet mesgi turim pasakyti, kad mūsų klausytojai dabar gali sveikinti su gimimo diena. Yra rugsėjo 15 diena. Jau šeškė vieną pasveikinom su gimtadieniu. Dabar norim kitą šeškę sveikinti.
1: Ne, dabar sveikinti tik dešimties.
0: Gerai, dešimties dabar
1: sveikinti.
0: Beje, žinok, apie skaičius pradėjom kalbėti. Tu matei, jau čia dabar naujas trendas socialinėje erdvėje, čia kol valgiau, žinai, sužvejojau, kad sako, greitai karta 6-7 supras, kad jiems teks keltis 6 ryto, dirbti iki 7 vakaro ir taip 6 iš 7 dienų per savaitę, kol jiems sukaks 6-7 metų. Va, ką reiškia 6-7? Nes aš visada klausdau, ką reiškia tas 6-7? Va, ką reiškia? Užauksit ir viską sužinosit. Tada mes iš jūsų pasijuoksim.
1: Būna ne 6-7, kai užaugai yra 9 to 5.
0: O kas 9 to 5?
1: Nu, 9 iki 5 dirbi.
0: Ai, nu tai tu čia gerai variantą pieši.
1: A, nu, aš
0: o jiems teks dirbti nuo 6 iki 7, nuo 6 ryto iki 7 vakaro.
1: O kiek dabar pensinis amžius?
0: Nu, man atrodo, kad gal beveik jau ir 6-7.
1: Gerai, tai registruokite žmonės, kurie yra gimę rugsėjo 15 dieną, tai yra šiandien. Beje, šiandien savo gimtadienį švenčia Tomas Hardis, fantastiškas aktorius. Beje, aš labai greitai išėjęs jau Mobland, gangsterių šalis antras sezonas, kuris ten starring. Beje, princas Haris irgi švenčia 42 gimtadienį. Dar...
0: Manai brolis Viljamas jį pasveikins?
1: Nu, gal pasveikins, bet jau ne karališkai. Dar Marco Polo garsus tyrinėtojas, keliautojas, būtų šventęs. Nu, bet jau ten, žinai, yra čia jau istorinė asmenybė. Tai vat iš tokių... Tomis Lee Jonesas, aktorius, irgi be galo garsus šventęs. Čia tokia aktorių diena, galiu pasakyti.
0: Nu, tai ir Martinkėnaitė į tą...
1: Ir Martinkėnaitė, taip, vaidina, kad moka dainuot.
0: Visi aktoriai.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Nu tai...

Pieno muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: pagal užsakymą.
1: Gerai, einam švęsti.
2: O kiek sveikinimų, kiek norinčių, kad jau čia daug. Nu gerai, rugsėjo 15-oji, mes jau pusėjom pirmąjį rudens mėnesį. Kaip greitai,
1: ką? Aš vakar žinau, sakau, kad viskas, pusę rudenėlio.
2: Pusę
1: rudenėlio, pirmą mėnesį.
2: Dar rudenėlio šventės nedarėm.
1: Daug ką priauginus esi per rudenėlį.
2: Nu, toj pareis reitingai, pažiūrėsim, ar darysim šventę ar ne.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom Vaidos.
2: Vaida, čia jūs?
3: Taip, Vaida.
2: Vaida, mes jums skambinam iš radijos stoties Lalūna, nes žinom, kad gimtadienį švenčiat. Ar taip?
3: Gali būti.
2: Gali būti,
1: net nežinot pati?
2: Žino, nu truputėlį, žinai, moteris vis tiek taip gali būti. Tai mes, Vaida, nešam jums gimtadieninius linkėjimus, bet kažkodėl turiu įtarimą, kad mes ne į Klaipėdą paskambinom. Ar į Klaipėdą?
3: Šalia,
2: į Kretingą. A, tai linkėjimai visiems kretingiškiams. Vaida, mums parašė žinutę Laura ir sako, reikia pasveikinti žavingą dviejų berniukų mamytę su gimimo diena. Parašė jūsų vardą ir liepia palinkėti jums didelės kantrybės ir prirašyta. Ji supras. A, supratot?
3: Supratau.
1: Liuks, nu ir labai gerai. Vidinis kažkoks palinkėjimas.
2: Čia kažkoks vidinis bajeriukas jūsų?
3: Panašiai.
2: O neišduosit viešai, apie ką jūs čia?
3: Ne, gal tegul būna vidinis.
2: Gerai, tai didelės kantrybės ir gražaus gimtadienio.
3: Ačiū labai.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Žinok, aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, kapsulėmis vartojami papildai man labai labai patinka, nes aš tada nepamirštu ir nesugaištu laiko.
1: Taip, nu, tai yra, nu čia vėlgi tame skubančiame pasaulyje taip. Viskas mums yra greičiau,
0: aš, nes
1: žinai, kai yra milteliais, tai reikėtų, nu jeigu jau ten jau viską nori, reikia išstatuoti
0: tą,
1: aparačiuką, kur pamaišo.
0: Ne, su šaukšteliu, žinai, greičiau būtų papildais, bet aš pavyzdžiui, ryte, aš dabar savo amžyje, aš jau turiu prieš, atsikėlęs prieš vieną iš namų išgerti šešias tabletes.
1: Vaik, tu ką, tu vartoji?
0: Nu, bet vartoju, žinau.
1: O ne, šešias?
0: Šešias.
1: Aš dvi. Nu, senesnis, matai, už manęs, tau daugiau reikia.
0: Nu, mat, organizmas gal, ne, matai, tu dirbi tik 5 dienas iš 7, aš dirbu 6 iš 7, kartais ir 7.
1: Ai, todėl, kadangi 6 dienas iš 7, tai tau 6 tabletėlės, kapsulės, jo. O aš kadangi tik 2 iš 7 dirbu, tai man...
0: Nu, realiai dirbi 5, bet normaliai tik 2.
1: Gerai. Va, žodžiu, išvada buvo padaryta. Radio eteryje mes kreipiamės į jūs ir sakome, kad turime dovanų, rudenėlis atėjo, ne? Kaip pasijuto, sloguojančių daugiau,
0: yra.
1: Kosinčių, o, kažkam gerklės skauda, kažkas ne gerai jaučiasi, kažkieno vaikas jau
0: susirgo. Tai dabar, žinok, pas Antaną atėjau, sako, Antanai, nu tai kur tu buvai dingęs, žinai?
1: Taip, pasakoju.
0: Sako, sirgau, 3 kilogramus numečiau.
1: Taip, sako, per 3 dienas minus 3 kilogramai, nes...
0: Bet iškart geriau atrodo.
1: Taip, pagultė į lovą.
0: Aš sakau, Antanai, koks tu esi, vat...
1: Aš norėčiau, žinai, per 3 dienas minus 3 kilogramai, bet ne tokiu būdu.
0: Galiu paaiškinti, kaip per dieną, aš padaryti, bet neatėjau.
1: Minus 3? Nu, bet aišku, nesveikai.
0: Nu, jau čia reikia susimti, žinai, bet...
1: Nu, aš esu mačiusi, žinai, toks buvo klausimas. Kaip, žinai, greitai ten numesti ir kažkoks ten parašyti, ar nepaprašta, nusipjau koją. Žinai, bus mažiau. tai čia gali tų variantų.
0: Nieko, žinok, nieko pjauti nereikės, bet galiu pasakyti, kaip gali 5 numesti.
1: Oi, kas norėsite instrukcijos, skambinkite Viliui.
0: Mhm, aš turiu, žinok, labai daug įvairiausių metodikų.
1: O dabar,
0: vienos veikos, kitos ne.
1: O dabar mes turime dovanų. Kartu šitą akciją vykdome su biofarmacija. Ir biofarmacija, kodėl mes čia pradėjome kalbėti apie maisto papildus, apie kapsulės, ogi todėl, kad biofarmacija pristato naujieną. Tai yra visiškai nauja biofarmacija CAPS kapsulių linija. Ir tai yra nepriekaištinga kokybė. Dabar visa tai jau ir kapsulės. Ir mes kreipiamės į jūs ir sakom, gal norėtumėte dovanų, jas laimėti bus labai paprasta, o dovaną sudarys net toks dvigubas rinkinys.
0: Taip.
1: Tai bus biofarmacija CAPS produktų rinkinys kapsulėmis.
0: Biorašvaganda.
1: Taip.
0: Ir dar bus cinko bisglicinatas.
1: Taip, ašvaganda ir cinko bisglicinatas. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar dėmesio. Dabar labai įdėmiai turite paklausyti.
0: Lauks 5 teiginiai apie kapsulinį.
1: Taip, 5 teiginiai, kodėl kapsulės yra geras dalykas. Išklausykite kiekvieno labai atidžiai. O po to mes turėsime klausimą. Iš to, kas netrukus nuskambės.
0: Be nereikalingų priedų.
1: Švari sudėtis.
0: Atsakingai sukurta formulė.
1: Patogu vartoti.
0: Premium pakuotė.
1: O dabar klausim jūsų, koks buvo pats pirmasis teiginys?
0: Va.
1: Įvardinkite, kuogi biofarmacijos kapsulės yra ypatingos ir koks buvo pats pirmasis teiginys, kuris nuskambėjo tarp šių 5. Išgirdote?
0: Mhm.
1: Jeigu taip, laukime skambučio į studiją telefonu 390-800 ir dovana bus jūsų.
0: Sveiki.
1: Alio, labą dieną.
2: Klausom, Laura.
1: Taip, Laura, malonu, kad paskambinot.
0: Tai bet koks, mes jau jūsų klausom.
1: Koks buvo pirmas teiginys?
2: Bandysiu, gal be priedų.
1: Nu, bet taip jau taip, be kokių priedų? Be...
2: Be papildomų?
1: Nu, teisingai, be nereikalingų, ane? Nu, kam dėti tai, kas yra nereikalinga? Be nereikalingų priedų.
0: Taip ir sakė, mes netaip išgirdom.
2: Taip.
1: Jūs, šaunuolė, sveikinam jūs, dovanos jūsų, tai papasakosime, kaip jas atsiimsite. Biofarmacija daugeliu jau pažįstama dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. O dabar jų asortimentą papildė naujoji biofarmacija CAPS linija. Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, rišiklių, konservantų, dažiklių, saldiklių. Tik tai, ko reikia.
0: Dar vienas išskirtinumas – premium lizdinė pakuotė. Kapsulės yra supakuotos atskirai, tad jas patogu pasimti su savimi į darbą, kelionę ir tiesiog įsimesti į rankinę. Biofarmacija Caps produkcija, magnio bisglicinatės, cinko bisglicinatės, vitaminas D3 plus K2, ašvaganda, vitaminas C ir rodiola su vaistiniu valerijonu. Biofarmacija Caps maisto papildų galite ieškoti firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse, kurios yra Klaipėdoje įsikūrusios Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštėje 14. Na ir žinoma, internete biofarmacija.eu.
1: Jeigu užsuksite į internetinę biofarmacijos parduotuvę ir ten jau susiviliosite, tiesiog galvodami apie tai, kad ruduo atėjo, pats metas padėti organizmui išgyventi šaltą į sezoną, tai nepamirškite nuolaidos kodo. Jis yra LALUNA. Iki pat spalio pirmos dienos minus 25% visai biofarmacija Caps linijai.

0: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: Abrakadabra. Nu, abrakadabra, pažiūrėk man į akis.
1: Mėlynos, aš žinau.
0: Tavo mėlynos?
1: Tavo mėlynos.
0: Sakau, mėlynos, aš žinau. Aš norėjau pažiūrėti, kokios tavo irgi mėlynos.
1: Nu, jo.
0: Ar labiau pilkos?
1: Mėlynos.
0: Mėlynos, ar? Mhm. Nu, mano irgi labiau mėlynos negu pilkos.
1: Visiškai mėlynos, ne trupučiai pilko nėra.
0: O ne? Mhm. Ne, žinok, tam tikrų atspalvių būna kartais ir tam man atrodo, kad pilkos. Gerai, tai mes leidžiamės į mūsų būrimo saloną, kuris vadinasi Abrakadabra. Ir dabar jau sakome, pagarsinkite savo radio imtuvus. Pažiūrėkite kolegom į akis, prisiminkite, kokios spalvos yra jūsų akis ir būkite pasiruošę paklausyti, ką apie jus sako jūsų akių spalva.
1: Nu, sako, rudos akys, žinai, rudakiams dažnai yra priskiriamas patikimumas, rašydumas ir stiprus atsakomybės jausmas. Jie gali būti ryštingi, praktiški ir mokantis išlaikyti paslaptis. Tokie žmonės dažnai atrodo ramus, tačiau viduje gali būti labai emocionalus ir jautrus. Jie vertina artimus ryšius, šeimą, žmonės ir kuriais gali pasitikėti. Aš esu girdėjęs, kad rudakiai yra palaidūnai. Rimtai, apie gerus, sako, rudakis palaidūnas šitas.
0: Gal...
1: Sako, jau kaip kelnes atsitraukia, taip į visus galus.
0: O man tai kažkaip moteris, jeigu apie moteris, tai man tai žalia akės labiau.
1: Nu, čia apie vyrus, sako, rudakį, tai palaidūnų.
0: Man tai vyrai rudakį, moteris žalia akės.
1: Jau sako, eina užburę, supranti, palaidom kelniam.
0: Oho, nu parašykit, ką esat girdėję jūs apie akių spalvą, juk yra visokių pasakymų, ar ne, yra, juk yra visokių posakių.
1: Nu dabar apie tai, kas mes abu,
0: aš net prisimenu, kad Vudis turi dainą apie žaliakę ir netgi, pamini, ta istorija buvo su Seimo nariu, man atrodo, kur viena žurnalistė bandė ten jį sukti aplink pirštą, o jis ten jie kvietė ir viliojo visaip kaip, ir jinai irgi buvo žaliakė.
1: Va.
0: Nu gerai, keliaukim prie mėlynos spalvos. Jeigu jūsų akis yra mėlynos spalvos, paklausykite. Sakoma, kad mėlynakiai dažnai apibūdinami kaip ramūs, jautrus ir empatiški žmonės. Jie linkia daug mąstyti, analizuoti savo jausmus ir pastebėti tai, ko kiti gali nepastebėti. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti santūrus, tačiau artimai prisileidę žmogų tampa labai atviri. Jie dažnai pasižymi stipriu vidiniu pasauliu ir romantika.
1: Pilkos akys. Pilkankiams dažnai yra priskiriamas santūrumas, racionalumas ir stipri vidinė valia. Jie gali būti atsargūs, rinkdamiesi žmonės, kuriais pasitikiu, tačiau už mes grįžį tampa labai lojalūs. Tokie žmonės dažnai geba išlikti ramus sudėtingose situacijose ir priimti apgalvotus sprendimus.
0: Na ir pabaigsime žaliomis akimis, taigi žaliakiai ir žaliakės. Sakoma, kad jie dažnai siejami su paslaptingumu, kūrybiškumu ir nepriklausomu charakteriu. Jie gali būti užsispyrę, tačiau kartu labai smalsūs ir siekiantis naujų patirčių. Tokie žmonės dažnai stipriai jaučia savo emocijas ir nemėgsta apsimetinėjimo. Jiems svarbi laisvė, nuoširdumas ir galimybė būti savimi.
1: Nu parašykit, apataikim su nors vienu ir kokį gandą, arba mitą, arba kaip tik faktą esat girdėję apie...
0: O gal kokią nesąmonę ir melą?
1: Gal, kur visiškai nepasivirtumės.
0: Mes čia ką tik, žinai, kreipiamės į rudakius ir žaliakės, gal ką nors ir įžydė.
1: Gal esat rudakis, vyras ir sakot, viskas yra gerai, visos mano šešios žmonos, kurios turėjau, patenkintos.

0: geltrono incidento nota Baltarusijai. Mėsos sektoriuje atliekamos kratos. Eteryje 14 valandos žinios. Dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto Vilniaus oro uostas prieš piet laikinai buvo sustabdęs veiklą. Maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino. Buvo pakelti ir NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Jie pavojingų objektų neaptiko, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog dėl šią naktį vykusio incidento, kai naikintuvų buvo numuštas dronas, Lietuva įteiks Baltarusijai notą. Su sąjungininkais konsultuojamasi apie saugumo situaciją. Lietuvoje šiandien prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos Perkūno griausmas. Bus tikrinama kariuomenės vadavičių ir vienetų parengtis, pašaukta iki beveik pustrečio tūkstančio aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Uostamiestyje Šilutės plente, šalia Baltijos prospekto viaduko važiuojamoje dalyje, šį rytą rastas daiktas panašus į sprogmenį. Pasak policijos, dalis kelio atkarpos buvo užtverta, aplinkybės aiškinamos. Seimas ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Siūloma, kad vairuotojams nebūtų atimamas pažymėjimas. Tai tiesiog užtrauktų baudą iki 90 eurų. Toliau projektas bus svarstomas komitetuose. Policija surengė operaciją, kurios metu atlikta beveik 40 kratų ir apklausta keliasdešimt asmenų dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Lietuvos ekonomika šiemet toliau auks, tačiau gyventojai labiau pajus dėl brangesnės energijos sparčiau kylančias kainas. Naujausias prognozes pristatęs Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus atkreipė dėmesį, jog dalis gyventojų neskuba išleisti iš pensijų fondo atsiimtų pinigų.
1: Prekių ir paslaugų kainas iš tikrųjų tema bene aktualiausia šiuo metu Lietuvoje. Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Per metus energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kainos. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Ką numatome ateičiai? Deja, bet atskirais mėnesiais ta infliacija gali viršyti ir 6%. Vienas dalykas yra tai, ką rodo statistika, bet kitas dalykas yra tai, ką jaučia žmonės. Darbo užmokestis Lietuvoje auga sparčiau negu kainos. Atlyginimai šiais metais turėtų augti 9,4%. Infliacija bus vidutinė metinė 5,1%. Taigi gyventojų perkamoji galia padidės. Bet žmonės kainų augimą jaučia gerokai stipriau, nei rodo bendras kainų indeksas. Perkamoji galia gali aukti, tačiau kainų šokai jie lieka giliai atmintyje. Mažmeninė prekyba be abejo skatino ir iš antros pakopos atsimtos lėšos. Gyventojams išmokėta 3,5 milijardo, tai yra 4% Lietuvos BVP. Apie penktadalis šitų lėšų buvo skirta.

0: vartojimui, na tai automobiliams, baldams, remontui, dalis pinigų panaudota paskoloms gražinti. Tačiau didelė dalis šitų lėšų liko neišleista, beveik pusė, tai vis dar buvo gyventojų sąskaitose. Galbūt dalis šitų pinigų ir bus išleista vėliau, pavyzdžiui, prasidėjus šildymo sezonui. Vertiname, kad šiais metais Lietuvos ekonomika augs 2,7%, kitame 2,4%. Trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonomika yra pakankamai atspari, tačiau ilgesniu laikotarpiu šito atsparumo nebeužteks. Augimą turėsime vis labiau grįsti našumu ir konkurencingumu.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus ir iki 18 šilumos. Trečiadienio Uostamiestyje lietus numatomas antroje dienos pusėje. Vėjas pietryčių pietų 3-12, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Super vyrai. Super moterys.
1: Šiaip žiauriai jokingai. Tai moteriai, manau, ne jokinga buvo, bet man labai jokingai skamba istorija.
2: Papasakok.
1: Buvęs moters partneris persirengė klaunų. Ir urgzdamas išmušė jos namų lauko duris.
2: O čia istorija konspiracija čia buvo, čia slėpėsi tokiu būdu?
1: Žodžiu, 47 metų Pavelas, buvęs autobuso vairuotojas, beveik 2 metus terrorizavo 3 bendrų vaikų motinas. Su ja vyras išsiskyrė dar 22-aisiais. Po 8 metų praleistų kartu. Kulminacija įvyko ne taip seniai, kai Pavelas atėjo prie moters namų vilkėdamas klounų kostiumą ir dėvėdamas kaukę. Jis laukė pradėjo riumoti ir kaukti. Išsigandusi moteris užtrenkė duris, vyras pradėjo jas daužyti kirviu. Vėliau Britą iš klonų suėmė per teismo posėdį, teisėjas atmetė vyro tvirtinimus, kad kirvis buvo žaislinis ir buvo tik kostiumo dalis. Vargu sako, ar plastikinis kirvis paliktų žemės durise, sakė teisėjas. Mielas Pavelai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad anksčiau vyras persikojo moterį gatvėje, palikdavo prie jos namų siuntinius pinigų, ateidavo į sunaus džiudžitsų užsiėmimus ir netgi į YouTube įkėlė vaizdo įrašą apie pastarį jų ginčą. Vyras ignoravo teismo draudimo kontaktuoti su moterimi, teismas skyrė Pavelui 18 mėnesių visuomeninių darbų ir 90 valandų neapmokamo darbo. Dar tada rehabilitacijos užsiėmimus ir įpareigojo moterį sumokėti 350 eurų kompensaciją. Nuteistasis pareiškė, kad tikisi, jog palaipsniui jo santykiai su buvusia partnere susitvarkys.
2: Bet
1: gal nereikėtų rengtis klaunų ir riumoti už durų?
2: Nu, niekada negali žinoti, kur gyvenimas tave nuves
1: vėliau. Bet aš galvoju, ką tu kaip vyras galvoji, žinai, aš apsirengsiu klaunų ir riumoti, sakys, štai ką praradau, grįžk, Pavelai. aš dabar, kai matau tave su ta raudona nosim ir baltai nudažytų veidu, aš supratau, ko man tavyje trūko.
2: Gal jis ją prajuokinti norėjo.
1: Žiauriai, su kirviu tu atvarai, su klauno kostiumu naktį. Žiauriai, jokingai skamba. Nu jau toks jau humoristas Pavelas yra pas mus.
2: Istorija iš tokių, žinai, iš nesąmonių skirelio, žinok, o mano istorija iš realaus gyvenimo ir apie tai, nu kaip galima savo elgesiu užsitarnauti didžiulės pagarbos, nepaisant to, kad atrodytų, galbūt tai tau yra įrašyta į tavo profesinės nuostatas, į pareiginės instrukcijas. Ir šį kartą istorija apie super moterį, kurią tapo skrydžio palidovė Monique Harris. Ji lėktuve pagavo mamai iš rankų slystantį kūdikį ir tiesiog viso tolimesnio skrydžio metu tą kūdikį laikė ant rankų. Paklausite, kaip čia nutiko ir kas čia nutiko? Žodžiu, istorija iš rugsėjo antrosios United Airlines skrydžio metu. Žodžiu, palidovė skrydžio pamatė, kad keliauja lėktuvu labai pervargusi mama. Nu ir žodžiu, jinai migdė kūdikį ant rankų laikydama, nes tai buvo visai mažas, vos 2 mėnesių kūdikis. Ir tam tikru momentu jį pamatė, kad mama užsnūdo, nu ir vaikas jau, žinai, atrodo, kad tuo išslys jai pačiai iš rankų. Tai žodžiu, Monique paėmė vaikelį į savo rankas ir tolimesnį skrydžio laiką tą vaiką laikė ant rankų, kol prabudo mama. Prabudusi mama iš karto išsigando, ar aš numečiau, kur mano vaikas, žodžiu, bet visa šita istorija, žinai, turi pratesimą, pasirodo, kad ši moteris keliavo iš Kolumbijos, kaip pasakojo pati skrydžio palidovė, moteris buvo pagimdžiusi užsienyje ir dėl teisinių bei kelionės aplinkybių daugiau kaip 2 mėnesius negalėjo grįžti į Jungtinės valstijas. Ji viena pati gyveno viešbutyje, viena rūpinosi kūdikiu. Patys suprantat, ką reiškia, kai ten vaikui 2 mėnesiai ir tos 2 mėnesius tu visus ten, žinai, tarp dangaus ir žemės ir niekas tau nepadeda, tu viena pati. Galiausiai jai atėjo laikas leistis į kelionę ir ji sakė, kad nuovargis buvo toks didelis, kad tiesiog pradėjo snausti laikydama kūdikį. Negalvojo, kad įmiks ir tokiu būdu vaikas netgi, nu, praktiškai išslys ją iš rankų. Tačiau čia tokia istorija, tą istoriją nufotografavo vienas lėktuvų skridęs vyras, Džonas Keleivis, kuris, žodžiu, pasidalino socialinėje erdvėje. Nu ir jau čia, žinai, milijoniniai pasidalymai, milijoniniai širdelių paspaudimai ir tiesiog eilinį kartą toks priminimas visiems ir super moterims ir super vyrams, kad kartais užtenka pastebėti kitą žmogų ir jam padėti, kad būtų super, ir nereikia nei jokių klaunų persirengti.
0: Super vyrai.
3: Super moterys.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. Konkraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdant 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Nu gerai. Turime labai neblogą reikalą.
1: Mhm. Ir tuoj skrisim?
0: Ne tuoj, o čia ir dabar. O, gerai. Taip,
1: žinok, turiu netgi informaciją, kokie lėktuvai artimiausių metų pakils iš Vilniaus oro uosto.
0: Nu, jeigu viskas gerai.
1: Nu, gerai, jau viskas, jau gerai. Jau gerai, jau nebekurkim dar čia, žinai, papildomai įtampų, kur jau jų nebėra. Tai kalbame apie skrydžius ir netrukus ir mes su Viliumi skrisime į vieną šalį. Paprašysime jūsų iš trijų užuominų suprasti, į kokią šalį mes išskridom. Beje, artimiausių metų galima išskristi į to šalies vieną iš oro uostų. Dabar neišduosiu paslapties, į kokį oro uostą jau mes čia nusileisim, po to galėsiu pasakyti, bet radio eteryje jūs įdėmiai klausydamiesi ir atspėję, į kokią šalį mes išskridom, galite laimėti dienos dovaną šiandien ir savaitės dovaną penktadienį šią savaitę. Tai ta dienos dovana 50 eurų vertės viešbučio Air In dovanų kuponas apgyvendinimo paslaugoms, o savaitės dovana nakvynė dviem su pusryčiais viešbutyje Air In Vilniuje prie oro uosto. Jeigu turite šį brudenį, nežinau, žiemą suplanavę skrydį ir žinote, kad anksti reikės išskristi iš Vilniaus oro uosto, tai čia yra superinis dalykas, kas gali palengvinti jūsų gyvenimą. Nenuskrisite į tą kitą šalį pervargę. Tik atskridę nenorėsite iš karto eiti pamiegoti, o galėsite mėgautis jau tą šalimi, kurią atskridot. Mes kviečiame jūs į neatpažįstamai pasikeitusi Air In viešbutį, kuris yra įsikūręs vos keli žingsniai nuo Vilniaus oro uosto.
0: Modernios erdvės, pusryčiai nuo trečios ryto, nemokama lagaminų saugykla bei visą parą dirbanti sporto salė. Air In, čia prasideda tavo kelionė. Internete airin.lt. airinn.lt.
1: Na, o dabar mes jau bagažą pridavėm.
0: Pridavėm.
1: Jau einam dabar, žodžiu, į lėktuvą, lipam į jį ir skrendam į tą šalį, kurioje miškų ir ežerų tiek daug, kad sakoma, jo gamta čia turi beveik dvigubai daugiau vietos nei žmonės.
0: O.
1: Tai yra ta šalis, kurioje sauna ne prabanga ar spa procedūra, o praktiškai gyvenimo būdas. Ir tai yra ta šalis, kurioje danguje pamatė žalią šviesą. Nu, negalvokit, kad šviesoforas mirksi.
0: Kada ateivi
1: nusileidžia. Nepanikuokite. Tai gali būti vienas įspūdingiausių gamtos šou Šiaurės pašvaistė.
0: Aš pasakysiu taip, iššifravus šio šalies to oro uosto, kur skrendam, akronimą.
1: Taip.
0: Nu, tai išvertus reikštų, kai pragarą skrendam.
1: Gerai. Gera,
0: čia patiko mano žuomenė.
1: Labai.
0: Ačiū. Labai stengiuosi, pagalvoju, kaip čia dabar sužavėtų Vaidą. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Linas.
1: Linai. Turit suplanavęs kokią kelionę, kad reikės pasinaudoti Air In paslaugomis?
2: Sugalvosiu.
1: O, šaunolis, viskas prasideda, žodžiu, viešbutį jau turėsit, tada beliks važiuoti iki Vilniaus oro uosto, pirkti lėktuvo bilietus ir skristi atostogų, taip?
2: Taip.
0: Nu, linai, apelsinai, cepelinai.
1: O dabar atspėkite, į kokią šalį mes čia skrendam.
2: Tūkstantis ežerų, tai Suomija.
1: Į Suomiją, taip, labai teisingai. Beje, jeigu norėtumėte ir jūs kartu su mumis į Suomiją, tai 17.25 skrydis iš Vilniaus, Helsinkis.
0: Lipam.
2: Tai dar spėsim.
0: Realiai.
1: Labai pasistengus galite
0: spėti. Paslina, girdžiu, automobilis neprastas, per porą valandų iki Vilniaus nulėktume.
1: Gerai, sveikinam jūs, dienos dovana jau jūsų ir aišku, registruojame jūs finaliniam žaidimui, tai prašom nepadėti telefono, o dabar galime papasakoti apie naują ir modernų Air In viešbutį, kuris yra įsikūręs vos už kelių žingsnių nuo Vilniaus oro uosto. Įsivaizduokite, atsikeliate ryte, ramiai papusryčiaujate ir tiesiog pėsčiomis nueinate į lėktuvą. Jokių kamščių, jokio streso, jokio to, žinai, spėsim, nespėsim, kelio remontai, ties Kaunu užstriksim ar neužstriksim.
0: O, taip.
1: Čia rasite viską, ko reikia komfortiškam poilsiui, stilingus kambarius, restoraną, naujutėlaitę, stogo terasą, sporto salę ir gausius pusryčius, kurie jūsų laukia net nuo 3 valandos ryto. Air In patogios kelionės prasideda būtent čia.
0: O visiems Laluna klausytojams dėmesio. Air In suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per jų internetinį puslapį airin.lt su nuolaidos kodu Laluna. Parašykite ir gausit pigiau. Kodas galioja iki šių metų pabaigos.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo!
5: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: Vilius jau,
1: jau
0: karatisto pozicijoje.
1: Aš jo apšilimą padariau. O, parankas, šonus ratatis. Nu, šiam atės, tai jau šiandien kovos menus, bet nei karate, aš jau
0: kickboksą. Nu, tai, bet Vilius ateina, žinokit, kai tik tai prasideda šio dan žaidimas radio eterė, jis iš karto į tą kimono iššoka.
1: Aš ant krumplio atsistoja.
0: Ant krumplio atsistoja, nes, nu, labai man įspūdį nori padaryti, bet jau aš sakau, Viliu, nedaro man įspūdžio. Nu, ir vis tiek jisai stovi ant tų krumplių.
1: Stovi aš ant krumplių.
0: Ir dabar, žinokit, kalba į radio eterį ir stovi ant tų krumplių.
1: Stovi ant krumplių.
0: Įdomu, kiek išlaikysi.
1: Visą eterį.
0: Gerai, patik.
1: Net nedrebo rankas jau, tie?
0: Eik jau, eik jau. Patikrinsim.
1: Patikrinko.
0: Aha, gerai. O dabar radio eteryje mes kreipiamės į jūs ir sakome, kad turime dovanų. Tą dovaną atiduosime tam klausytojui, kuris pirmasis paskambins į studiją. Tiesiog paskambins ir pasiims ją. Vieno mėnesio abonementą suaugusiajam lankyti karate Kyokushin klubo Shodan treniruotės. Jeigu ir jūs norite, ant krumplių, darbe, po darbo.
1: Na dabar, vat stoviu net prakaitas nemušau.
0: Vietoj darbo. Taip, Vilius yra treniruotas.
1: Aš esu toks.
0: Norite būti treniruoti ir jūs, laukiame jūsų skambučio, telefonas 390-800. Na, o mes norime papasakoti apie tai,
1: jog... Tai taktis kojos!
0: Karate Kyokushin klubas Shodan kviečia sportuoti suaugusius moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvelius. Grupėse sportuoja įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės, todėl pradėti galima net ir neturint ankstesnės sportinės patirties. Norite gyventi aktyviai, norite judėti, tai yra jūsų galimybė. Shodan tai stiprybės, ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės.
1: Taip.
0: Čia yra išugdomi čempionai, pasiryžę aukti, tobulėti ir niekada nepasiduoti.
1: Ne, dabar sakė iš rankos!
0: A dar jau treba rankos? Ar
1: ne, kur jau.
0: Stovi toliau ant krumplių.
1: Stovi toliau ant krumplių, gal paskambins kas nors.
0: Mėly klausytojai, pasigailėkite, nes kol jūs nepaskambinsite Vilius, jis bus ir priverstas toliau stovėti ant tų krumplių.
1: Galite ir parašyti, jeigu norit.
0: Gali būti, kad jis taip stovės ant tų krumplių iki rytojaus 11 valandos. Oi, rastumėm tada jau ant tų krumplių bemiegantį tave, a ne?
1: Krumpliai būti žemės sulindę.
0: Gerai, tinka skambutis, tinka žinutė į studiją, tinka kaip jums tinka. Mes priimam visus tos variantus, o aš dar noriu papasakoti, kad Shodan treniruotės vyksta ne tik Klaipėdoje, žinokite, kad jos vyksta ir Palangoje, ir Kretingoje, ir Plungėje, ir Šilutėje, bei Telšiuose.
1: Na, čia, iš kojas dabar, va, va, va. Kas paskambino?
2: Labą dieną, Vitalija.
0: Pagailo Viliaus, Vitalija.
2: Nu, tikrai taip.
0: Nu, rimtai.
1: Man nereikia čia gailesčio, davau, kai ją iš rankos.
0: Jau isterija prasidėjo, jau girdit, ar ne? Jau čia,
2: žodžiu, jau,
0: jau nebeatlaiko rankos, tai dabar rėkauja. Bando įrodyti, kad vis tiek gali.
1: Aš galiu.
0: Nu, tai ačiū labai, kad paskambinot. Mes jums kvietimą, o jūs apsvarstykite galimybę pradėti sportuoti.
1: O paskui eisim į sparingą, ne, Vitalija?
0: O paskui ant tų krumplių galėsim pabandyti, kas čia ilgiau ant jų išsilaiko.
1: Sparinguotis mes eisim. Ne, iš kojas! Ja!
0: Tu galėtum su moterim?
1: Nu, tai...
0: Ir tu galėtum trenkti?
1: Nelabai šiaip.
0: Nu, tai va, nu, tai...
1: Bet, tai, žinai, aš galėčiau nekontaktinį tą, kur ten, žinai, jis prilėtimas. Va, tai, va, maždaug taip.
0: Žinau,
1: va.
0: Žinau. Aha,
1: žinai,
0: aha.
1: Pupt iš kojas, žinai. Nu, kaip, žiūrėk, pabaigsim eterį parodus.
0: Nenoriu.
1: Arba iš rankos tokios.
0: Oi, gerai, nesvarbu, kuriame mieste, kuriame miesto rajone gyvenate, žinokite, kad Shodan mokyklą atrasti tikrai yra paprasta, karate tikrai yra daugiau nei sportas, o daugiau rasite ir internete shodan.lt.

0: skolina 100 milijonų Klaipėdos uostui. FNTT kratos nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Eteryje 15 valandos žinios. Šį vakarą startuoja Liepojos gatvės ruožo tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimas. Darbai vyks naktimis eismo ribojant vieną juostą. Vairuotojų prašom atkreipti dėmesį į laikinus eismo ribojimus. Asfaltuojamas beveik 2 km ilgio ruožas link Klaipėdos ligoninės. Lygiai grečiai šioje miesto dalyje tesimi ir kiti darbai. Po truputį keičiama visa aplinka, Šiaurės prospektas tap žalesnis. Iki lapkričio pabaigos čia pasodins beveik 500 medžių ir krūmų. Klaipėdos Sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai.
1: Ruošiant Klaipėdos miesto žalinimo planą, Sąjūdžio parkas buvo išskirtas kaip viena iš teritorijų, kurioje būtini apželdinimo pokyčiai. Jau pradėtas ruošti šio parko apželdinimo projektas, pasak urbanisto Igno Kazlausko, buvo įvertinta čia esančių želdinių ir medžių būklė, atlikti dirvožemio ir gruntinio vandens tyrimai, taip pat apklausta beveik 400 gyventojų, kokių pokyčių jie norėtų.
2: Trūksta įvairovės parkui, trūksta medžių, pavėsio ir lietaus vandens kaupimosi problemos. Taip pat, kai kalbame apie šitą parką, svarbu paminėti, kad dalis jo šiuo metu yra numatyta parduoti aukcione su bendro naudojimo paskirties užstatymu. Tai kažkokia ar sporto aikštynai yra numatyti bent jau detaliajame plane. Tuomet taip pat buvo įvertinti 508 medžiai, apie 90% yra geros arba patenkinamos būklės.
1: Sąjūdžio parko biologinės įvairovės vertinimą atlikusi ekologė Laura Stumbrienė be kita ko teigė, kad čia reikėtų padidinti esantį vandens telkinį, bei rečiau šienauti kai kurias teritorijas.
3: Vandens telkinį galima būtų išdidinti, galbūt galima būtų suformuoti ir salą, tai galimai būtų sumažinta rizika užtvindimo teritorijos, kur šalia yra mokyklos ir sukurta didesnė buveinė paukščiams ar kitiems gyvūnams. Taip pat parko teritorijoje esantis kalnas, visgi aš matyčiau kaip natūralių žydinčių pievų vietą ir greičiau šienauti ir nenuskusti visko iki žemės. Taip pat parko teritorijoje rekomenduoju įrengti vaistažolių pievą. Na ir prie darželio teritorijos čia pietinėje dalyje siūloma įrengti arba vaismedžių sodą, arba tai galėtų būti bioįvairovės miškelis.
1: Visuomenės atstovai didesnių pastabų šio plano rengėjams neturėjo, tik pasiūlyta išanalizuoti galimybę šiame parke pastatyti daugiau akmenų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šiandien atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Teigiama, jog tyrimo veiksmai susiję su įtarimu, piknaudžiavimu, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir padaryti didelę žalą. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas pareiškė, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija jau nustatyta 12 migrantų iškastų tunelių tam, kad šie patektų į Lietuvą. Politiko teigimu pasieniečiai parengė priemonių planą, kaip su tuo tvarkytis, be to išbandomi georadarai, perkama speciali įranga skirta požeminių ertmių paieškai.

Europos investicijų bankas skolina 100 milijonų eurų Klaipėdos uostui. Lėšos bus investuojamos į uosto infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, karinio mobilumui svarbius projektus, švariosios energetikos infrastruktūrą bei jūrinio vėjo energetikos plėtrą. Dalis finansavimo bus skirta baigiamam statyti naujam kruizinių laivų terminalui. Teismas skelbia, kad 40 milijonų eurų iššvaistymu įtariamas buvęs Baltcap fondo partneris Šarūnas Stepukonis, vienai fondo įmonių, Moelta, turi atlyginti beveik 6 milijonų eurų žalą. Šiandien debesuota su pragiedruliais ir iki 18 šilumos, trečiadienio Uostamiestyje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų, netrukus 5 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

15 valandų ir 11 minučių. Lengva, lengva. Tikrai, bent jau kaip dainoje skamba šie žodžiai, tai lengvas ir antradienis, aš tikiuosi, mylėjai jums. Su jumis sveikinuosi aš, Edvinas. Nuo 15 valandos visuomet jau perimu darbą nuo kolegų ir šokame į tą pačią bangą, nes dažniausiai vasarą, na, keičiasi vasaros banga, po to būna ant bangos, po vasaros programa irgi šiek tiek keičiasi, tai nebelieka vasaros bangos, lieka tik tai sam bangos, didelis toks gabalėlis nuo pat 11 iki pat 17 valandos, aš sakyčiau, čia viena ilgiausių programų, kurios vyksta radio eterė, nes dažniausiai jos keičiasi kas 3 valandas, bet žinokit, ši programa tikrai gyvena 6 valandas ir leidžia smagų laiką. O aš tikrai smagiai leidžiu laiką, žinokit, irgi, kadangi būdamas šią studiją, tai esu ne vienas, esu su savo augintiniu Marsu. Tai sakau, dažniausiai darbą, kas mane tikrai džiugina, atkeliavus į Laluną, tu visada gali su ko nors ateiti. Ar tai būtų tavo vaikas, ar tai būtų tavo augintinis, ar tai būtų, nežinau, draugas, draugė, ar dar kas, tai visi esat laukimi, tai tikrai ir jūs, mėlėjai, tie, kurie dar nesate apsilankę radijo stotyje Laluną, jeigu ir net nesate nieko laimėję, važiuoja Taikos prospektu, jeigu ir važiuoja tiesiog, pavyzdžiui, iš Šilutės, iš Skuodo, iš Tauragės, iš ten, kur klausot mūsų, ar iš kito pasaulio galo, jeigu, pavyzdžiui, važiuoja tik Klaipėdą, nu, užsukite Taikos prospektą 81, apsilankykit, pabendraukit, pasidarom nuotraukytę, prisėsit, galėsit pajusti, kai viskas čia atrodo, nes tikrai labai smagu gera dalintis tom visom emocijom, nuotaikom su jumis. O kai antradienis jau toks darbadienis tikras, nu tai kur tu čia supranti, ką be daug ir be pašnikėsi, daug ką be papasakosi, tai tikrai bent jau atėsi kalendorių, mačiau, kad laukia, žinokit, čia valanda irgi du žaidimai, vienas jų, kur registruosime finalo žaidimą, kitas vakar jau buvo užsiminęs, kad vasara taip, praleidžiame labai daugybę laiko visiems reikalams savo sportuojant laukia, tinkliniai, futbolai, krepšiniai. Viskas vyksta griname ore dažniausiai, ar ne? Kai jau prasideda rudenėlis, vėl grįžta kitos jau tos batalijos ir profesionalios jau futbolo rungtynės, krepšinio rungtynės, LKL kovos. Tai žinokit, mėlėjai, šią valandą mūsų laukia ir laimingas tapimas, kur padovanosiu du bilietus į sekmadienį vykstančias rungtynės, kurios vyks tarp Klaipėdos Neptūno ir Kauno Žalgirio, tai tikrai laukia smagaus laiko, daug, daug geros nuotaikos. O visa tai, tai, žinokit, tikrai yra labai smagu, gera dalintis tom visom emocijom, nuotaikom su jumis. Tai, kaip ir minėjau, norit, užsukit į Laluną, pabendrausim, pasidarysim nuotraukytę. Dar taip pat mačiau šiandieną ir kas švenčia savo vardo dienas, jeigu dar negirdėjot ir esate pats šio vardo savininkas. Pažįstate šiuos varduvininkus, tai pavyzdžiui, Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė, Nikodemas, tai vat visi šie varduvininkai švenčia savo vardo dieną. Pasveikinkit, jeigu ir klausot radijos stoties Lalūnos, tai žinokit, šilčiausi linkėjimai nuo manęs skrieja Edvino. Bent jau žinokit, tie, kas mintise galvojat arba klausėt, kur galbūt tas kolega Laurinas, kodėl Edvinas vis vienas. Na ką, vasaros Lietuvoje nebuvo, tai Laurinas išskrido ieškoti vasaros svetur. Tai, nu, man tai yra džiugu, kai kolega gali sauliaisti išvažiuoti. Aš darbo žmogus, aš dirbu, aš pasilgstu ir jūsų, mylėjai. Tai tikrai, nu, bus ir manęs šį keletą dienų, gal kai ir nebus. Bet viskas, vasara bent jau mūsų ta tokia darbinė prasme yra kaip ir baigta. Dar šiokių tokių darbų yra, kai ten išpuola darbo dienomis, tai irgi girdėjau ir kolega Vilius, kai šnekėjo, kad sako, aš dirbu 6-7 dienas per savaitę, na, vasara pas mus, žinokit, mėlėjai, tikrai tokia yra intensyvesnė, o kad nepritrūktų ir tos energijos, tai visuomet reikalingi ir maisto papildai, žinoma, nu, jau ten reikėtų juos vartoti saikingai, nereikėtų pakeisti juos ten į visokiausius kitus atributus. Tai va tokie reikaliukai vyksta, žinokit, į radio eteryje mūsų gyvenimuose, tai tikrai skleidžiu tą gerą nuotaiką, gerą muziką, garsinam radijo imtuvus, kadangi su jumis aš Edvinas būsiu iki pat 19 valandos.

0: reklama.
1: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: Sun. Daina ant bangos.
1: Britų pop muzikos superžvaigždė Ellie Goulding į Lalūnos eterį grįžta su nepriekaištingai, nušlifuotu, dinamišku ir itin stilingu elektroninės pop muzikos hitu For Your Entertainment. Jos firminis skaidrus vokalas čia suskamba kartu su galingu šokių ritmu, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti. Dalindamasi mintimis apie šį singlą, Ellie pažymėjo, šis kūrinys atspindi tą beprotišką šių laikinio pasaulio troškimą nuolat būti stebimiems ir linksmintis bet kokią kainą. Studijoje norėjome sukurti kažką aštraus, šokio aikštelę skirto, bet tuo pat metu turinčio šiek tiek teatrališkos ironijos. Paklausykit, įvertinkit ir jei daina jūsų nuomonė nusipelnė vietos Lalūnos top 40-uko viršūnėje, jūsų balsas mūsų puslapyje visada laukiamas. Lalūna.lt
2: Ellie Goulding for your entertainment.

0: atėjęs rudenėlis tikrai pradeda ir perdėliot mūsų mintis, perdėliot mūsų stalčius, pasižiūrėti, ką esame prikaupę, gal per vasarą, per tuos metus, kas prasidėjo nuo šių metų pradžios. Tai žinokit, centrinės Klaipėdos miesto dalies individualių valdų gyventojai yra kviečiami registruotis didžių ir medienos atliekų surinkimui apvažiavimo būdu. Surinkimas teritorijoje nuo Dubysos gatvės iki Liepų gatvės, Šiaurės prospekte, Lideikio gatvėje, Girulių plinte, vyks rugsėjo 23 dieną, tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turėtų ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai tai kokybė etakrats.lt arba pasiskambinus telefonu +370 800 133 44, o rugsėjo 30 dieną atliekų vežėjų mašina lankysis šiaurinėje miesto dalyje. Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.
1: Reklama.

0: Paskaičiuokime.
1: Nu, mėlyje, dabar keliausim paskaičiuoti bent jau vieną gražią lietuvišką dainą, žodelius į ją. Ir jeigu suskaičiuosite teisingai, jūs būsit registruojamas į finalo žaidimą, kur penktadienį vienam laimingui padavanosim firminius launos marškinėlius. Tai, žinokit, naujutėliai visiškai pakeitė modelį ir tamsus, juodi, gražus, su geltonu užrašu, nu, gal galėčiau sakyti tamsiai mėlynos spalvos, gal ne judi. Tai iš tikrųjų jūs jau patys galėsite nuspręsti, ar juoda, ar tamsiai mėlyna. O šiandieną daina lietuviška, kaip ir dažniausiai esame įpratę, kad skamba lietuviška daina. Ir mes skaičiuojame vieną ar tai kitą žodelį. Vakar diena parodė, kad ne visada gal taisyklės visiems yra arba vienodos. Arba kiti priskaičiuoja per daug žodžių, nes buvo pirmasis klausytojas, kuris paskambino, kadangi esu vienas, aš vienas pats ir skaičiavau žodelius. Aš buvau suskaičiavęs 14 žodžių, klausytojas paskambinęs pasakė, kad 19. Sakiau per daug, antroji klausytoja paskambinus, pasakė, kad 14, užskaičiau, kad tai yra teisingas atsakymas. Po to gavau pašto dėžutę, kad kažkas irgi 19 suskaičiavo, nu galvoju, reikia atsisėdus man skaičiuoti dar keletą kartų. Tai skaičiavau, priskaičiavau vis tiek 14 ir gavau tą teisingą atsakymą, tai tikiuosi šiandieną pavyks pirmo bandymu pataikyti jau tą žodelių skaičių, kurį esu aš suskaičiavęs ir matau prieš į save. Tai skambės lietuviškai Justino Jaručio ir Aistės, tikrai visiems puikiai žinomi du atlikėjai, kurie dabar yra, sakyčiau, bangos, pradėjo kurti, išleido vieną kūrinį, iš karto tada kepė antrąjį, tai tikrai vienas jų puikiai žinomiausių kūrinių visi ženklai. Ir mes skaičiuosim toje dainoje ženklus. Nu, kiek ten tų ženklų išgirsit, jau tiek ir turėsit pasakyti. Tai Justinas Jarutis ir Aistė, visi ženklai kūrinys, o skaičiuojam žodelį ženklai.
0: Paskai.

0: Na viskas, nuskambėjo tikrai puikiai skambanti ir tikrai visiems žinoma daina, Justinas Jarutis ir Aistė, visi ženklai. Jūs, mėlyje, dabar reikia, kad greiptume savo mobilų telefoną ir skambintumėt studijos numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir jeigu pavyks atsakyti pirmoji bandymų teisingai, na, gali būti ir antruoju, jūs būsite jau registruojamas į finalo žaidimą, kur vienam laimingųjų penktadienį atiteks firminiai Lunos marškinėliai, tai galėsit jis pasipuošti, ar tai namuose, ar tai keliausit kur nors, suprantat, pas draugus. Tikrai atributas yra įspūdingas, o kai ir pas mūsų svečius, pavyzdžiui, važiuosit, ar kokia šventė bus, tai visuomet jau būsit pasipuošęs gražiais Lunos marškinėliais. Labą dienelę.
1: Labą dieną.
0: Labą, labą, kas paskambinom?
1: Jurga.
0: Jurga, kaip jūs, kaip antradienis?
1: Puikus, šiltas.
0: Šilta, gera, saulė šviečia, antra diena kažkaip stebina, ar ne tie orai?
1: Taip, labai.
0: Maloniai bent jau svarbiausia, kad stebina. Gerai, Jurga, labai smagu, kad prisiskambinot ir pavyko pirmąjį tai padaryti. Tai dabar klausimas, kiek ten tų ženklų priskaičiavot?
1: Bandom sakyti, kad trys.
0: Bandot sakyti, kad trys. Ir jūs esat... Taip, teisi, taip, buvo tik tais trys tie ženkliukai toje dainoje, tai atrodo daina, kad ir ilgesnė tokia apie 3 minutės, bet ženklai vis dėlto pasirodė tik tais trys. Sakykit, ar turit kokios Lunos atributikos jau?
1: Ne, kol kas neturiu.
0: Tai būtų visai neblogai jau pasipuošti tais naujaisiais, tik iš keptuvės, iš spaustuvės. Ištrauktais Lunos marškinėliais, tai žinokit, tikiuosi, tokia proga gal ir pavyks ir įvyks penktadienį, tai dar nepadėkite telefono ragelio, reikės šiek tiek ir informacijos iš jūsų, na vat, registruojam dar vieną merginą į mūsų kompaniją, lieka dar dvi vietos mylėjai, dar trečiadienis ir ketvirtadienis, kai registruosi mūsų finalo dalyvius, o penktadienį vienam laiminguoju atiteks firminiai Lunos marškinėliai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?

0: Nu, šiandieną, sakyčiau, vienas laukiamiausių žaidimų, kur laimingame sutapime netrukus padovanosiu du bilietus į Klaipėdos Neptūno kovą, kur... Tikrai prasideda, žinokit, jau rudenėlis įsistartavo taip, kad jau šiandieną rugsėjo 15 diena ir pusė pirmojo rudens mėnesio mes jau išgyvename. Ir nuo to dažniausiai momento jau prasideda ar ne ir visos batalijos, kovos, futbolas, krepšinis, tai ir Klaipėdos Neptūnas startu bent jau pradės savo kovas LKL krepšinio lygoje. Ir priims, jau sakyčiau, vieną tą laukiamiausių Kauno Žalgirio komandą, kuri tikrai yra sukomplektuota ypatingai, sakyčiau, įdomiai ir nepaprastai, žinoma, mūsų Klaipėdos Neptūno komanda irgi yra nusipelnusi didžiausių ovacijų, kadangi pavyko ir gan sėkmingai užbaigti savo sezoną, o šnekant apie treniruotes ir tikrai treniruotis visiems žaidėjams yra smagu, gera, mylėjai. Jeigu dar nesate dalyvavę tokie, mano visada būdavo svajonė, nes tai dažniausiai būdavo, tokios treniruotės atrodo vykdavo tik tais arba kita pus Atlanto, arba tu jau ten turi turėti kokį pažįstamą draugelį, kad tave prasivestų. Žinokit, mirėjai, Klaipėdos Neptūnas praneša, jeigu norite iš arčiau pamatyti Neptūną, susitinkame jau rytoj atviroje treniruotėje, sezonas visai čia pat, tai tikrai kviečiame visus Klaipėdos Neptūnos ir galius į atvirą Klaipėdos komandos treniruotę. Tai yra puiki proga iš arti pamatyti, kaip žaidėjai ruošiasi sezonui, pajusti komandos atmosferą ir pabūti kartu prieš prasidedant oficialioms kovoms, kurios startuos jau rugsėjo 20 dieną, o atvira treniruotė, žinokit, rytoj, rugsėjo 16 dieną, 18 valandą, 6 valandą vakare, Švyturio arena, antrasis įėjimas. Po treniruotės, žinokit, laukia ir galimybė susitikti su žaidėjais, pasikalbėti, nusifotografuoti, tai tikrai visi esate laukiami, o dabar nieko nelaukiu ir keliaujam prie laimingo sutapimo. Labą dienelę. Alio.
1: Labą dieną.
0: Labą, labą, kas paskambina?
1: Eimantas.
0: Eimantai, sakyk kaip tu, kaip antradienis?
1: Šiaip viskas tvarkoj, labai šiltas, smagus oras. Nesiskundžiam antradienis tikrai.
0: O, aišku, nėra čia ko skūstis. Kitas klausimas, ką palaikysi, Klaipėdos Neptūną ar Kauno Žalgirį?
1: Neptūną.
0: Teisingas atsakymas, nes būtų jau telefono ragelis tikėtina kaip ir padėtas.
1: Aha.
0: Gerai, pasilgai krepšinio kovų?
1: Taip.
0: Pasilgai, ar ne? Šiaip, dabar, vat, įdomu modėliai, ilgą laiką vat, gyveni ir palaikai Klaipėdos Neptūną Klaipėdoje?
1: Aš retai taip mėgėjiškai žiūriu krepšinį ir tiek.
0: Gerai, o pavyzdžiui, turi kitą sporto šaką gal, kurią irgi...
1: Ne, ne.
0: Tai krepšinis, ar ne? Tai yra tokia viena kaip ir vienintelė, kuri karts nuo karto pasižiūrė, o visos kitos... Na, mes lietuvaičiai esam, tie atrodo, krepšinio šalis, dar laikoma vis... Tikėkime, kad taip ir bus, nors visokiausių tų dalykų dabar vyko aplinkui. Gerai, Eimantai, trys žodžiai. Kamuolys, švilpukas ir sirena. Reikia, kad išsirinktų vieną žodį. Aš irgi turiu vieną, tai kai suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno, bandysim pasakyti vieną ir tą patį. Gerai?
1: Gerai, pabandom.
0: Nu gerai, trys, du, vienas. Švilpukas. Kamuolys. Ai, ai, ai, ai, gaila, ne, Eimantai, nepavyko. Bandyk dar kartelį. Na, bandom toliau. Labą dieną.
2: Labai
0: dienu, Dainius. Dainiu, labai malonu, kad paskambinot. Ką palaikysit, Neptūną ar Žalgirį?
2: O, aišku, Neptūną.
0: O, aišku, Neptūną, gerai. Trys žodžiai, kamuolys, švilpukas, sirena. Turit įsirinkęs?
2: Taip.
0: Gerai, aš skaičiuoju nuo trijų iki vieno ir bandau pasakyti vieną ir tą patį žodį, gerai?
2: Gerai.
0: Trys, du, vienas. Švilpukas. Jei, turim švilpuką. O švilpukų bent jau rugsėjo 20 dieną, aš sakyčiau, tikrai bus ir tikėkimės, kad tie švilpukai bus į mūsų naudai, kad bent jau Kauno Žalgiris pradės tas kovas nesėkme, o Klaipėdos Neptūnas įsirašys laimėjimą ir va tokia graži nata pradėsim tos visus reikaliukus. Tai dar kartelį didžiausiai sveikinimai jums, nepadėkite telefono, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O kaip ir sakiau, mėlyjei, naujas krepšinio startas jau startuoja Klaipėdoje ir iš karto labai stipriai. Klaipėdos Neptūnas, Kauno Žalgiris, Švyturio arena, Klaipėda. Sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, pusė 5 vakare. Bilietus galite įsigyti biletai.lt, o dar priminimas, kas neturėsit gal galimybės apsilankyti krepšinio varžybose. O turit, pavyzdžiui, rytoj laisvą vakarą, tai žinokit, rytoj 6 valandą vakare Švyturio arenoje antrajame įėjime įeisite, galėsit pamatyti atvirą Neptūno treniruotę. Po jos galėsit ir pabendrauti, susitikti su žaidėjais, pasikalbėti, nusifotografuoti. Tai va tokios tos smagios naujienos, mėlyjei, palaikom Klaipėdos Neptūną.
3: Reklama.
4: Laimingas

0: Kai žinių pasaulyje yra tiek daug, kartais yra labai sunku atrasti tinkamą žinias, o aš turiu tikrai mėlėjai pasiūlymą jums. Kartą metuose įskirtinis portalo 15 minučių pasiūlymas jums. Metinė prenumerata tik šiandieną kainuoja vos eurą ir 50 centų. Tokio pasiūlymo daugiau nebus, todėl nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandieną ir iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15 minučių.lt/prenumerata.
1: Reklama.

0: Preliminariais duomenimis dronas buvo be sprogmenų. Mėsos sektoriuje atliekamos kratos. Eteryje 16 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad preliminariais duomenimis Lietuvoje numuštas dronas sprogmenų neturėjo, tačiau galutinės išvados dar nėra. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog dėl šią naktį vykusio incidento Lietuva įteiks notą Baltarusijai. Dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto Vilniaus oro uostas prieš piet laikinai buvo sustabdęs veiklą. Maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino, buvo pakelti ir NATO naikintuvai, jie pavojingų objektų neaptiko. Kelyje Vilnius-Klaipėda Tauragės rajone važiuojant Klaipėdos kryptimi į avariją pateko sunkiasvorė kariškių mašina, susiformavo automobilių spūstys. Lietuvoje šiandien prasideda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas, pašaukta iki beveik pustrečio tūkstančio aktyviojo rezervo karių. Tuo metu Baltarusijoje, prie sienų su Lenkija ir Lietuva taip pat prasidėjo karinės pratybos. Kauno savivaldybės taryba pritarė darnaus judumo plano atnaujinimui. Miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją. Ji turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Seimas ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Siūloma, kad vairuotojams nebūtų atimamas pažymėjimas. Tai tiesiog užtrauktų baudą iki 90 eurų. Toliau projektas bus svarstomas komitetuose. Policija surengė operaciją, kurios metu atlikta beveik 40 kratų ir apklausta keliasdešimt asmenų dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą reikšmingą medžiagą. Lietuvos ekonomika šiemet toliau augs, tačiau gyventojai labiau pajus dėl brangesnės energijos sparčiau kylančias kainas. Naujausias prognozes pristatęs Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus atkreipė dėmesį, jog dalis gyventojų neskuba išleisti iš pensijų fondo atsiimtų pinigų.
1: Prekių ir paslaugų kainas iš tikrųjų tema bene aktualiausia šiuo metu Lietuvoje. Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Per metus energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kainos. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Ką numatome ateičiai? Deja, bet atskirais mėnesiais ta infliacija gali viršyti ir 6%. Vienas dalykas yra tai, ką rodo statistika, bet kitas dalykas yra tai, ką jaučia žmonės. Darbo užmokestis Lietuvoje auga sparčiau negu kainos. Atlyginimai šiais metais turėtų augti 9,4%. Infliacija bus vidutinė metinė 5,1%. Taigi gyventojų perkamoji galia padidės. Bet žmonės kainų augimą jaučia gerokai stipriau, nei rodo bendras kainų indeksas. Perkamoji galia gali aukti, tačiau kainų šokai jie lieka giliai atmintyje. Ir mažmeninė prekyba be abejo skatino ir iš antros pakopos atsimtos lėšos. Gyventojams išmokėta 3,5 milijardo, tai yra 4% Lietuvos BVP. Apie penktadalis šitų lėšų buvo skirta vartojimui, na tai automobiliams, baldams, remontui, dalis pinigų panaudota paskoloms gražinti. Tačiau didelė dalis šitų lėšų liko neišleista, beveik pusė, tai vis dar buvo gyventojų sąskaitose. Galbūt dalis šitų pinigų ir bus išleista vėliau, pavyzdžiui, prasidėjus šildymo sezonui. Vertiname, kad šiais metais Lietuvos ekonomika augs 2,7%, kitame 2,4%. Trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonomika yra pakankamai atspari. Tačiau ilgesnių laikotarpių šito atsparumo nebeužteks. Augimą turėsime vis labiau grįsti našumu ir konkurencingumu.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Trečiadienio uostamiestyje debesuota, vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 17. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Nuskambėjo Radio Alias šaukinys, o kaip jau įprasta tampa, Radio Alias pristato gerą maisto namai mūdų, kuri yra įsikūrę pačioje Klaipėdo širdyje, Senamestyje, Jono gatvėje 6. Tai, mylėjai, jeigu dar nesate apsilankęs arba esate buvę, tai gali būti ir puikiai proga dabar sudalyvauti Radio Alias žaidime, kur netrukus bandysime įsiaiškinti, kuris iš mūsų klausytojų yra greitesnis ir greičiausiai atsakysi mano 5 užduodamus bent jau apibūdinimus. Jūs turėsite įsiaiškinti, koks ten yra užšifruotas ta žodis. Na, labai kaip alias panašu, tik tais ten dar atsiranda daugiau ir tų tokių apibūdinimų iš mūsų pusės. Pagalbos jums, žinoma, jūs mūsų nematote, labai būna dažnai kartais per alias, nu, tu gali dar ten ir pasufleruoti. Jūs turėsite radio alias, tai tik tais klausyti ir bandyti įsivaizduoti, kai mes tai perteiksime, nu, mes, aš perteiksiu visą tai žodžiais. O prizas tikrai yra gardus, jie dovanoja gardžiasis jau tos perlus medijos, kurie gali atitekti jums, tai tikrai medijos yra tas patikalas, nu, kuris tiesiog nukelia jūs aukštai kažkur į kosmosą ir tas visas skonis, tas visas tirpimas burnoje to padažiuko, to medijų, dar ta duonelė, kurią galit prikasti šalia. Vau, žinokit, tikrai vau, tai visa tai gali būti ir jūsų, jeigu suksit į Jono gatvę 6 arba pabandysit sudalyvauti Radio Alias žaidime. Žinoma, porcija yra viena, tai jeigu jau keliausit su ko nors dviese, nu jau vyrukas arba jūs antroji pusė gaus pasilepinti ir pats save. Pavyzdžiui, galėtų išsirinkti aštunkoji, tartarą, karpačius, gal sultingą steiką kokį norėtų, tai žinokit, tikrai visko yra, ką gali pasiūlyti mūdų restoranas. O dabar keliavam prie pirmosios žaidimo dalies. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Eimantas.
0: Eimantas. A ne, tas pats, kur laimingam sutapime. Tas pats, Eimantai, nepavyko dviejų bilietų, tai bent jau dabar į mūsų restoraną, ne, bandysim.
1: Tai taip, porcija bent vieną.
0: Nu, tai gerai, Eimantai. Sakyk, esi gal kada apsilankęs mūsų restorane?
1: Dar
0: nėra tekę. Nu, žiūrėk, gal po šiandienos bus puikiai proga apsilankyti ir nusivesti, pavyzdžiui, draugą, draugę, draugų kompaniją skaniai pavalgyti, bet pirmiausia reikia dabar laimėti. Pasiruošęs, Eimantai?
1: Pabandom.
0: Gerai, bent jau šiandieną Radio Alias žaidime yra gyvūnai. Kaip sąsajo su gyvūnais pas tave, Eimantai?
1: Ūkininkauju.
0: Tai kažkaip tokių didelių problemų nelabai ir turėtų būti, man taip atrodo, ne? Iškart numatai, kad pas mane irgi atsirado, nes gal sakysi, ai ne. Tai gerai, Eimantai, aš skaičiuoju nuo 3 iki 1, duodu žodelį startas ir jau startuosim, gerai?
1: Gerai.
0: Nu, tai gerai, 3, 2, 1 startas. Smulkus parazitas prisitvirtinantis prie žmogaus ar gyvūno ir galintis perduoti ligas, dar laimo tokia būna irgi.
1: Erkė.
0: Taip, dažnas skraidantis vabzdys, mėgstantis maisto likučius.
1: Uodas,
0: musė. Didelis plėšrus katinų šeimų gyvūnas.
1: Liūtas.
0: Taip, po žemė gyvenantis žinduolis, kasantis tunelius.
1: Kurmis.
0: Taip, plonas vabzdys su dideliais permatomais sparnais greitai skraidantis virš vandens. Toks gražus dar.
1: Drakonas, kaip jis, nežinau, kaip vadinti.
0: Ant ko joji? Antras žodis.
1: Arklio.
0: Kitaip dar. Dar yra ta tokia moteris ir vat... Stabdom gal laiką.
1: Stabdom.
0: Laumžirgis.
1: Jo, aha, supratom.
0: Aš bandžiau vesti prie laumės ir žirgo. Arklį pasakėjai, bet ieškojau to žirgo, galau gal kaip nors tą ristūną. Bet nu klausyk, neblogai, vis tiek bent jau 4 iš 5 atsakėjai. Erkė, musė, liūtas, kurmis ir laumžirgis. Laumžirgis buvo tas toks desertukas. Kitoje žaidimo dalyje, žinok, irgi laukia deserto, tai Eimantai, ačiū labai tau žaidimą. Būtinai klausykis, kaip seksis tavo varžovui arba varžoviai antroje žaidimo dalyje. Okei, gyvūnai jie yra tikrai smagus, gražus ir smagu juos ir pačiupinėti, ir paglostyti, ir paminkyti, bet laumžirgis atnešė truputį sunkumą Eimantui, tai antroje žaidimo dalyje irgi bus vienas toks užkoduotas gyvūnas, kurį gali būti šiek tiek sunkiau atrasti. Tai viskas, mėlėjai, trumpa pertrauka ir netrukus grįšiu su antraja Radio Alias žaidimo dalimi.
2: Radio Ali.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Radio Alias.
1: Na gerai, trumpa pertrauka baigėsi, grįžtame su antrąja Radio Alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Eimantui tikrai sekėsi neprastai. 4 iš 5, vienas tas žodelis laumžirgis, kuris pakišo galbūt koją. Bet tikrai nereikia nusiminti Eimantui, kadangi laukia ir antroji žaidimo dalis, o kaip sakiau, ir antroje žaidimo dalyje turėsime ir šio kitokį pakištuką, kuris gali šiek tiek ir sukelti sunkumų mūsų klausytojams. Na, šnekėsiu apie klausytoją arba klausytoją, tai vyrą arba moterį. Tai va tokie reikaliukai, dar labai buvo smagu ir kad tu užsukat iš tikro pas mūsų, mylėjai, kaip ir tik pradėjęs darbus, sveikinausi su visais, kurie klauso radijos stoties Laluna. Žinau, kad ir Dalius siuntė nuotrauką, kad klauso radijos stoties Laluna ir siuvimo parduotuvėse, visur iš tikro. Tai tenka tikrai labai dažnai išgirsti radijos stoties Laluna ir parduotuvėse kokiuose einant. Visada, jeigu net ir atinu prie kasos, tai pasakau, gerą radiją stotį, žinokit, mėlėjai, klausot. Nes tikrai ir prizai, ir naudinga informacija visokiausia, ir pakikenam, pasijuokiam, pasilinksminam. Toks ir turi būti tas darbas, kad būtų jums smagu klausyti, mums būtų smagu ir dirbti. Dar taip pat ir mačiau vieną tokį įdomybę, kuri truputį liūdina. Magnetinės audros, mėlėjai, prasideda vėl, tai jeigu jaučiate pasekmes po visų šių reikalų, žinoma, tai gali jausti ne tik žmonės, gali jausti ir technologijos. Kas nors pakrikti, sugesti, nebeveikti vienu žodžiu ir panašiai, tai tiek trečiadienio, tiek va čia naktį, tiek ir ketvirtadienio naktį iš antradienio į trečiadienį ir iš trečiadienio į ketvirtadienį. Apie trečią nakties yra prognozuojamas bent jau su intensyvėjimo šių magnetinių audrų. Tai būkite pasiruošę joms, bet miegosit, tai gal nelabai ten ką reikia ruoštis. O dabar ruoštis tikrai reikia antrąjį žaidimo dalį. Labą dieną. Alio, kas paskambino?
2: Alio,
1: kas paskambino?
2: Alio,
1: a negirdit manęs? Ne, matau, kad nepavyks. Girdžiu kitame laido gale vis tiek savo į balsą, nes klauso per radijo stotį, bet nu vis tiek nepavyko susikalbėti. Nu, bandom antroji bandymu. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Es paskambinam?
3: Valdai,
1: tokia vyriška dvikova, sakykit šiandieną, Valdai. Kaip jūs, kaip antradienis?
3: Puikiai, po darbų.
1: O jau po darbų?
3: Taip.
1: Valdai, kaip pavyksta taip darbus anksčiau baigt laiko? Anksčiau ir pradedat?
3: Tiek anksčiau.
1: Ar ant savęs dirbat?
3: ne ant savęs.
1: Nieks ne. Direktorius nėr nieks nekontroliuoja, man taip atrodo, ne?
3: Matomai.
1: Gerai, Valdai, nebekankinsi, nes gal dar direktorius glaustas, sakys, ką čia Valdas namuose veikia. Gerai, Valdai, antroji žaidimo dalis, mūdų restoranas pakvies pasivaišinti medijomis. Pirmoje dalyje Eimantui sekės atsakyti 4 iš 5. Klausimas, kaip jums Valdai su gyvūnais?
3: Zoologijos sodo neturim, bet...
1: Bet pažįstat vieną kitą gyvūniuką.
3: Kažką, ja, taip.
1: Kažką pažįstat. Nu, tai gerai, Valdai, jeigu matysit, kad nesigauna, bandom važiuoti prie kito. Na ir tada, jeigu kas jau ant to sunkiausio, sugrįšim, kada rasim to laiko, gerai?
3: Bandom.
1: Gerai, Valdai, skaičiuoju. 3, 2, 1, startas. Nedidelis žinduolis, kurio kūną dengia aštrūs spygliai.
3: Ežys.
1: Kinijoje gyvenantis gyvūnas, kurio pagrindinis maistas yra bambukas.
4: Panda.
1: Stambus naminis paukštis dažnai ruošiamas šventiniam stalui. Uodega dar tokia pusta turi. Taip, elegantiškas baltas vandens paukštis ilgų kaklų.
3: Gulbė.
1: Ir naktinis žinduolis, orientuojantis aplinkas kleidžiamais ir girdimais aukšto dažnio garsais. Naktį dar skraido. Taip, šikšnosparnis, Valdai. Nu, klausykit, man atrodo, turi tą zoologijos sodą namuose, ne? Ežys, panda, kalakuts, gulbė, šikšnosparnis. A, sakykit, Valdai, kas ten dar po šonį padėjo? Žmona?
3: Taip.
1: Taisyklės to nedraudžia, galite atsakyti taip, kad padėjo. Gerai, Valdai, nu atsakėte 5 mano užduotus klausimus, tai belieka tik tais pasveikinti su tuo laimėjimu.
3: Ačiū.
1: Tikrai nėra už ką, pelnytai jau laimėjot, puikiai pasirodėt. Klausimas dabar, Valdai, kada vedėtės paskutinį kartą savo damos į restoraną, kokį pavakarieniaut romantiškai? Valdai.
3: Tiksliai nepasakysiu.
1: Valdai.
3: Bet jau priklauso,
1: žinokit, laimėt Radio Alias žaidime, medijos, o mūsų restorane tikrai, žinokit, galėsit romantiškai pavakariniaut su savo antrąją pusę. Tai va, žiūrėkit, kokį penktadienio vakarą. Po darbų, nukeliaujat, pasibūnat romantiškai, pasilsit, pasėdit, o po to jau kas čia žino, kur tas vakaras nuneš. Tai viskas, Valdai, dar kartelį ačiū Jums už dalyvavimą, nepadėkit telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks Jūsų rankas. O kad, mėlėjai vyrai, jums taip nebūtų, kada paskutinį kartą vedėte savo damą į restoraną ir ta tyla reiškia gerą bylą dažniausiai. Tai žinokit, tikrai noriu pakviesti visus į restoraną Klaipėdos miesto centre Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltiai, užkandžiai, sriubos, na ir žinoma desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštonkoji, medijos, tartarai, karpačiai ir kiti išskirtiniai patiekalai. Jeigu planuojate vakarienę, pavyzdžiui, su artimaisiais, tai tikrai restoranas Mudu Jūsų laukia, kadangi ten yra ir šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Jei net ir artėja kokia ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, Jūsų laukia restoranas Mudu. Ten galite rezervuoti savo staliuką ir leisti Mudu pasirūpinti viskuo, nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų, pritaikytų Jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su Mudu, juos rasite... Jono gatvėje 6 Klaipėda, jie laukia Jūsų.
4: Reklama.

0: Klaipėda, ar pasiruošusi, kur vaiko smalsumas virsta talento, laisvalaikis naujais atradimais? Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, net 7 klubai visame mieste. Draugystė, liepsnelė, saulutė, švyturys, želmenėlis, žuvėdra ir molas, kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas ir šokiai, žinoma. Na ir žinoma, dar daugiau, nauji draugai, o kur nauji draugai, ten ir daug, daug visko, žinokit, mėlyjei, nauji iššūkiai, nauji talentai, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, atrask, kurk, tobulėk, daug informacijos, kvlc.lt.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Volare.
6: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Jūs man parodykit bent vieną žmogų, kuriam nepatinka nuoldos ir gerai pasiūlymai. Jeigu parodysi tokį, tai tikrai nepatikėsiu, kadangi 15 minučių, žinokit, turi pasiūlymą ir jums, mėlyjeji. Tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 minučių pasiūlymas jums. Metinė 15 minučių prenumerata šiandieną kainuoja vos 1,50 €. Tokio pasiūlymo daugiau tikrai niekada nebus, todėl nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandieną iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar. Užsukant į internetą 15minučių.lt, pasviras brūkšnelis prenumerata.
1: Reklama.

0: Na, šypsenėlės, na, miestaičiai, mūsų klaipėdiečiai, miesto svečiai, žinoma, tai sveikinuosi su jumis jau prieš 17 valandą. Lieka vos geros 8 minutės iki jau oficialios tos darbo dienos pabaigos. Ir žinoma, naujausių Luno žinių, o aš labai trumpai papasakosiu, kokia situacija yra Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto gatvėse, kokių kelio maršrutų reikėtų vengti ir kur reikėtų nevažiuoti. Tai tikrai, bent jau pradėsiu nuo pietinės miesto dalies, kas esate ten, tai bent jau didžiausios spūstis, kurią matau, tai yra Lipkių gatvė. Tai visi, kas važiuosite Lipkių gatvė, link Šilutės plento, yra spūstis. Dubysos gatvėje, kas važiuosit, bent jau nuo Taikos prospekto link Minijos gatvės ar nuo Minijos link Taikos, ten yra trikojis. Žinokit, mėlyjei, tai tikrai nelakstykit. Taikos prospekte priešais mūsų studijos langus yra šiek tiek eismas suintensyvėjęs. Matosi, kad gal klaipėdiečiams pavyko baigti darbus ir šiek tiek anksčiau nei įprasta. Taip pat keliauju į Jakų žiedą. Jakų žiede, visi žinokit, įvažiavimai Jakų žiedą yra truputį paraudonavę. Tiek Jubilėjaus gatvė, kas parvažiuosite nuo Jakų pusės, tiek nuo Rimkų pusės, tiek nuo Banginio žiedo Vilniaus plentu, nuo Tilžės gatvės, kas parvažiuosite, ar net nuo Palangos pusės, jeigu važiuosite. Spūstis yra ir spūstis yra tikrai nemažos. Šilutės plentukas važiuosite link Banginio žiedo. Yra spūstis, čia šneku nuo šiaurinės miesto dalies, kas juda terne nuo Kauno gatvės. Tai turėsite truputėlį palukuriuoti spūstise. Taip pat keliauju jau toliau link Herkaus Manto gatvės. Matau, kad ten spūstis irgi yra ir yra nemaža. Šiaurės prospektu irgi judantiems link Liepų gatvės nuo Herkaus Manto sankryža su Lideikio gatve irgi yra spūstis, Kretingos gatvė yra spūstis, Liepojos gatvė yra spūstis. Tada tikrai tų spūšių bent jau yra. Liepojos gatvėje jau nusukimas į Klaipėdos gatvę. Ten irgi yra suintensyvėjęs eismas ir spūšių tikrai nemažai. Klaipėdos gatvėje matau irgi yra šiek tiek tokios spūstis. Liepų gatvėje, na, jau įprasta, ar ne, šnekėti, kad spūsčių yra ir spūstis yra tikrai nemažos, nuo pat bent jau Danės tilto, judantiems link rajono pusės, o kas judate į Klaipėdos miesto pusę, taip pat nuo Danės tilto iki pačiaurės prospekto. Nedidelis ruožas, bet vis tiek spūstis yra. Taip pat tokie mėlyje reikalai yra Klaipėdos mieste ir Klaipėdos miesto gatvėse. Palinkėsiu jūs namos su daina, netrukus žinoma ir, kaip sakiau, naujausios Luno žinios. O su jumis jau susigirdėsiu po 17 valandos programoje Ko širdelė geidžia.
1: Namo.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Italijos gynybos ministras pareiškė, kad Italijos NATO naikintuvo numuštas dronas greičiausiai buvo iš Rusijos. Dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto Vilniaus oro uostas prieš piet laikinai buvo sustabdęs veiklą. Maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino. Buvo pakelti ir NATO naikintuvai. Jie pavojingo objektų neaptiko. Šį vakarą startuoja Liepojos gatvės ruožo tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimas. Darbai vyks naktimis eismo ribojant vieną juostą. Vairuotojų prašom atkreipti dėmesį į laikinus eismo ribojimus. Klaipėdos Sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai.
1: Ruošiant Klaipėdos miesto žalinimo planą, Sąjūdžio parkas buvo išskirtas kaip viena iš teritorijų, kurioje būtini apželdinimo pokyčiai. Jau pradėtas ruošti šio parko apželdinimo projektas, pasak urbanisto Igno Kazlausko, buvo įvertinta čia esančių želdinių ir medžių būklė, atlikti dirvožemio ir gruntinio vandens tyrimai, taip pat apklausta beveik 400 gyventojų, kokiu pokyčiu jie norėtų.
2: Trūksta įvairovės parkui, trūksta medžių, pavėsio ir lietaus vandens kaupimosi problemos. Taip pat, kai kalbame apie šitą parką, svarbu paminėti, kad dalis jo šiuo metu yra numatyta parduoti aukcione su bendro naudojimo paskirties užstatymu. Tai kažkokia ar sporto aikštynai yra numatyti bent jau detaliajame plane. Tuomet taip pat buvo įvertinti 508 medžiai, apie 90% yra geros arba patenkinamos būklės.
1: Sąjūdžio parko biologinės įvairovės vertinimą atlikusi ekologė Laura Stumbrienė be kita ko teigė, kad čia reikėtų padidinti esantį vandens telkinį, bei rečiau šienauti kai kurias teritorijas.
3: Vandens telkinį galima būtų išdidinti, galbūt galima būtų suformuoti ir salą, tai galimai būtų sumažinta rizika užtvindimo teritorijos, kur šalia yra mokyklos ir sukurta didesnė buveinė paukščiams ar kitiems gyvūnams. Taip pat parko teritorijoje esantis kalnas, visgi aš matyčiau kaip natūralių žydinčių pievų vietą ir greičiau šienauti ir nenuskusti visko iki žemės. Taip pat parko teritorijoje rekomenduoju įrengti vaistažolių pievą. Na ir prie darželio teritorijos šia pietinėje dalyje siūloma įrengti arba vaismedžių sodą, arba tai galėtų būti bioįvairovės miškelis.
1: Visuomenės atstovai didesnių pastabų šio plano rengėjams neturėjo, tik pasiūlyta išanalizuoti galimybę šiame parke pastatyti daugiau akmenų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Teigiamo, jog tyrimo veiksmai susiję su įtariamu piknaudžiavimu siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir padaryti didelę žalą. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas pareiškė, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija jau nustatyta 12 migrantų iškastų tunelių, tam, kad šie patektų į Lietuvą. Politiko teigimu pasieniečiai parengė priemonių planą, kaip su tuo tvarkytis. Be to išbandomi georadarai, perkama speciali įranga skirta požeminių ertmių paieškai. Skelbiama, kad su Jungtinių valstijų pasiuntiniu susitikęs Lukašenka paprašė padėti atblokuoti dalį Baltarusijos lėšų. Siekiama, kad būtų panaikintos likusios Amerikos sankcijos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trečiadienio stamestyje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 20 šilumos. Šiuo metu stamestyje apie plus 17, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 4 minutės.

Nėra čia ko keistis, mėlyje. Geriausia likti savimi, tokiu ir būti. Žinoma, norisi kai ką gyvenime pakeisti iš savo įpročių. Tai va tokie reikaliukai, mėlyje, 17 valandų 11 minučių. Sveikinu su jumis jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia. Ir trumpai labai taip, nu, visi puikiai žinot, kuo nuo 17 valandos užsukat į luna.lt, Facebook, Instagramą. Turit muzikinį kūrinį, pagidaukit. Norit užsukti iš svečius, atvažiuokit. Norit paskambint, pabendraut, paskambinkit. Vienu žodžiu, jauskitės taip, kaip namuose. Laluna yra namai, na tiksliau menulis, išvertus iš italų ar ispanų kalbos, nes tiek ispaniškai, tiek itališkai laluna yra menulis. Tai žinokit, mėlyjei, jeigu norit jaustis lyg menulyje, o menulis yra lyg namai jums, tai visuomet esat laukiami čia, užsukant į laluna.lt, parašykit, paskaminkit, kaip sakiau, tikrai visko rasim, pabendrausim. Labai trumpai apie kelius. Lipkių gatvė visa raudonuoja, žinokit. Prieš tai sakiau, kad spustis yra, dabar jinai yra dar didesnė. Jakų žiedas irgi yra reikalų. Matau, nuo Palangos pusės, kas parvažinėja, buvo spustis, jinai dabar šiek tiek yra mažesnė. Klaipėdos mieste Šilutės plentas visas raudonuoja. Baltijos prospektas nuo Minijos gatvės važiuojant link Baltijos žiedo raudonuoja nemažai. Herkaus Manto gatvėje padidėjo spustis. Net ir judantiems jau link Liepų gatvės, link Naujojo Sodo gatvės yra spustis. Eismas intensyvės Naujojo Sodo gatvėje. Eismas intensyvesnis Liepų gatvėje nuo Naujojo Sodo gatvės. Eismas yra intensyvesnis iki pat rajono pusės, tai atrodo kaip kalėdos, aš prisimenu, žinokit, tikrai vienu metu, vieną dieną man taip atrodo, ar tai buvo paskutinis savaitgalis iki švenčių, Liepų gatvė nesu stovėjęs tokioje vietoje, neturėjau visiškai ten Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro, nuo ten buvo spustis iki pat visiškai ten ginduliau. Tai prisimenu, žmonės tiesiog važiavo per Kalotę, per kitus rajoniukus Klaipėdos miesto, kad tik pavyktų greičiau grįžti į namus. Tai vat Liepų gatvė tikrai nebūtų mano rekomenduotina. Bent jau matau, kad Palangos plente, žinokit, situacija truputį pablogėjo. Nepamirškit, kad Baltijos Dubysos gatvėje bent jau stovi inkilas, trikojas. Liepų gatvė, kas judėsite jau nuo Klaipėdos rajono į Klaipėdos miesto pusę, intensyvesnis eismas. Herkaus Manto gatvėje, kas judėsite link Šiaurės prospekto, Liepojos gatvės, eismas ten irgi yra suintensyvėjęs Liepojos gatvėje, irgi yra reikalų Kretingos gatvėje, irgi yra reikalų Klaipėdos gatvėje, irgi yra reikalų. Tai va tokie reikaliukai, mėlyjei, Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto gatvėse, dar galite parašyti, paskambinti, jeigu matote eismo įvykį besiformuojančią spūstį ar dar ką. O aš keliauju jau prie muzikinių kūrinių pagidavimo, kadangi tikrai jau yra tokių klausytojų, kurie žino, kad nuo 17 valandos gali pagidauti jų. Tai pirmasis jų Linkin Parkai, o po to jau mūsų laukia dar ir žaidimai, naudinga informacija, tai laukia dar daug visko.

0: reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.

0: Na, mėlyje, aš noriu jums papasakoti apie išskirtinį pasiūlymą, kuris galioja tik tai šiandieną ir iki vidurnakčio. Tai tik kartą metuose išskirtinio portalo 15 minučių pasiūlymas. Metinė 15 minučių prenumerata šiandieną kainuoja vos 1,50 €. Nepraleiskite tokios galimybės, kadangi akcija galioja tik šiandieną iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15minučių.lt pasvirasis brūkšnelis prenumerata.
1: Reklama.

Klaipėdoje. Nebuvo iš tikrųjų dar šiandieną tokios progos išeit papasakot, ką sinoptikai žada rytojui. Ir bent jau tos kelios pirmosios šios savaitės dienos lepina saulę taip stipriai, kad net tikrai galėsi dar sėdėti langus, džiaugtis tuo šurmuliu, kuris vyksta Taikos prospekte. Ar bus galima, tai rytoj netrukus ir sužinosim, tai sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdai bus debesuota. Vakare numatomas lietus, tai kiek apniukusi diena turėtų rytoj gal ir būti. Na, bent jau debesų bus tikrai daugiau. Vėjas pietinių krypčių, 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus apie 12-14, dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 19 laipsnių aukščiau nulio. Daugiau apie orus galite dar sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Namelėjo, kai šeimoje gimsta kūdikis, prasideda visiškai naujas gyvenimo etapas. Kiekviena diena atneša naujų klausimų, atradimų ir sprendimų, vienas pirmųjų, kaip geriausiai pasirūpinti mažyliu. Specialistai primena, kad žindimas tai kur kas daugiau nei maistas. Tai artumas, saugumo jausmas, emocinis ryšys ir natūraliai pagalba kūdikio augimui bei vystymuisi. Tačiau kiekvieno šeimos situacija yra labai skirtinga, todėl svarbu nesijausti vieniems ir nebijoti kreiptis pagalbos į sveikatos priežiūros specialistus. Nemažiau svarbu pasirūpinti ir pačia mama, jos poilsio, emocinė savijauta bei palaikymu iš artimųjų. Kai mama jaučiasi saugi ir rami, lengviau yra rūpintis ir kūdikiu. Kiekvienas mažas sprendimas šiandieną padeda kurti sveikesnę šeimos ateitį. Rinkimės, mėlėjai, gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: Dar gerai, mėlyje, tikrai primenu visiems, tie, kurie turite muzikinių pagidavimų, galite juos rašyti užsukant į lanuna.lt. O dabar, kaip ir minėjau, šią valandą mūsų laukia žaidimas. Vakar padovanojau mega keba lavašą, kurios sudėtis yra kebabo mėsytė, fry bulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti ir šviežūs agurkai. Ir visą tai, žinokit, mėlyje, gali atitekti ir jums šiandieną, kadangi šį prizą pristato ir prizą dovanoja mega kebas. Jeigu esat alkanas arba alkana, tai gali būti neilgam. Jei užsuksite į patogėje vietoje įsikūrusią užkandinę mega kebas, Taikos prospekte 56 Klaipėdoje Helios galerijos aikštelėje. Dirba kiekvieną dieną nuo 10 valandos iki 22 valandos vakaro. Mega kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. Aš šiandieną turiu paruošęs vieną... Būtent kebabo apibūdinimą vieno patiekalo, jūs jau turėsit ingredientą išsiaiškinti, kas tai yra užšifruota. Ir jeigu atsakysi teisingai, mega kebas lavaše atitenka tiesiai jums į jūsų rankas. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Aš paskambinom.
1: Lina.
0: Lina, sakykit, ar mėgstat kebabus?
1: Taip.
0: Ar labiau valgot bandelį ar lavaše?
1: Lavaše.
0: Lavaše. O turit kokį mėgstamą padažą savo?
1: Visi geria.
0: Visi. Ir
1: labiau čia... daug
0: pikantiškis. Ir česnakinis. Vienu žodžiu miksas, ar ne, Lina?
1: Jo.
0: Gerai, aš turiu užšifravęs vieną iš ingredientų. Jūs turėsit bent jau tą ingredientą išsiaiškinti, kas tai yra, gerai?
1: Gerai.
0: Nu, tai gerai. Minkštas išorėje, bet slepia savyje tai, kas svarbiausia. Dažnai būna šiltas, pailgas ir laikomas rankose, tačiau pats valgomas kartu su tuo, kas slepia viduje. Jo paskirtis yra ne tik papuošti, bet ir išlaikyti viską savo vietoje, kad neišbėgtų ar neiškristų. Kas tai yra?
1: Bandelė.
0: Bandelė arba lavašas, ar ne?
1: Arba lavašas.
0: Arba lavašas, Lina. Taip, nesunku buvo.
1: Ne.
0: Eina savo, labai paprasta ir lengva. Tai žinokit, ta lengva ranka, jūs šiandieną užsidirbat mega kebą lavašą. Dovanų klausimas, ar dalinsite su kažkuo ar ne?
1: Būtinai pasidalinti su savo
0: vyru. O, nu gerai, per pus galėsite tikrai paskanauti, tai Lina dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O mega kebas užkandinė kviečia paragauti klasikinių kebabų lavaše, bandelėje arba kebabo lėkštėje. Sportuojantiems gali pasiūlyti ir specialiai paruoštą fit kebabą su graikiško jogurto padažu, vegetarams lavašas su krevetėmis. Jei alkis yra labai labai rimtas, metas išbandyti didįjį mega kebabą lavaše arba bandelėje, kadangi jo viduje papildomai dedasi fry bulvytės ir sūris. Jeigu norisi dar kažko, mėlyjeji, tai rinkitės legendinius ufo mėsainius, traškį vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas yra savo favorita.
2: Reklama.
0: Švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar ir dar. Tad kviečiame užsukti Mega Kebas profilį Facebook'e ir sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus. Mega Kebas maistą galite užsisakyti ir per Volt bei Bolt Food programėles. Arba telefonu 06-70-99-766. Juos rasite Taikos prospekte 56, tai tikrai užsukite Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį.

Numuštas dronas turėjo sprogmenį. Kurtinaitis palieka trenerio postą. Eteryje 18 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad praėjusią naktį Lietuvoje numuštas dronas turėjo sprogmenį. Išminuotojai jį neutralizavo.

0: Projektas svarstomas toliau. Kauno savivaldybės taryba pritarė darnaus judumo plano atnaujinimui. Miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją. Ji turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras jubiliejiniam sezonui ruošia įspūdingų premjerų programą.
1: Aš vaidinau jūsų pakeveitį. Kultūra.
2: 40-ąjį sezoną Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pradeda nuo premjeros patiems mažiausiems žiūrovams. Šį trečiadienį ir ketvirtadienį jiems rodoma muzikinė pasaka Žvėrių karnavalas, kurią režisavo Evelina Šimelionė.
3: Vienas spalvingiausių kūrinių ir scenoje ne tik skambės spalvinga Kamilio Sensanso muzika, bet stengsime sukurti ir spalvotą vaizdinį su visais Žvėrių karnavalo eisenos dalyviais, gyvūnais spalvotais.
2: Tuo metu kitą savaitę žiūrovai išvys pernai sostinėje pastatytos įsivaizduojamos Čiurlionio operos Jūratė klaipėdietišką versiją.
4: Turbūt yra pirmą kartą Lietuvoje, kai vienas spektaklis bus rodomas ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet su skirtingais muzikiniais takeliais. Mes turėsime pilną partitūrą jau adaptuotą mūsų simfoniniam orkestrui ir didesnį chorą.
2: Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, spalio mėnesį laukia išskirtinė šio sezono premjera barokinė Hendelio opera Julius Cezaris, kurią stato tarptautinė komanda.
4: Iš Klaipėdos valstybinio muzikinio šitame pastatyme dalyvauja tik tai baleto trupė ir du solistai. Visa kita yra kviestiniai ir džiaugiamės, kad galim bendradarbiauti su Klaipėdos koncertų salės kameriniu orkestru, nes jie jau ne vienerius metus puoselė barokinės muzikos tradicijas, bet turėsim ir visą kontinuum grupę su tikrais istoriniais barokiniais instrumentais, kurie atvyksta iš visos Europos.
2: Lapkričio mėnesį laukia dar keletas premjerų.
4: Tai kamerinis muzikinis spektaklis Smėlio čekona, mūsų kraštui dedikuotas kūrinys ir turėsime šokio triptiką Ugnies viduje, žinomų choreografų pasaulyje. Ir pavasarinis mūsų sezono etapas nuskambės su didžiausia mūsų operinė premjera Carmen. O gegužę pabaigsime su vaikiška opera apie sūrį. Paraleliai turime eilę koncertų spalio 15 koncertą dedikuotas prisiminti svarbiausius žmonės, kurie kūrė teatrą prieš 40 metų.
2: Pasakojo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Gedraitytė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Trečiadienio Uostamiestyje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir 4 minutės.

0: Ko širdelė geidžia?
1: Iš tavęs aš girdžiu

16 valandų ir 9 minutės ir žinoma prasideda visuomet nuo 18 valandos mūsų pirmasis išėjimas su vakaro dainų dvikova. Ir bent jau šioje vakaro dainų dvikovoje susigrums tokie du puikiai žinomi kūriniai, vienas lietuviškas, kitas užsienietiškas. Bandysim išsiaiškinti, ar užsienietiškam pavyks nugalėti lietuvių kūrinį, ar kaip tik bus, kad bent jau įprastos taisyklės diktuoja nerašytos, jog lietuviški kūriniai radio eteryje skamba dažniau nei užsienietiški. Tai aš pradėsiu iš kart nuo lietuviškojo kūrinio, kurį pasirinkau šio vakaro dainų dvikovai. Merūnas kartu su Karališka erdvė, aš vėl esu toli.

Tai vat, mėlyje, jeigu patiks šis lietuviškas muzikinis kūrinys, lauksiu jūsų balsų už pirmąjį kūrinį. Antrasis kūrinys, tai aš galvoju iš vieno animacinio filmuko, jeigu nesumėluosiu, Šreko, gal buvo tikrai bomba užsikabinusi, kur visi žinojo, visi šoko taip, kaip mokėjo, tai Tom Jones ir Mausti, Sex Bomba.

0: Taip pat, mėlėjai, tokie du kūrinukai nuskambėjo radijo eteryje, lauks jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Labą vakarėlį.
1: Labas vakaras, Lalūna,
0: kas paskambino su tokiu gražiu ilgu numeriu?
1: Ačiū, Sonata iš Vokietijos.
0: Vokietijoje esat, Sonata?
1: Taip.
0: Oi, nu savo, gyvenate ar tiesiog poilsiaujat, važinėjat, ilsitės kažkur?
1: Tai, žinokit, po 16 metų Anglijai nusprendžiau, kad Vokietijoje geriau ir persikruščiau.
0: Klausykit, Sonata, super, tikiuosi, kad gal neužilgo grįžti dar ir į Lietuvą?
1: Atostogų visada grįžtant,
0: gerais.
1: Bet žinokit, Lalūna užsieniai puikiai skamba, tai užtenka.
0: Nu tai svarbiausia, kad Lalūnas nepamiršat ir būnant užsienyje. Gerai, Sonata, kuris kūrinys turėtų skambėti radijo eteryje?
1: Už antrą,
0: seks, bom. Gerai, ačiū labai, Sonata, tau rezultatas tampa 0-1. Labas vakaras. Alio.
2: Sveiki,
0: kas paskambino?
2: Viktorai,
0: labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Už kurį kūrinį balsuojat?
2: Aš irgi už antrą,
0: seks, bom. Gerai, 0-2, labas vakaras.
1: Sveiki, Lalūna.
0: Laba, kas paskambino?
1: Gintarė.
0: Nu, sakykit, Gintarė, uždarom ar duosit Merūnui?
1: Uždarom? Taip.
0: Eina sau, pirmą kartą istorijai lietuviškas kūrinys tikėtina nelaimė prieš užsienietišką. Ačiū labai jums už jūsų balsą ir šiandieną rezultatu 3-0. Laimė Tom Jones ir Miusti, bei jų kūrinys Sex Bomb. Garsinam radijo imtuvus ir klausom.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: pirmosios dvi rugsėjo dienos šioje savaitėje yra beproto šiltos. Ir kaip aš prisimenu tos žodelius, dar kuriuos vakar ir minėjau, kad nuo rugsėjo vidurio turėtų prasidėti ir šiltesnė oro temperatūra. Pirmosios dvi dienos tikrai suteikia šiokių tokių vilčių. Bet ar rytoj tai bus, netrukus sužinosime, tai sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdoje bus debesuota, vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: La Luna Klaipėdoje 94,9.
2: La Luna Šivutėje 88,9 FM.
3: Take out the slow!

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Pradedame radio laidų ciklą Stiprus Lietuvai, skirtą visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temomis. Kiekvienoje laidoje susipažinsime su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, kurie nusprendė tiesiogiai prisidėti prie valstybės saugumo kūrimo. Pirmosios mūsų laidos herojus – Lietuvos Šaulių Sąjungos, Vakarų jūros šaulių, Trečiosios rinktinės šaulys bei krašto apsaugos savanorių pajėgų karys savanoris Aurimas Mockus. Jis įsitikinęs, tėvynės gynyba ir rūpinimasis šeimos saugumu, tai natūraliai kiekvieno žmogaus pareiga ir prigimtis.
2: Aš galvoju, kad čia kiekvieno vyro įgimti turėtų būti tokie dalykai. Mes kaip bebūtų, esame vyrai kovot gynimo. Tai jeigu žiūrėti nuo to laiko, kada pradėjo žmogus evoliucionuoti, tai pagrindinė buvo vyro prigimtis vis tiek apsaugoti židinį, aprūpinti šeimą maistu, saugumu. Nu, tai turbūt nu, viso to ir yra parėję. Nori, nenori, turbūt tas instinktas, kad kur tai jis prasimuša. Aišku, yra, sakau, tokių vyrų, kurie turbūt nejaučia tokį instinktą, bet nu, normalu. Visokių žmonių yra, turbūt visokių reikia.
1: Siekis apsaugoti savo artimuosius Aurimą atvedė į organizuotą veiklą. Į Lietuvos Šaulių Sąjungą jis įstojo dar 2012 metais, o po metų papildė ir krašto apsaugos savanorių pajėgų gretas. Ilgametė patirtis ir nuolatiniai mokymai leido ne tik pačiam įgyti reikalingų taktikos, ginklo valdymo bei medicinos įgūdžių, bet ir ilgainiui tapti tuo, kuris savo žiniomis jau gali dalinti su kitais.
2: Aš manau, kad aišku, buvo laikas toksai, kada aš atėjau turbūt pats kažkada gauti tos įgūdžius, kada išmokti gynybos, kada išmokti valdymo ginklo, taktikos, kaip visą tai daroma, kaip reikia dirbti komandui. Per tiek metų, kadangi Šaulių Sąjungoje esu nuo 2012 metų, Lietuvos kariuomenė prisijungiau prie krašto apsaugos pajėgų nuo 2013 metų, tai per tiek laiko normalu, kad tu įgūdžius išlavini ir ateina tas laikas, kada tu jau pats gali labiau duoti, negu kad kažką jau turbūt naujo gauti. Kaste tam pačiam, vis tiek kiekvienais metais, galima sakyti, vyksta tas pats per tą patį daugmaž, kai mokaisi tos pačios taktikos, tų pačių ginklų valdymų, ta pati medicina. Labai svarbu yra kariai. Tai visi tie dalykai turi būti kartojami. Kad žmogus neprarastų įgūdžių, karys privalo mokėti elgtis ir suteikti ir tą pačią medicinę pagalbą ir sau, ir kitam, mokėti valdyti ginklus, tokie, kokie yra išduodami, su kokiais esam supažindini, tokius, kokius turi Lietuvos kariuomenė, Šaulių Sąjunga.
1: Kalbėdamas apie dabartinę saugumo situaciją ir piliečių pasiruošimą, Aurimas Mockus pabrėžė seną, bet nesenstančią tiesą. Norintis taikos privalo ruoštis gynybai. Pasak jo, aiškus planas ir pasirengimas bet kokiam scenarijui suteikia užtikrintumo.
2: Aš pasakyčiau turbūt kiekvienam, kad nereikia laukti momento, kada bus per vėlų. Mes niekada nežinome, mes gyvename taikoj ir turbūt mes norime gyventi taikoj. Ir čia turbūt visi puikiai žino tą legendinę frazę, jeigu nori taikos, visada ruoškis karui. Reikia būti pasiruošusiam. Tada, jeigu mes būsime pasiruošę, mus ir priešas visai kitaip, potencialus priešas vertina. Visada skaitysi su tokiu priešu savo, kuris yra geriau pasiruošęs, kuris žino, ką daryti, kad ir tai dienai iks išaušus. Turėti planą yra daug geriau negu neturėti jokio plano. Tai bet kuriuo atveju pas mane bent jau yra ir planas A, ir planas B, ir galbūt visada dar bręsta ir planas C. Mes turime mokėti iš bet kurios situacijos suktis ir greitai reaguoti.
1: Galiausiai kasdienėje tarnyboje ir pasirengime svarbiausia ašis išlieka gilus ryšys su savo valstybe, jos istorija ir turtingomis šaknimis.
2: Manau, kad visų pirma reikia būti savyje ir širdyje patriotu, reikia didžiuotis to, kad esi lietuvis, turime tokias šaknis, kuriom galime didžiuotis ne tik tais kaimyniniam šalim, bet galime didžiuotis visam pasauliui. Ir mūsų kalba yra viena seniausių, ir mūsų protėviai yra visam pasaulis žinomi ir nuskambėję, ir kažkada tai Lietuva buvo didžiausia Europos valstybė. Tiesiog didžiuokimės tom, kad esame Lietuva, kad esame lietuviai. Tame žodyje Lietuva skamba labai daug man, aš negaliu į vieną sakinį viską sutalpinti. Man reikia tiesiog daugiau sakinių, galima kalbėti ir kalbėti apie tai.
1: Laida rengė Jūratė Žavorungova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas medijos.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.

0: pabraukom.
1: Nu, šiandieną rubrikoje pabraukom pasidalinsiu tokią naujieną. Jeigu važiuosit, pavyzdžiui, Prancūziją, mėlyjeji, žiūrėkit, gal reikėtų suskupti ir pradėti ieškoti deimantų. Galvoju, deimantai? Tikrai taip. Kepėjai iš Prancūzijos savo piragose paslėpė du deimantus ir taip tikisi padidinti pardavimus. Ko tik tais nesugalvosi ir nepadarysi dėl pardavimų. Kai verslui sunkiai sekasi, galima imtis įvairiausių būdų, kaip jį pastumėti į priekį. Viena iš tokių būdų sugalvojo 35 metų Nikolas Lelut ir jo 30-metė žmona Džiulį. Jiedu valdo nedidelės delisės de Belleville ir lamandinė kepiklėlės, esančias Paryžiaus bei kustinės miestuose. Ir švenčių proga dviejose iš 800 iškeptų piragų paslėpė po deimantą. Okay, visai įdomiai. Ir pardavinėti laimingusius piragus porelė imsis jau rytoj nuo rugsėjo 16 dienos. Kiekvienas smaližius nusipirkęs piragą Lelutų kepyklose turės 0,25 procentų tikimybė laimėti deimantą, kurio vertė siekia 600 eurų. Vienos kepyklos piragose galima tikėtis rasti baltą į deimantą, o kitos mėlyna į deimantą. Tiesa, pirkėjams nereikėtų bijoti, kad gali nepastebėti siurprizo ir jį praryti. Mat nedidelius deimantus porelė pakeitė kur kas didesniais muliažais, kuriuos atnešus į kepyklas galima pakeisti į tikrąjį deimantą. Va tokios mėlyjeji naujienos, va tokios turėtų vykti bent jau akcijos. Jeigu nori laimėti deimantą, nu tai vat slėp tą deimantą ir slėp tokį, kad būtų lengva atrasti. Tai va tokie vat mėlyjeji bent jau reikalai vyksta Prancūzijoje. Jeigu važiuojate, gyvenate Prancūzijoje, užsukit į tas kepiklėles, paremkit verslininkus, žiūrėkit. Nes tikrai bent jau kiek ir teko skaityti ir Klaipėdai užsidaro nemažai kavinių, kad Paryžius irgi nenuliaustų ir kad tas meilės miestas nenustotų žydėti taip, kaip žydi dabar. Tai vat geras darbelis būtų ne pro šal. Viskas, mėlyjei, mano darbai baigti, palinkėsiu jums gražaus antradienio vakaro ir sakau iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Cyril, Breathless.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baldose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas lyčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger papriki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną šils iki 20 laipsnių šilumos.

Toks gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės. Nors laikas

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.